0: nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
1: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže:
2: u tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
1: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
3: Vijesti.
1: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku. Prognoza. Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0,74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130.000 eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liba i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0.91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0.74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1.5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolice. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
3: Prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: E pa padaju nam stupnjevi. Danas će maksimalna temperatura biti 27, sutra 24, to će se bome osjetiti. Danas će nam biti vjetrovito, svježije, ali i sunčano. Vani se već sad dobro osjeti bura, pa bi bilo pametno da se slojevito obučete.
1: Tako je, evo, stvarno friško jutro su Dalmaciji, u Zadru 17 stupnjeva, u Sinju 14 stupnjeva, jako lijepo, Šibenik 17 također, Dubrovnik 19, ovdje kod nas u Splitu također 19 stupnjeva. Jučer sam još uvijek spominjao one neke temperature mora, ja mislim da nakon ove noći, jučer je to bilo 24-25, još uvijek, ajde baš ćemo vidjeti danas koja će biti temperatura, sigurno će bar dricat, bar 2-3 stupnja.
0: Ja mislim.
1: Tako da, ko se kupa, kupa se. Ja mislim, iako govore da će biti još jedan onaj nalet vrućine.
0: Pazi, jučer u Splitu 25 stupnjeva u 14 sati. Znači, već je malo...
1: Da, ali ova noć je sigurno to malo oladila. Naravno, tamo malo prije 8 sati ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu. Tako da ostanite uz Radio Split. Boris Novković svira u nastavku.

0: Jak vjetar nam stvara probleme u prometu, pa je isključivo za osobna vozila otvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je državna cesta Maslenica Zatonom-Provački, Omiška obilaznica i Paški most. Također danas počinje i biciklistička utrka Cro Race. Cro Race start je u 11 sati s Splitske rive, međutim posebna regulacija prometa u Splitu počinje već od 8.45, traje sve do 12.15. Što znači da će u potpunosti biti onemogućen promet vozilima i autobusima od rotora kod hotela Ambasador do trga Franje Tuđmana, zatim od 14 do 16 sati zatvorit će se čvor Prgomet, a promet će se preusmjeravati na čvorove Vrpolje i Dugopolje. Znači već od 8.45 drugačije ćemo se kretati po Splitu.
1: Trenutna neka lokalna slika, pa nema nekih velikih upozorenja, formira se kolona tamo iz smjera Omiša, put grada, sve ostalo poprilično protočno trenutno, tako da neka tako i ostane što duže. Cijelo jutro smo zajedno, tako da bilo šta da iskrsne, da imate neki savjet za ostale vozače, da nam se javite s nekim problemom u vožnji, 091-634-8974, to je WhatsApp broj Radio Splita, slobodno se javite. Principesa je tu. Crvena jabuka za dobro jutro.

Doris i Graša, jedna dobra stara nas je malo razbudila i danas su najavljeni novi radovi na elektroenergetskoj mreži po cijeloj Dalmaciji, tako da će biti nekih prekida opskrbe strujom, pa idemo redom, u stvari idemo tamo gdje će biti najduže. Žrnovnica od 7.30 sve do 15 sati, bez struje bi trebali biti dijelovi Don Rafaela Radića i Aljinovićeve ulice, kod nas u Splitu dijelovi Sarajevske i Kupreške ulice bit će bez struje od 8.30 do 14 sati. Dijelovi područja uz magistralu Solin bit će bez napajanja od 8 do 11 sati. I ako odemo malo van Splita do Kaštel Kambelovca, od 9 do 14 sati neće struje imati dio ceste doktora Franje Tuđmana, znači od brojeva 594 do 608, put Rakovića od 2 do 10, Perkovu od 1 do 11 i od 2 do 10, te Karlovo od 9 do 27 i od 20 do 22. Nije to sve, još na par mista po Dalmaciji, onako bit će nekih manjih prekida. Savjetujem vam uvijek da malo bacite oko na stranice HEP-a je li se nalazite na tom popisu, ali da sad ja to čitam, bili bi ovdje do 8 uri. Tako da, eto, malo bacite oko, ali evo, najbitnije je da zna ekipa iz Žrnovnice danas od 7.30 do 15 sati. Rokset je tu, ajmo malo zaronit u 80. prije nastavka.

Lagani ritam Lady Gage za dobro jutro. Samo još jedna informacija prije nastavka za Omišane, naravno, i za sve one koji će sutra možda imati volje za letice do Omiša. Gradsko društvo Crvenog križa Omiš za sutra, znači srijedu 23. rujna, organizira akciju darivanja krvi. Akcija će se održati u hotelu Plaža u Omišu od 8 do 12 sati. Tako da, eto, iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina da se odazovu akciji i darivanjem krvi pomognu u spašavanju i produljenju nečijeg života. Stvarno to znači, tako da ako budete od volje i ako ste zdravi, dajte malo krvi, stvarno puno znači i bit će ljudi zahvalni. Mi smo tu, ja pratimo sve što se događa, ponavljam još jednom, ako ko ide na duži put, evo, zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila otvorena je autocesta između Čurova Sveti Rok i Posedarje, radi vjetar probleme na cestama. Što se tiče pomorskog prometa, vidim da je zbog vjetra u prekidu trajektna linija Sumartin-Makarska, ali mislim da će tu biti još nekih obavijesti, tako da ćemo sve pratiti. Ostanite uz Radio Split.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,59 i domaća pileća prsa, €4,69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide da.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći iskuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večera se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše, temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su oči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prvo je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predsjedaće ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
2: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementerama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji euro i 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro i 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
2: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Drugi porezni oblik, ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika. Također, ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
2: U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
8: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
9: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
8: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
10: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
8: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika Apple-a i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti video vezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
2: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a, nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
11: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
12: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
11: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
12: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
11: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života, već i od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnoga rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Vašingtona, Kopenhagena i Nuka.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
1: Jutarnja kronika.
2: U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženska organizacija inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
13: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
14: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
2: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
15: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
16: A dobro.
2: U Histrionskom domu u Zagrebu večera se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma. Najavit će Ivan Žaknić.
17: Glavnim programom godišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Miranda Pendel ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi broji 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekt projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherwin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa. Priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
0: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zatonobrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu prekiduje trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Prljuk.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
18: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
19: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
18: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
19: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
18: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
16: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu, te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
20: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
3: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
16: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
1: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana, bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva, Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Pargizna, Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, Krenove, Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13, u Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18, Lastovo Rovin 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzija. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
1: Oglasi.
23: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
24: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
25: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
1: Oglasi. Prvi program.
26: Ovo je vaš radio.
27: Hrvatski radio Knin.
28: Dobro jutro svima koji su s nama od 7 sati 23 minute. Želim vam prva smjena ova jutarnja danas. U sastavu Tonko Grgić režija, Ivan Sorić glazba do 11. Nenad Tisaj zadužen je za glazbu u nastavku našeg programa sve do 19 sati. I za mikrofonom ovo jutro je Đana Krvavica. Još smo pri početku ovog tjedna, 22. rujna već, da se čuti i po mom glasu prevara od vremena, evo da tako kažem, ovako rano ujutro 14 stupnjeva u Kninu, a kasnije znamo kao i svih ovih dana u rujnu idemo do nekih 28. Dobrim dijelom vjerujem da zato mnogi šmrcaju, da su zato mnogi promukli. Hoće li danas biti tako kad je u pitanju temperatura, dakle kasnije ona maksimalna dnevna, hoće li dosegnuti tih 27-8, uskoro će nam otkriti meteorolog. A mi ćemo vam za sada otkriti da je noć prošla mirno, to nam je vrlo važno, kažu tako iz centra 112 i mi to volimo čuti. Dakle, vremenska prognoza, ostale servisne informacije, stanje u prometu, evo sve što je onako važno odmah ujutro znati, malo ćemo pronjuškati i o čemu nam pišu portali ovo jutro, tko je u potrazi za poslom, imamo i pokoji oglas, natječaj, a sve to jasno uz dobru glazbu nikako drugačije. Plovimo kroz ovo jutro uz jednog i jedinog Masima.

0: U 7 sati 34 minute, kao što sam najavila i obećala, idemo do Splita ovako telefonom po našu vremensku prognozu. Ovo jutro s nama je Antea Copić. Antea, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, baš sam ja u ovom uvodnom javljanju komentirala da se čuti i po mom glasu prevara od vremena. Ove jutarnje temperature u rujnu su uvijek ovako prilično niske u odnosu na onu maksimalnu dnevnu, pa evo nas Antea zanima hoće li danas tako biti, odnosno možemo krenuti s tim kakvo je trenutno vrijeme ovdje na kninskom području, vjerujem da sve znate.
1: Tako je, trenutno je pretežno vedro, puše umjerena do pojačana bura, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 7, Knin 15, Zemunik 17, Šibenik i Kaštela 18, te Split 19 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok i iznosi 1021 hektopaskal. U nastavku dana pretežno vedro, povremeno može biti nešto malo umjerene na oblake. Puhat će umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 23 stupnja. Sutra pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja. A kako trenutno izgleda, u četvrtak vedro, prema kraju dana na oblačenje, te moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U petak još tijekom jutra oblačno uz kišu, a zatim razvedravanje. Puhat će umjereno do pojačano jugo, koje će u petak okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 22 stupnja. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro sa temperaturama oko 22-23 stupnja, a u četvrtak na večer i petak ujutro oblačnije sa kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom.
0: I onda vikend razvedravanje, to volimo čuti.
1: Pa tako trenutno izgleda, ali sigurnije će to moći potvrditi kolega za nekoliko dana.
0: Jasno. I ova temperatura ipak nije, evo, tolika razlika. Sad 15, a onda kažete maksimalna 20-23, to je već u redu.
1: Je, ali dnevni hod od 20 stupnjeva ipak bio malo preekstreman.
0: Je, slažem se. Antea, puno hvala, veliki pozdrav šaljemo.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing.

Jakov Jozinović i Mary, nezaobilazni i hit na našim frekvencijama, a mi ćemo sad provjeriti u nastavku stanje na cestama. Jako je to važno u 7.44, zašto to tako naglašavam, svima vam je, evo, je potpuno jasno, vjerujem, škola počinje u 8.00, za sve nas koji smo davno izašli iz školskih klupa. Pazite vozači, evo prvo ću vas na to upozoriti, pazite na djecu, na školarce, osobito prvašiće koji su tek krenuli i koji još uvijek, kojima još uvijek ništa nije jasno, vjerujem, onako sneni, još pospani, bauljaju, tako da evo zaista pazite, stanite na taj pješački, pogledajte dobro, razbudite se, evo budite budni vi kad oni tako mali već ne mogu poduzeti sve što bi mogli. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači dakle brzinu, način vožnje jasno prilagoditi uvjetima na cestama i pripaziti na sigurnosnu udaljenost između vozila. Od izvanrednih prometnih događaja imamo tu na Hakovoj stranici opasnost od naleta na divljač na autocesti A7 između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok Posedarje. Obilazak je za ostale skupine državnim cestama preko Gračaca, Obrovca, Karina. I evo sve ostale informacije zaista onako detaljno možete pronaći na hak.hr stranici. Nije nam preostalo ništa drugo nego da svima vama koji ste na cesti, koji ste se nekamo uputili ili tek krećete, poželimo sretan i siguran put.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

Nadamo se da ste nešto budniji uz Frajle i ovu njihovu izvedbu Oliverove pjesme Nedostaješ mi ti. U 7 sati 55 minuta još jednom želimo dobro jutro svima vama koji ste uz nas. Za one koji su propustili vremensku prognozu, vedro je ovdje na kninskom području, ima i nešto sunca već, 15 stupnjeva, tlak je visok, tlak zraka 1021 hektopaskal i u nastavku dana bit će pretežno vedro, nešto malo na oblake, puše nam umjereno jaka bura, maksimalna dnevna temperatura danas je nešto niža novih dana, oko 20-23 stupnja, to je već onako bliže jesenskoj temperaturi, manja nam je ova razlika između jutarnje i maksimalne dnevne. Sutra vrlo slično, pretežno vedro, maksimalna temperatura isto do 22 stupnja, u četvrtak vedro, ali onda poslije podne na oblačenje. I kako sad stvari stoje, kako nam je otkrila Antea Copić, u petak bi trebalo isto tako biti kiša, dakle od četvrtka, a onda za vikend ponovno imamo vedro, lijepo vrijeme, razvedravanje. Što se tiče policije i njihovog izvješća, znamo da se na području naše županije dogodilo 6 kaznenih djela. Imamo 3 narušavanja javnog reda i mira, jedna prometna, ali srećom bez ozlijeđenih, i 5 prekršaja iz ostalih zakona. U kninskom rodilištu je mirno, ali zato kad smo nazvali Šibensko, kažu zovite nas kasnije, velika gužva. Moj dojam onako, s obzirom na taj poziv, je da zaista imaju pune ruke posla, kažu evo provjerit ćemo kasnije, ima beba, mama, posla, gužve, kažem evo baš mi se onako čini vesela atmosfera, iako velika je to briga i velika uloga i veliki zadaci su u pitanju, svima im šaljemo jedan veliki topli pozdrav. 7.57 u nastavku da vidim što imamo. Song Killersi i Medena može, a onda njuškamo malo po portalima.

8:01, vrijeme za internetske portale, da vidimo o čemu nam piše HRT portal. Plan sanacije otpada u Gospiću bit će predstavljen u podne, jedna vrlo aktualna tema o kojoj se puno, puno govori ovih dana, vrlo važna. SAD planira otvoriti dvije vojne baze na Grenlandu i o tome nam piše HRT. Onda imamo Sjeverna Koreja testirala novi borbeni sustav naoružanja. Hutisti sukob sa Saudijskom Arabijom i Izraelom podigli na novu razinu. Ima tu još tema okupljanje vatrenih, evo kada i s kime igraju Slovenci projurili pored Srbije do četvrtfinala, u pitanju je vaterpolo. Pa evo, ako vas zanima nešto od ovoga što sam sad pročitala, nazive, naslove ovih članaka, možete to pronaći na hrt.hr portalu. Dakle, plan sanacije otpada u Gospiću bit će predstavljen u podne. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da su čim su za to bili ispunjeni zakonski operativni preduvjeti u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te uz vladinu potporu pokrenuli proces sanacije lokacije s jasnim ciljem trajnog uklanjanja otpada, zaštite zdravlja građana i okoliša te sprječavanja daljnjeg širenja onečišćenja. Na spomenutoj lokaciji sanacija se provodi kroz više zasebnih postupaka zbog količine različitih vrsta otpada te jasno složenosti same lokacije. Nakon što je osigurano rješenje za zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz 300 velikih vreća, donesena je onda i odluka o odabiru izvođača za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada uz silos. Riječ je o otpadu nastalom mehaničkom obradom, među kojim su mljeveni kabeli i plastika, a za koji su analizama utvrđena i opasna svojstva, istaknili su u Fondu. Dakle, u podne odluka o ovom problemu Gospića. Slobodna Dalmacija, jedna tema ovako vezana uz život, stil života. Kaže, budite se usred noći, krivac bi mogao biti na tanjuru, jedne namirnice pomažu, druge čine rastrojstvo, ove su najbolje. Večerali ste, pospremili stol, udobno se smjestili pred televizora, onda iako zapravo niste gladni, iz kuhinje stižu grickalice, pa nekoliko kockica čokolade ili još jedan sendvič. Oni koji večeraju vrlo rano često ponovno ogladne prije spavanja, ti će se pronaći, dok drugi zbog posla i brojnih obveza prvi pravi večernji obrok pojedu tek pred odlazak u krevet. E, takav raspored mnogima je postao svakodnevica. Tijekom dana jede se u žurbi, navečer se napokon opustimo, počastimo nečim slatkim, slanim, masnim. Uz večeru možda netko popije i čašu vina, a onda se nekoliko sati poslije pitamo zašto ne možemo zaspati, pa se budimo tijekom noći ili ujutro ustajemo s osjećajem da se tijelo uopće nije odmorilo. Hrana nije jedini krivac za loš san, ali sve je više dokaza da ono što jedemo, koliko jedemo i u koje vrijeme posežemo za posljednjim zalogajem, zaista može utjecati na kvalitetu odmora. Veza pritom djeluje u oba smjera, večernje navike mogu poremetiti san, a neprospavana noć već sljedećeg dana onda pojačava želju za slatkom, masnom, kaloričnom hranom, dakle vrtimo se u krug. Pa evo, ako vas zanima novo istraživanje koje je objavljeno u časopisu Nature Health, možete to pronaći na slobodnadalmacija.hr. A Jutarnji nam piše, međunarodna potraga, lov za Hrvatom i Hrvaticom trajao danima, pali na parkiralištu, Sloveniju potresa užas koji su ostavili iza sebe. Dvoje hrvatskih državljana, muškarac, 31-godišnji, žena, ne pišu godine, uhićeni su blizu njemačke granice. Rutinska policijska kontrola na parkiralištu nedaleko od njemačko-nizozemske granice pretvorila se u završnicu međunarodne potrage za dvoje hrvatskih državljana, osumnjičenih za brutalno ubojstvo 76-godišnjeg Petera Glušića u Laškom. Njemački policajci u civilu prišli su automobilu sa slovačkim registracijama, a provjera 31-godišnjeg vozača ubrzo je pokazala da ga Slovenija traži europskim
uhidbenim nalogom. U automobilu je bila i njegova suputnica, također osumnjičena za zločin koji je krajem srpnja potresao Laško. I za kraj večernji HR, tržište kapitala, Hrvati ulažu u nekretnine, Europljani u depozite, a Amerikanci u dionice. Europljani znatno štede, ali njihov je novac u velikoj mjeri neaktivan. Europska središnja banka upozorava na taj raskorak u najnovijem blogu objavljenom prošlog tjedna pod naslovom Why Europeans Save Differently and How to Put Those Savings to Work. Prema analizi, oko 80% kućanstava u europodručju ne posjeduje dionice ni druge financijske instrumente povezane s tržištem kapitala. Istodobno, oko trećine financijske imovine kućanstava, odnosno gotovo 10 biljuna eura, nalazi se u gotovini i bankovnim depozitima s niskim prinosima. Ukoliko vas zanima ova tema, večernji.hr. Toliko od internetskih portala za ovo jutro. Mi ćemo naravno sve do 13 sati kroz ovaj prvi dio dana pratiti o čemu nam oni pišu i naravno podijeliti s vama nešto važno, zanimljivo, aktualno. Sad je vrijeme da malo zasviramo.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Sve ste čuli, sve znate. Slijede oglasi i natječaji za zapošljavanje. Ako netko traži posao, bez posla je trenutno, želi promijeniti posao kojim se trenutno bavi. Evo, dijelimo u nastavku pokoji oglas s vama. To je tek dio onoga što možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za početak ćemo do Šibenika. Osnovna škola Meterize traži jednog kuhara ili kuharicu u produženom boravku i tri učitelja ili učiteljice razredne nastave također u produženom boravku. Pismena zamolba ide na adresu put kroz Meterize 48 Šibenik, a stignete se prijaviti do 29.9. Osnovna škola Brodarica na području Grebaštice traži isto tako učitelja razredne nastave. Gomljanik 100 je adresa na koju je potrebno osobno doći ili na koju možete poslati, dostaviti pismenu zamolbu, a rok je također 29.9. Obrt Interijer Španja na području Vodica traži dva pomoćna radnika ili radnice na građevini. Grge Ivasa 15 je adresa, možete se najaviti i na broj 022-200-348. Imamo i broj mobitela 091-206-3451. Rok za podnošenje prijave 21.10. Luka Šibenik traži jednog stručnjaka zaštite na radu. Mandalirskih žrtava 26, dakle na tu adresu je potrebno doći ili poslati pismenu zamolbu, jasno područje Šibenika je u pitanju. Imamo i mobitel 099-266-0433, rok za podnošenje prijave 24.9. još dva dana. Ostajemo u Šibeniku, do istog datuma stignete se prijaviti za sljedeći natječaj. Vrata Krke d.o. za ugostiteljstvo i turizam, putnička agencija je u pitanju. Traži jednog voditelja ili voditeljicu ugostiteljskog objekta, a pisati možete na mail adresu manager@vrata-krke.hr. Onda se vraćamo doma. Zato što ovdje Kninska bolnica, opće veteranska bolnica Hrvatski ponos, traži jednog pedijatrijskog pulmologa i traži gastroenterologa. Svetoslava Suronje 12 je adresa, a prijave su još danas i sutra. Osnovna škola Petra Krešimira 4. mjesto rada, dakle Šibenik, Dubrava kod Šibenika, traži dva učitelja matematike. Adresa je Bana Josipa Jelačića 74, a stignete se prijaviti još danas i sutra. Autoklub Šibenik na području Šibenika traži jednog automehaničara. Najava ide na broj 098-939-7325, a stignete se prijaviti danas i sutra, odnosno do 23.9. Vratimo se ponovno ovdje na područje Knina. Bolnica traži još jednog farmaceutskog tehničara i jednu primalju asistenticu. Ponovit ću opet adresu, Svetoslava Suronje 12, dakle možete doći osobno, možete poslati pismenu zamolbu poštom, a rok za podnošenje prijave je 24. ovog mjeseca. Vrbničko selo, poljoprivredna zadruga za proizvodnju i usluge, mjesto rada Vrbnik, traži poljoprivrednog radnika i traži traktorista. Najava ide na broj 095-822-2198, rok za podnošenje prijave 25.9. I što ćemo izdvojiti za kraj? Srednja škola Lovre Montija u Kninu traži jednog pomoćnika u nastavi. Ikićina 30 je adresa na koju trebate doći ili poslati, dostaviti pismenu zamolbu, a rok za podnošenje prijave je 24. ovog mjeseca. Sretno svima!

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li što je to mocija? Ne emocija, nego mocija. Provjerimo neki od rječnika. Na hrvatskom jezičnom portalu mocija ima tri značenja. Prvo je značenje prijedlog na nekoj skupštini, drugo kretanje, gibanje. Nas danas međutim zanima ono treće, koje nam ni krivo ni dužno često stvara problem.
2: Ja sam speaker.
3: Ja sam speakerica.
2: Ja sam baletan.
3: Ja sam balerina.
1: Treće značenje riječi mocija je dakle mehanizam jezika kojim riječ mijenja rod ili spol promjenom ili tvorbom. Tako dobiveni parovi riječi zovu se tvorbeni mocijski parnjaci. U istoj su funkciji i leksički mocijski parnjaci koji nisu nastali jedan iz drugog, na primjer pjetao i kokoš.
2: Ja sam kancelar.
3: Ja sam kancelarka.
2: Ja sam ministar.
3: Ja sam ministrica.
2: Ja sam zubar.
3: Ja sam zubarica.
2: Ja sam stomatolog.
3: Ja sam stomatologinja.
1: Ako je žena ministar, ministrica, zašto žena kancelar nije kancelarica? Ako je žena zubar, zubarica, zašto žena stomatolog nije stomatologica? Doista, u hrvatskom za tvorbu mocijskih parnjaka postoji više nastavaka, na primjer ka, ica ili inja. Kad ćemo se kojim koristiti, ovisi primjerice o slogu kojim riječ završava, o broju slogova i o naglasku riječi, a time i duljini sloga iza naglaska. Da nam bude lakše, neki jezični priručnici nude i tablice mocijskih parnjaka. I još nešto. Osim u ograničenim slučajevima, zbog pravnih razloga, ne treba inzistirati na navođenju obaju mocijskih parnjaka, te općenito muškog i ženskog roda. Gramatički muški rod ne isključuje ženski, a nepotrebnim dodavanjem rečenica postaje teže shvatljiva.
3: S nastavnikom, nastavnicom, dogovori s kojim, kojom ćeš prijateljem, prijateljicom predstaviti zadatak drugim učenicima i učenicama.
1: Kad se obraćamo konkretnoj osobi, jasno je da ćemo upotrijebiti odgovarajući mocijski parnjak. Pa će, na primjer, sportaš u čestitki svojem treneru napisati dragi treneru, a trenerici draga trenerice. Ali posve je jasno da će tako napisati svi sportaši, pa i sportašice. Nije ih trebalo posebno isticati. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Bio nam je to Luki za Dobro jutro, evo i to nam je u glazbenu playlistu našu složio Ivan Sorić. I hvala mu na tome, zaista sjajna stvar od Lukija, nigdje mira nima. A mi se nadamo da vi ipak imate negdje barem malo mira, neki svoj kutak, da nas slušate, pratite u stopu u korak, reklo bi se. Pa ćemo mi iskoristiti priliku i podsjetiti vas, središnji dio obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata i Dana hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije održava se upravo danas u utorak 22. rujna u Šibeniku. Dakle, glazbeni program počinje u 19 sati na Poljani besplatnim koncertom Prljavog kazališta. A cjelokupni program završava tradicionalnom bakljadom na Šibenskom mostu. Evo, dodat ću vrlo kratko da se građani mole da obrate pozornost na privremenu regulaciju prometa u užem centru grada tijekom popodneva. Što ćemo poslušati u nastavku potpuno je jasno. Odabrali smo zaista legendarnu, a valjda

Treći je studijski album Prljavog kazališta. Na ovom albumu vokal je Jasenko Houra. Najpoznatija pjesma je, dakle, naslovna Heroj ulice. Zanimljivo je da ovaj album nije zabilježio veći uspjeh. Ukupno traje 28 minuta 25 sekundi. Evo, to su neke ovako zanimljive činjenice. Ali uspješan hit itekako, složit će se mnogima omiljena pjesma Prljavog kazališta. Uživajte.

0: Ondje vas očekujemo da za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepco i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosta graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sat ili negdje oko 1000 kubika plina, a za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno, dakle, nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
1: Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
5: Na Mediteranu, koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac. Ali isto tako moram reći da evo počeo novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi. Tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito s kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina. To je rezultat cijele te situacije.
1: U Hrvatskoj je tako cijena dizela od ponoći najviša u povijesti, litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša, benzin je skuplji, cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Na kninskom području pretežno je vedro, o vremenu danas govori Anteja Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, povremeno može biti nešto malo umjerene na oblake. Puhat će umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 23 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Vedro je i sunčano na kninskom području ovdje kod nas, 18 stupnjeva, stupanj više je u Šibeniku, također sunce, u znaku sunca smo. Meteo.hr stranica, evo zapravo Zagreb, Karlovac, Sisak, Varaždin, Slavonski Brod, ima nešto oblaka, a onda sve južnije i južnije prema jugu, uglavnom sunčano i vedro. Idemo još jednom čuti cijelu vremensku prognozu meteorologinje Anteje Copić.
1: U nastavku dana pretežno vedro, povremeno može biti nešto malo umjerene na oblake. Puhat će umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 23 stupnja. Sutra pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja. A kako trenutno izgleda, u četvrtak vedro, prema kraju dana na oblačenje, te moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U petak još tijekom jutra oblačno uz kišu, a zatim razvedravanje. Puhat će umjereno do pojačano jugo, koje će u petak okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 22 stupnja. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro sa temperaturama oko 22-23 stupnja, a u četvrtak na večer i petak ujutro oblačnije sa kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Evo i Gego kao i Luki nigdje, mira nima, nadamo se da vi imate, da ste uz nas, da nas pratite, slušate, da vam nekako brže prolazi vrijeme, možda evo ste na takvom radnom mjestu da možete slušati radio naše frekvencije. Nama je u međuvremenu stiglo policijsko izvješće, kratko, evo, srećom kratko. Dakle, proteklog dana, odnosno s 19. na 20. rujna u Šibeniku, nepoznati je počinitelj oštetio osobni automobil u vlasništvu 54-godišnjakinje i napravljena je time materijalna šteta u iznosu od oko 600 eura, a jasno, protiv nepoznatih počinitelja idu kaznene prijave, policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. I sad one ljepše vijesti. U uvodnom javljanju sam spomenula kako nismo zapravo uspjeli dobiti šibensko rodilište, odnosno nismo

6 beba, tako da smo sigurni da posla ima, a to su svakako, vjerujem i vama, ovako začuti vesele i lijepe vijesti, podaci. Mi ćemo najaviti ono što slijedi u našem programu. Dakle, u 10 sati druge su vijesti, nakon toga emisija Reflektor. Reemitiramo je, uredio je ovaj put kolega Zvone i predstavio Niagara Band. Evo, vjerujem da je zanimljivo, tako da budite s nama.

0: Got a smoke?
1: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Izaslanstva SDP-a i Možemo položila su cvijeće i zapalila svijeće Siniša Hajdaš-Dončić i Ivana Kekin.
2: 2025. godine policija je evidentirala 2600 kaznenih djela nasilja obitelji, 2228 je bila nasilje nad ženama. Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
3: 8. rujna u Slatini je ubijena žena koja je bila i majka 6 djece. Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
1: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
4: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33.000 tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosta graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
5: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazali su rezultati novog uzrokovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković, Vrilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
6: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sat ili negdje oko 1000 kubika plina, a za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3 eura, a mjesečno dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
1: I za kraj vijesti, vrijeme u Kninu je 18, a u Šibeniku 19 stupnjeva. O vremenu danas govori Antea Copić.
7: U nastavku dana pretežno vedro, povremeno može biti nešto malo umjerene na oblake. Puha će umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 23 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.
6: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa...

Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. S nama ste u još jednoj u nizu emisija Reflektor Hrvatskog radio Knina. Ovoga puta gost nam je Andrej Babić iz benda Niagara. Andrej, lijep pozdrav, dobar dan iz Knina.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, naravno tebi. Hvala što si me ponovo pozvao u emisiju i jako mi je drago što sam ovdje.
0: Evo i nama isto to drago. Evo za početak, možete nam malo predstaviti našim slušateljima bend, odakle ste, koliko dugo svirate, koliko vas je?
1: Pa evo, mene već vjerojatno nekako ljudi znaju jer sam i kroz Markiz i kroz moj nekakav solo projekt Babić se dosta tu ispromovirao putem i radio stanica i nekih medija. A sad to je novi bend, novi projekt, nešto sasvim novo, desilo se nekako slučajno bi rekao, ali prirodno jako. I ništa, dolazimo iz Zagreba, na vokalu je Vana Beara, jedna fenomenalna pjevačica koju ćete tek upoznati u idućim singlovima. Na gitarama su Ivan Mihaljević i moja malenkost, Marko Duvnjak na bubnjevima i Neven Jurić na bas gitari i produkcija, odnosno producent je Ivan Božanić. Znači, to je ovako jedna ekipa stvarno odličnih kolega i glazbenika i tako, nadamo se da će sad to nekako profunkcionirati uskoro, jer zapravo, znači, najteže je kretat s novim materijalom, s novim bendom, s novim projektom, opet ljudima objašnjavati ko si, što si, zašto si tu i tako. Tako da nekako to opet iz početka sve.
0: Odlično. Evo, izdali ste vaš drugi singl, Krivo vrijeme, je li tako?
1: Tako je.
0: Evo, čemu je pjesma?
1: Krivo vrijeme je pjesma koja govori o trenutku u kojem živimo, o svijetu u kojem živimo. Ona se nekako na sarkastičan način obračunava sa anomalijama u današnjem, ne samo našem društvu, nego i generalnom. Onako kritično na neki način govori o pojavama poput Trumpa i raznim drugim situacijama, tako da vjerujem da će mnogi ljudi prepoznat i mnogi ljudi suosjećat sa tim razmišljenjem koje je prezentirano kroz taj tekst. Već imamo odlične reakcije, moram priznati, i baš se veselim sad vidjeti kako će se to nastaviti.
0: Odlično, zanimljivo. A imate još jedan prvi singl, to jest jednu pjesmu. O čemu je taj? Kako se zove uopće?
1: Da, pa to je bio Run and Gun single. Za početak Mala ima gun. Jedna vesela pjesma koju smo otvorili. Ja volim reći, iako to malo grubo zvuči, ali volim reći da najčešće za prvi singl potrošim neku pjesmu jer te niko ne zna i onda nekako nešto mora probiti led, a onda najčešće sa drugom pjesmom idemo s onom koja nam je nekako se čini koja može najšire dobaciti, a čini mi se da Krivo vrijeme to već sad i radi.
0: Odlično, a onda ste za sada zadovoljni kritikama kako publike, tako i struke?
1: Jako. Reakcije su fenomenalne, tek smo par dana u eteru. Nadam se da ćete nas i vi malo pojačano izvrti da ljudi čuju pjesmu i da će se pjesma, što se kaže, uloviti. I da ćemo nekako lakše onda moći dalje prezentirati neke nove singlove kojih imamo već pripremljen. Uglavnom cijeli materijal, još nešto moramo snimiti, ali manje više to što se prvog albuma tiče gotovo i to bi se skupa trebalo na idućoj godini izaći, sad točan datum još ne znam.
0: Odlično, a koliko ima, jel se smije znati singlova, to je s pjesama na albumu tom prvom?
1: Pa bit će 10 pjesama. Što se tiče singlova, ja bih sve objavio. ima i nešto laganih pjesama, ali su nam užasno važne jer su stvarno onak, legle su nam jako i naravno da je za radijski eter i urednici uvijek draže kad imaju neku pjesmu poput ove koja što je Krivo vrijeme, koja je malo brža i ritmična i tako i odmah se brzo pamti, ali i ove lagane su isto jako bitne, tako da nadam se da ćemo i to uspjeti ispromovirati.
0: A tko potpisuje glazbu i stihove za vaše pjesme?
1: Glazbu i stihove su moji, a najveći dio aranžmana je moj, ali su to ljudi u bendu fenomenalno svirali i Ivan je to kao producent stvarno dosta, dosta lijepo posložio, tako da smo jako zadovoljni.
0: Odlično, a evo jedno pitanje koje uvijek moram pitati, a ne volim da se ime ne pita, u koji biste se žanr svrstali?
1: Pa u svašta. Kad bi postojao žanr koji se zove svašta, ja bih to napisao, zato što mi smo stvarno kombinacija roka, alternativnog popa, popa, ne znam, ima tu i elektronike. Ja volim tako nešto miksati, nisam nikad baš se negdje htio svrstati u neki žanr. Posebno, iako je Markiz uvijek bio kao rock, ali sad kad gledaš kakav je bio, onda imaš tu jako puno pop pjesama i jako je dobar bio airplay, a zna se da radio stanice vole puštati pop pjesme, tako da tu smo negdje, vrtimo se svugdje pomalo, i nekako mi se to, barem je to nekakav moj osobni ukus, mi se čini da je to zgodno da nekako kombiniraš razne žanre.
0: A kako stojite s koncertima? Jeste već nešto imali ili tek morate ugovoriti?
1: Trenutno ne stojimo nikako, ali ćemo stajat. Sigurno, za sad je to tek drugi singl, pa onda baš nema nekakvog pretjeranog smisla. Još se pjesme snimaju i još nas čeka dosta posla oko toga. Iako sam rekao da je manje više sve gotovo, ali gotovo u smislu da je pripremljeno i da još treba nešto neke stvari dovršiti. A onda tamo negdje kasno proljeće, pretpostavljam, pred ljeto bi se i to sve skupa trebalo upogoniti i krenuti, tako da evo vjerujem da će to tako biti. A do tada ćemo objaviti još nakon ovog dva singla, pa će nam biti jasnija slika di se možemo smjestiti i kakav interes postoji za nas.
0: Super, i evo Andrej, za kraj razgovora, slobodno ako želite nešto reći ili poručiti našim slušateljima, izvolite.
1: Želim, dragi slušateljice i slušatelji, hvala što ste podržavali i pjesmu koju sam prije radio i nadam se da ćete podržati ovo što sad radim. Odite na YouTube obavezno, pogledajte spot koji je isto dosta zanimljiv, znači Niagara, krivo vrijeme. Dođite i lajkajte naše društvene mreže, možete od nas očekivati puno dobre glazbe, pa evo veselim se nekakvim našim budućim susretima, što virtualno, što uživo.
0: Andrej, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru, želimo vam svu sreću naravno sa bendom u daljem radu. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala, pozdrav svima.
0: Evo, poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Reflektor. Gost nam je bio Andrej Babić iz benda Niagara. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, a mi ćemo sada poslušati još jednu njihovu pjesmu koja se zove Mala ima gan, a iza pjesme idemo dalje sa našim programom. Ostanite i dalje sa nama na frekvencijama Hrvatskog radio Knina.

Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Vušić.
2: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Posta graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković Vrilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prije saborske rasprave o paketu izmjena poreznih zakona o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te Hrvatskom investicijskom računu zaredali su se zahtjevi za stanku. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratnu antiinflacijsku mjeru koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika. Govore Božo Petrov iz Mosta i Miro Totgergeli iz HDZ-a.
4: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne brojke i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40 tisuća eura, samo Ministarstvo financija je dalo izračun da će mu rasti nameti.
5: Sustav uređujemo prema načelu pravednosti i stvarne gospodarske snage. Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
1: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na 3 žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali i upozorio Radu Borić iz Možemo koja je prozvala njega i premijera Plenkovića.
6: I premijer i predsjednik Hrvatskog sabora s visoka se obraćaju ženama, kao da su oni muškarci, mudraci iz 90-ih. Treba da kako oslušnuti i omalovažavajući ton premijera. Dušice i micice izgovorene su kao da se obraćaju djetetu. Šalje se poruka da je omalovažavanje žena ne samo dopušten način komunikacije, već da ih treba isključiti iz političkih života i vratiti u kuhinje i spavaće sobe.
7: Kolegice Borić, predsjednik vlade branit će se sam, ali i mene ste doveli u kontekst nekog ponižavanja žena, što ne znam temeljem kojih argumenata ste izgovorili. Ja neću kvariti današnji dan, s obzirom da smo svi iskazali poštovanje i respekt prema svim ženama koje su žrtve nasilja, ali smatram da ste politikanski iskoristili ovaj dan kako bi se politički obračunavali sa svojim političkim suparnicima. Tako da kad iznosite takve teze, onda molim vas dajte i neke dokaze.
1: U Njujorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Sjedinjene Američke Države će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. I još o vremenu, vedro je, a temperatura zraka u Kninu 19, u Šibeniku 21 stupan. Antea Copić najavljuje prognozu za sutra.
8: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

11:22 minute ćemo podijeliti s vama informaciju da se 27. Šibenske klapske večeri privode kraju, završnom večeri koja će se održati u subotu 26. rujna na Trgu Republike Hrvatske s početkom u 21 sat. U završnici ovogodišnjih šibenskih klapskih večeri nastupit će tako klape Adria, Bunari, Dota, Drniš, Mirakul, Ondina, Solaris, Skradinke, Ultima i Žirje. Posjetitelje, evo kako doznajemo, očekuje na lijepa večer uz klapsku pjesmu, dalmatinsku glazbenu tradiciju, a završnica je ujedno prilika da se još jednom okupe publika i izvođači koji su obilježili ovogodišnje izdanje manifestacije. Napomenimo i to da je ulaz slobodan, program počinje u 21 sat, a ja odmah moram otkriti i to da će nam jedna od ovih klapa upravo sutra, dakle bit će naši gosti u emisiji Županijom uživo.

0: Stigli smo do 21 stupnja ovdje na kninskom području, stupanj više je u Šibeniku, u znaku smo sunca. I evo, temperatura bi trebala možda još za 2-3 stupnja ići gore, kako smo ranije čuli meteorologinju Anteu Copić. Iskoristit ću priliku pa vas podsjetiti, s obzirom da nam je ovo druga emisija danas po redu u ovoj jesenskoj shemi. Prošla nije bila baš bogata vašim pozivima, ipak je bila prva ove jeseni, ali evo danas u 13.30 svakako budite uz nas, zato što ide Tuži baba i urednica emisije Jasno Sunčica Cokarić. Nemojte propustiti.
1: Vi zovete i pitate, a mi tražimo odgovore u emisiji Hrvatskoga radio Knina Tuži baba svakog utorka u 13.30.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Jel to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Hrvats radio televizija Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Prije vijesti koje nam slijede u 12 sati najavimo, spomenimo, Šibenik danas ima još jednu važnu obljetnicu. Naime, u 19 sati u Muzeju grada Šibenika otvara se izložba Naših prvih 100. Riječ je o izložbi koja kroz fotografije donosi priču o prvih 100 godina tog muzeja, dakle od njegova osnutka 1925. pa sve do danas. Na fotografijama su ljudi koji su muzej, da tako kažem, stvarali, vodili, u njemu radili, istraživali, ali isto tako i izložbe, njihova otvorenja, arheološka istraživanja, stari postavi, prostori koji su se kroz desetljeća mijenjali. Uz izložbu bit će predstavljena i fotomonografija posvećena prvih 100 godina, a priča o šibenskoj povijesti nastavlja se već sutra, dakle u srijedu u atriju Muzeja grada Šibenika počinje i znanstveni skup u čast Slave Grubišića Šibenik kroz stoljeća. Skup traje od 23. do 25. rujna, a organiziraju ga, dakle, Muzej grada Šibenika i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Skupom se obilježavaju tako dvije obljetnice: 100. obljetnica osnutka muzeja, kao što sam već spomenula, i 100. obljetnica rođenja njegova nekadašnjeg ravnatelja, povjesničara Slave Grubišića. Inače, on je svojim radom, svakako vrijedi spomenuti, unaprijedio Šibenski muzej, a potaknuo je i više desetljetnu znanstvenu suradnju s akademijinim odsjekom za povijesne znanosti u Zagrebu na proučavanju prošlosti Šibenika. Tijekom trodnevnog skupa održat će se 42 izlaganja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vlada bi u ovim trenucima trebala predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni su prije dva tjedna organizirali prosvjed u Zagrebu na kojem su od vlade zatražili da u roku od 20 dana donese plan sanacije. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuća tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosta graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: U međuvremenu su stigli rezultati novog uzorkovanja vode koji pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanje je proveo 7. i 8. ovog mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković Vrelo. Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Mijenja se niz poreznih zakona koji bi trebali stupiti na snagu prvog dana iduće godine. Ključne su novosti uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, te ukidanje oporezivanja mirovina. A kada je riječ o poreznom tretmanu obrtnika paušalaca, povećanja opterećenja pošteđeni su oni s godišnjim prihodom do 40 tisuća eura. Govore Božo Petrov iz Mosta, Boris Lalovac iz SDP-a i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40 tisuća eura, samo ministarstvo financija dalo izračun da će mu rasti nameti.
5: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine.
6: Za oko 700 tisuća ljudi ova porezna izmjena neće nositi nove primitke, međutim za preko 540 tisuća hoće. Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
1: SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
7: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Poslane su poruke kako je u zaštiti žena potrebna učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Evo što kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
8: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučajevi uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
1: U Njujorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika, vlada ili država. Najmanje 11 učenika ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred škole u turskoj pokrajini Manisi na zapadu zemlje, a dvoje od njih u kritičnom je stanju. Maloljetni napadač je priveden, njegov motiv za sad nije poznat. Vrijeme je vedro, temperatura zraka u Kninu 21, u Šibeniku 22 stupnja. O vremenu sutra govori Antea Copić.
9: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: E, u nastavku programa ćemo malo statističkih podataka, malo ćemo o plaći u Hrvatskoj. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno uzevši u obzir inflaciju za 0,8%, objavio je tako Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju, prosječno isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Najviša prosječna plaća isplaćena je, evo i to je zanimljivo, u djelatnosti zračnog prijevoza, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće. I sad jedno važno upozorenje, jedna važna informacija u nastavku. Naime, prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda od danas izdaju meteorološka upozorenja za kopneni dio Hrvatske po županijama. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, upozorenja se sada izdaju za 20 županija i grad Zagreb, a novi prostorno detaljniji prikaz dostupan je na aplikaciji meteo.hr, pa evo u nastavku. Poslušajmo ravnatelja DHMZ-a Ivana Gutlera.
1: Glavna inovacija su sad taj prikaz na razini županija. Evo, vjerujem da će kroz nekih mjesec, dva svi ćemo se naviknuti na taj novi sustav. I mi meteorolozi, kolege civilne zaštite, različite službe, vatrogasci, policija, zdravstveni sustav, ali prvenstveno naši građani i mediji.

0: se ci va a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Oglasi.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Čujem da je u Knin stigla optika.
4: Je.
3: Jel to za oči?
4: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
3: Znači, internet više ne razmišlja.
4: Ne, sad radi.
5: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
6: Radio Knin. Marketing.

Imamo mi još jednu zgodnu najavu, nešto za podijeliti s vama prije na što se ova jutarnja ekipa polako pozdravi od vas. O tome nam piše Šibenikin u organizaciji Šibenske narodne glazbe. Šibenik će 26. rujna postati središte puhačke glazbe i ugostiti brojne orkestre iz Hrvatske i regije. Ovaj tradicionalni atraktivni susret donosi uistinu bogat glazbeni program koji će ispuniti gradske ulice i trgove prepoznatljivim zvucima i koračnicama. Glazbeni program započinje u 11 sati, dakle promenadnim sviranjem koračnica. Orkestri kreću s Poljane, proći će gradskim ulicama. Svori se uvijek tako jedna lijepa svečana, vesela atmosfera za sve prolaznike, sve posjetitelje. A središnji dio manifestacije održat će se u 12 sati kada započinje veliki zajednički koncert gostujućih puhačkih orkestara na atraktivnoj lokaciji ispred gradske vijećnice. U goste, evo kako poručuju organizatori, dolazi

Vrijedi svakako spomenuti tko će se predstaviti na ovogodišnjem susretu. Sve redom vrhunski ansambli su u pitanju. Gradska glazba Dubrovnik, Puhački orkestar grada Karlovca, Gradska muzika Kotor, Kud Moreška Korčula, Gradski puhački orkestar Drniš i sam domaćin Šibenska narodna glazba. Još jednom podsjećamo, evo da znate, dakle 26. rujna Šibenik postaje središte puhačke glazbe. Sve nam je nekako ovo jutro u znaku Šibenika, brojna zbivanja su, pa evo kako to ne podijeliti s vama. Vrijeme je da se prva smjena polako pozdravi od vas, kao što sam rekla, gotovo do 13 sati s vama su se družili Tonko i Đana. Lijepo vas pozdravljamo i nastavite uživati u nastavku našeg programa.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

13 je sati točno 15 minuta, vrijeme za pozdrave od popodnevne smjene ovoga utorka. Uz vas će do 19 sati biti Igor Tolić koji je za tonskim pultom i Sunčica Cokarić ovdje u studiju. A s nama će danas biti i Nenad Tisaj koji je evo ponovno zadužen za glazbeni izbor. Dakle, sviramo po kao onako kako Nenad svira, kako volimo u šali reći, ali uz to i pratimo sve aktualna zbivanja, donosimo vam i danas neke zanimljive informacije, naravno uz informativnu podršku kolega koji brinu za današnji dnevnik. Pratit ćemo dakle i danas sve, osim toga, evo, osim ovih uobičajenih stvari, danas nam je na rasporedu i Tužibaba druga u ovoj sezoni, pa se onda čujemo u 13 sati 30 minuta kada ćemo i otvoriti telefone. No, prije toga idu ove osnovne informacije, servisne. Knin je trenutačno na 21 stupnju, u Šibeniku su izmjerena 23 stupnja. Vrijeme je pretežno vedro, uglavnom s umjerenom naoblakom, puše umjerena do pojačana mjestimice jaka bura. Najviša temperatura danas bi trebala ići do 23 stupnja, dakle tu smo negdje. Stanje na cestama zbog jakog vjetra, ima nekih zabrana na cestama u priobalju, tako je zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena Omiška obilaznica na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Napomenut ćemo još i to da se danas do 16 sati i 30 minuta održava prva etapa biciklističke utrke Cro Race na cestama Splitsko-dalmatinske županije od Splita do Segeta Donjeg, pa ako idete prema Trogiru, računajte na to. U pomorskom prometu ima nekih izmjena u redu plovidbe, ali ne i otkazivanja zbog bure, tako da se evo plovi po planu, tako možemo reći. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona kaže evo da će se uz sunčana razdoblja većina ljudi osjećati dobro, te da će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. Nadamo se da je tako i kod vas. U kopnenim krajevima kažu jutra i večeri su svježije, pa evo ono, ovo sada, to vrijeme kada se trebamo odjevati slojevitije, pa pripazite na to. Čujem danas po gradu hodam i čujem svi se nešto žale lekadoli, ovo ono i brufeni. Sad je ono vrijeme kad se nešto lakše prehladimo. Nadamo se da ste dobro, da nema prehlada, nadamo se da se i danas družimo u popodnevnom programu. Pozivamo vas prije svega da budete s nama uz Tužibabu koja počinje u 13 sati i 30 minuta, a onda i ostatak našega programa.

0: Super, Majka, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim.
1: Duži baba.
2: Evo nas, dobar dan ponovno ovaj put u emisiji Tužibabi, 13:31, imamo dosta vremena danas na raspolaganju s obzirom na to da se tek zagrijavamo, s obzirom na to da je riječ o drugoj emisiji ove sezone, pa idemo pomalo. I zadnje emisije imamo prigovor vezano za kupovinu karata u Šik autobusima, čuli smo se s glasnogovornikom prijevoznika i on nam kaže da se karte u svim autobusima mogu kupiti bilo da plaćate gotovinom ili karticom, dakle nema potrebe prethodno ići na prodajna mjesta kupiti kartu, nego to možete napraviti i u autobusu. Ako je bilo nekih problema pa to niste mogli napraviti, onda nam trebate javiti o kojim se konkretno linijama radi. Imali smo u prošloj sezoni pritužbu i na to da na nekim linijama voze autobusi s premalo sjedećih mjesta, pa su putnici ostajali na stanici, no za konkretne odgovore, evo trebamo i tu konkretna pitanja. O tome smo isto bili prošle godine, u prošloj sezoni, ne tako davno, prije par mjeseci razgovarali s predstavnicima, s glasnogovornicima prijevoznika, pa nam kažu evo da im trebaju, da se to ne bi smjelo događati, da im trebaju konkretni podaci kada se i gdje to dogodilo. Dakle, ako budete imali još ovakvih pritužbi, samo zabilježite tako da možemo mi to njima proslijediti, da onda oni mogu provjeriti s vozačima kakvo je stanje na terenu. Onda cesta u Vrpolju, zapravo to je tema s kojom smo najavili današnju tužibabu. Prošli tjedan smo dobili tu dojavu, bilježimo to pitanje zajedno s drugim pritužbama za nerazvrstane, ali i druge ceste. To je statistički među najčešćim pritužbama, pa nećemo jedan po jedan upit slati, nego ćemo pokušati objediniti cijelu priču i vidjeti što je, što se može napraviti, kakve informacije možemo dobiti i kako stojimo s godišnjim planovima asfaltiranja i održavanja postojećih cesta. Tako da evo vidimo da je nekakva rekonstrukcija ove naše državne ceste koja vozi od Drniša prema Kninu i počela. Pa evo, to smo isto najavljivali u tužibabi, tako da nećemo sad za svaku prometnicu posebno slati, ovisno o tome tko je nadležan za koji dio. Pa onda ćemo pokušati, evo o Vrpolju smo već govorili, pa ćemo pokušati saznati kakvi su planovi, što se zapravo iz proračuna može, na što se može računati, na što ćemo trebati čekati i dalje. Znamo da u Vrpolju imate dosta problema, osobito i kad pada kiša, tako da evo, ako imate neku sugestiju, javite nam. Vidjeli smo sad još jednu poruku je stigla, upravo netko nam tipka, ako imate sugestije tu smo. Dakle, možete nam se javiti na 099-367-2883 ako želite poslati poruku, možete i glasovnu poruku, možete jednostavno pisanu poruku. A ako se želite uključiti u program, možete nas nazvati na 663-700, uvijek isti broj, tako da ova emisija ima taj svoj šarm da nam se vi uključujete u program. Ne želimo naravno to izgubiti, mada u međuvremenu i ovoga ljeta primili smo brojne vaše poruke i na Facebook i ovdje u WhatsApp, međutim neke nismo uspjeli ni zabilježiti, tako da evo sad ćemo se s tužibabom pozabaviti njima. Ostaje otvorena telefonska veza, broj je 663-700 i evo već je netko s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Ja bih rekao samo za ovu Sinjsku, 41. Cestari su dolazili, znate šta su radili? Hvalili se da su radili. Dojte, pogledajte, ružno reći, ko mačka da je ošla vrš nuždu pa zakopala nogama, ono, onako su oni uradili. A hvalili se da su uradili. Dojte, pogledajte, pa što šta su uradili.
2: Sinjska 41, to onaj problem da. S odvodom.
3: Da.
2: Dobro, onda moramo doći vidjeti, nema druge.
3: Dojte, pogledajte, a ja ću vam pokazati sliku. Kad je zadnja kiša bila nedavno, koliko je pred mojom kućom kiše preko zida ispred one kuće došlo. To je ko vodopad ide.
2: Da, ono kad je padalo, ono
3: velika. Na 5 mjesta na zid ideš. To sam rekao i najavio i dolazio je gospodin neki sliko gore na križanju, mora se napraviti nešto da voda mora ići, da ne ide iz kuće njene, men pred kuću. Nešto se tu mora riješiti.
2: Dobro, doćemo.
3: Ja vas molim, dođite, pogledajte, a ja ću, kad dođete pokazati vam sliku, pa ćete vidjeti šta je bilo, šta mu, kad kiše padaju. Sva voda od križa, glavnom cestom, sve meni pred kuću dođe.
2: Da, vidjet ćemo, pa ćemo onda ponovno slati i uvijek isto.
3: Eto ga, niste javljaju i drugi ljudi, pozdravljam vas.
2: Pozdrav i vama. Evo, čuli ste, još uvijek imamo taj problem, očito su neke stvari zaista teške za... Očito je nekakav šum u komunikaciji, jedni to ne vide kao problem, ali naravno ako vam plavi svako malo dvorište, onda sigurno da je to problem. Dobro, to je bio prvi poziv, zabilježili smo, idemo dalje, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Evo, ja ću sad samo jednu stvar reći. Naime, ova cesta što je popravljana... prije nekoliko, nedavno, ova Uskonj gore, pored donje vojarne, a oni su kopali, stavljali su zakrpu na zakrpu, ali opet je ostalo pukotina koje nisu sanirane, koje su preskočili. Je li to namjerno ili nenamjerno, ali nisu napravili posao do kraja kako su trebali. To je broj jedan. Broj dva, čemu služi ona kvrga na diletaciji Atlagića mosta, gdje mi svaki dan bubreg odvali. Kome ono treba? Zašto je onakva kvrga? Ono bi trebalo skinuti. Ne računajući po gradu, to je, Bože, sačuvaj.
2: Da, ništa, eto. Da. Hvala puno. Da, ta kvrga i mene isto svaki dan zaboli, sve nas koji svakodnevno prolazimo preko Atlagića mosta, i zaista je to jedno pa logično pitanje, kako to da je nakon rekonstrukcije ostala takva kvrga nasred kolnika. Bili smo poslali to pitanje i tada su nam odgovorili da u planu imaju rekonstrukciju, pa će onda valjda to isto su trebali ili planirali nekako sanirati, a nama ne preostaje ništa drugo nego ponovno slati ista pitanja na iste adrese, pa ćemo tako do unedogled ako bude potrebno, a možda se sjetimo i nekih relevantnijih adresa, pa onda i dobijemo neke odgovore. 663700, to je broj za vaše upite u tužibabi, zvoni naš telefon, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
2: Slušamo.
4: Ja bih htio pitati za onaj znak što se ide za Raskojiće od Vukovarske, prođe se bosanska pruga, tamo je bio znak da se ne smije auta ići.
2: Da, to smo imali već odgovor.
4: A kad će se te znak staviti?
2: Ali neće ga vratiti zato što su sad izmjene, što su sada u pitanju izmjene u regulaciji prometa. Tamo se nekad, kako je bilo prije stanje, sjetite me malo, sad se više ne sjećam. Prije se tu moglo prometovati, jel tako?
4: Da.
2: A sad čini mi se da ili je promet zabranjen ili je obratno, tako je nešto bilo. Ja se više ne sjećam jer puno tih stvari ima, puno tih odgovora, tako da znam da smo to prenosili zadnji put.
4: Da, ali to je bio znak. Prije toga nešto su počeli raditi prugu u kako bi rekao, Liska, Zvezdinsko.
2: Dobro.
4: A taj je moj završen. Da.
2: Je.
4: To je jedna stvar. A ne bi ja ni zao, već prije jedno mjesec i pol dana tamo su ljudi, šta ja znam, i to sve vožnja. Kako bi rekao, jedna konjačka je zgazena i dva jezna. I prije jedno tjedan i pol dana dvije mačke.
2: Ajme, dobro. I to nije bilo uklonjeno, jel?
4: Pa da.
2: A recite mi, evo, našla sam odgovor. Znači, s obzirom na to da velik broj građana koji žive u Raškovićima navedenu cestu koriste za odlazak u grad, na kolegiju gradonačelnika odlučeno je da se na ovoj cesti neće zabranjivati promet vozilima. Dakle, sad više tu ne vrijedi zabrana i sad se tu može prometovati, tako da se neće vraćati znak zabrane za promet. To je bio odgovor iz grada koji smo dobili.
4: A kako su mogli prije, recimo, ići okolo, a bio je znak?
2: Ne znam kako je prije bilo. Ne znam. A recite mi sad sa ovim životinjama, što ste zapravo mislili pitati vezano za to?
4: Pa ne, zašto ja volim životinje, znači. A pogotovo recimo ježa, ježdeviće i ovako nama, nema ih jednostavno.
2: Aha, sve manje.
4: Konjače isto tako, aj konjače ide, a dvije mačke nade.
2: Da. Dobro, jesu li uklonjene te uginule životinje?
4: Ja tamo dođem, recimo na taj most, pošto imam tu vrta, dođem omi trubi, di sad da idem?
2: A, nemate se gdje skloniti. Zapravo ne postoji za prijelaz za pješake, jel?
4: Da, nema ništa.
2: Čini mi se da ima tamo neki trotuar, nema, jel?
4: To je trebalo biti nekadašnja šetnica, međutim sada ide auto, ide sve.
2: Je, tako su nam iz grada, donijeli su takvu odluku u gradu Kninu da će ipak to biti, neće biti pješačka zona, nego će biti otvorena ta prometnica za automobile.
4: Hvala lijepo, ja nisam, ja to ne znao.
2: Ja sam to bila jednom prilikom prenijela, taj odgovor, ali možda nisam, bili smo prenijeli, a sad evo, možda se nismo čuli u pravom trenutku.
4: Hvala lijepo.
2: Evo, vidimo se nekad u Raškovićima na terenu, okay. Hvala puno, lijep pozdrav. Pozdrav. Da, evo imamo na WhatsAppu sad isto tako vaše sugestije vezano za ceste u Vrpolju. Podržavamo temu, kažu, jer stvarno je cesta uska, posebno kada se većim vozilima mimoilazi. Cesta je ispucala, jako zarasla sa strane, da ne nabrojam dalje nedostatke, svima koji prolaze vide i sami, posebno je nezgodno pješacima jer nema nogostupa, ja sam se javljao na tu temu nadležnim tijelima, stoji nam u poruci koja nam je upravo stigla jer su oni nadležni za tu cestu, ali ništa od toga evo još se nije napravilo, pa evo kažu super bi bilo ako bi netko od medija, ako tko pokrene ovu temu, jer ljudima koji žive u Vrpolju svakodnevno prolaze kao i drugima koji tu da prolaze stvara potencijalni rizik od nezgoda u prometu, kaže nam gospodin Mila koji nam šalja ovu poruku. Dobro, ovo ćemo svakako zabilježiti, dakle to ide u onu kategoriju najčešćih pitanja, to je u kakvom su nam stanju prometnice. U Vrpolju smo već bili, ja znam da sam vozala se dosta dok sam našla te neke zapravo otoke koji jezera koja nastanu uslijed velikih kiša, ali evo svakako ćemo vidjeti, to pokušati objediniti malo u neku sveobuhvatniju temu da ne idemo sad od ulice do ulice. I dalje nam pišite na WhatsApp 099-367-2883, ali nam se uključite u emisiju, naš broj je 663-700, mi smo ovdje, linija je otvorena i čekamo vas.

0: suštini ništa, za to imamo nekakve institucije, ali ono što mi možemo i to radimo u ovoj emisiji, onako kako je ona koncipirana, to je da šaljemo upite, da skrećemo pozornost na neke probleme i da o tome naravno govorimo javno. To ćemo nastaviti raditi u ovoj sezoni koja je ispred nas. Za sada imamo čitav niz pitanja, čini mi se da nema više poziva, jel tako Igore? Što se tiče ovog WhatsApp broja, i tu isto smo vam prenijeli ono što nam je stiglo sada. Mi ćemo nastaviti dakle dalje s istim problemima, neke nove evo stvari isto tako. Moramo provjeriti što je sa reciklažnim dvorištem. Vidjet ćemo ta brza vožnja. To smo isto pokušali sumirati, nekako sve zajedno objediniiti i poslati upit policiji, vidjeti može li se nekako više kontrole tu uvesti. Možda neki su imali u prošloj sezoni ideje da se postave onako semafori kao u Drnišu, ondje oko Siverića. Međutim, evo, nešto je moguće, nešto nije, nemam pojma, ne znamo koliko to košta, imali kakvih planova. Vidjet ćemo kako stojimo sada s novim prometnim redarom, sve su to planovi za ovu godinu. Pa evo, vas pozivamo da i dalje budete u službi, pa što ćemo sad, primamo još jedan kratki poziv. Halo, dobar dan.
1: Ponovo, prosite.
0: Brzo, brzo.
1: Sad je u prošlu nedjelju bila gosta u biskupiji.
0: Da.
1: I nije pokošena, uopće kolnik nije pokošen. To je ambrozija, ne znam što, praktički po ceste zauzete.
0: U biskupiji mislite? Poti...
1: Molim.
0: U biskupiji?
1: U kroz biskupiju cesta, da.
0: Kroz biskupiju, da.
1: Bila je i hodočašća i tako dalje, ali da nije se to pokosilo, to je sramno.
0: Dobro, onda ćemo vidjeti.
1: To ne mislim ja samo zbog vjerskih stvari, nego jednostavno općenito, kulture, jel, žide.
0: Dobro, onda ćemo vidjeti kako se... Hvala puno i u biskupiju država. Čini mi se da su mještani tamo ondje poprilično zadovoljni, neki jesmo, a sad duže smeta ono kad neko iz automobila baci smeće, to nije zaista, molimo vas, nemojte to raditi, barem ne kroz, u svom selu možda i možete, nemam pojma, ispred svoje kuće. Evo, stigli smo do kraja emisije, još jedna tužibaba, još jedna sezona, idemo polako, zagrijavamo se, odgovore na sva ova pitanja, nadamo se da ćemo dobiti do sljedeće emisije, a vas pozivamo da ostanete u kontaktu s nama, Facebook, WhatsApp, svi ovi kanali, tako da pratimo se, slušamo se i dalje, pa ćemo zajedno pokušati nešto napraviti. Za danas, evo, završavamo s emisijom, onda se čujemo nešto kasnije u malim oglasima.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Vlada predstavila plan sanacije opasnog i neopasnog otpada u Gospiću, sve bi trebalo biti gotovo za najdulje 13 mjeseci. U glavnom dijelu sezone Šibensko-kninska županija zabilježila porast broja noćenja, ali nešto manje dolazaka, najave za posezonu dobre. U povodu 100. obljetnice osnutka muzeja grada Šibenika sutra će biti otvoren znanstveni skup u čast Slave Grubišića, čovjeka koji je postavio temelje modernog muzejskog grada u Šibeniku. Vrijeme je vedro, temperatura zraka u Kninu 21, u Šibeniku 23 stupnja. Što nas čeka sutra zna Anteja Copić.
2: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja.
1: Poštovani slušatelji, Dnevnik počinje u 15 sati, budite s nama.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.
5: WhatsApp radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo što najavljujemo. Vlada predstavila plan sanacije opasnog i neopasnog otpada u Gospiću. Najuspješnijim tvrtkama Šibensko-kninske županije dodijeljene zlatne kune. U glavnom dijelu sezone Šibensko-kninska županija zabilježila porast broja noćenja, ali nešto manje dolazaka. Najave za posezonu dobre. U povodu 100. obljetnice osnutka muzeja grada Šibenika sutra će biti otvoren znanstveni skup u čast Slave Grubišića, čovjeka koji je postavio temelje modernog muzejskog grada u Šibeniku. I sutra će biti pretežno vedro vrijeme, puhaće bura različite jačine, a temperatura zraka će biti oko 22 stupnja. Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula je na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Pritom je navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada. Nakon dijela predstavljanja otvorenog za novinare, rasprava je nastavljena iza zatvorenih vrata. Uz predstavnike ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, na sastanku su i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. O svemu opširnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
3: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti. Smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
2: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakopanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
4: Odabran je izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtijeva iznimno složen postupak.
2: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama u Našicama i Koromačnu za najdulje 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanoga otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. U ime građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić poručuje da inzistiraju na provedivom planu i jasnim rokovima.
5: Više nećemo dopustiti, kao što je bilo u ovih godinu i pol, da slušamo lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu ili najkasnije početkom četvrtog kvartala 2025. godine. Ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno.
2: Planom sanacije sav posao trebao bi završiti u roku od 13 mjeseci, a stajao bi 55 milijuna eura.
1: U kući umjetnosti Arsen u Šibeniku danas su dodijeljene plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima iz Šibensko-kninske županije za poslovne rezultate ostvarene u 2025. Dodjela priznanja bila je središnji dio 15. svečane sjednice Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Šibenik. Iza svakog uspješnog poslovnog rezultata stoje godine rada, donošenja odluka i suočavanja s brojnim izazovima, rekao je za naš dnevnik vršitelj dužnosti predsjednika Županijske komore Šibenik Josip Lača.
6: Priznanje Zlatna kuna se dodjeljuje već 30 godina za najuspješnije firme po pojedinim županijama u Republici Hrvatskoj. To je u biti jedina nagrada koja pojedine trgovačka društva dobivaju za uspješno poslovanje, ne samo vlasnici tih poduzeća, nego i njihovi radnici koji su u većini slučajeva za to zaslužni. To je jednostavno se pokazalo da trgovačka društva koja ulažu u sebe, u svoj razvoj, imaju kontinuirani rast. I oni se jednostavno izdvajaju od ostalih trgovačkih društava što vode računa o najsitnijim detaljima pri svome poslovanju. Iz tog razloga oni godinu za godinu budu proglašavani za najbolje.
1: A nagrađeni su u kategoriji velikih trgovačkih društava. Priznanje je dobila šibenska tvrtka Kapax koja uspješno posluje u jahting industriji te je višestruki dobitnik Zlatne kune. U kategoriji srednjih trgovačkih društava nagrađena je i tvrtka Bio ulja iz Danilo Birnja, specijalizirana za prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje različitih vrsta otpada iz prehrambenog i ugostiteljskog sektora. Plaketu Zlatna kuna u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka Azara Adria iz Brodarice, koja se bavi zapošljavanjem u pomorstvu, brodogradnji i offshore industriji diljem svijeta. No neki ove godine nisu bili u konkurenciji, objašnjava Lača.
6: Tu imamo izdvojenu firmu, recimo na primjer Knauf, koji je zbog dugogodišnjih dobivanja Zlatne kune dobio kristalnu kunu i on je zanemaren ove godine u izboru za najbolju firmu. Tu je Kapax koji već treću godinu zaredom dobiva nagradu za najbolju firmu. U biti tu ima više firme koje se izdvajaju i koje ulažu ne samo u svoj razvoj, nego u razvoj svojih ljudi.
1: Plaketom Zlatna kuna Hrvatska gospodarska komora odaje priznanje trgovačkim društvima za ostvarene poslovne rezultate, uspješnost i doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva. Danas se održava središnja svečanost obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata i Dana hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije. Komemorativni program počinje u 17:30 polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na gradskom groblju Kvanj, nakon čega je predviđena komemoracija kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. A u 18:30 kreće mimohod branitelja i sudionika svečanosti tijekom kojega će se primjenjivati poseban režim prometovanja. Dakle, od spomena obilježja na Baldekinu, mimo hodite dalje ulicom Stjepana Radića sve do Poljane. Kako bi se olakšao dolazak građanima i smanjile prometne gužve, javni gradski prijevoz bit će u potpunosti besplatan u poslijepodnevnim i večernjim satima, točnije od 16 do 23 sata. Šibensko-kninska županija u glavnom dijelu sezone bilježi rast broja noćenja, ali nešto manje dolazaka. No najave za posezonu su dobre. O svemu tome kolegica Ana Štrelov razgovarala je sa direktorom Županijske turističke zajednice Nikolom Barakom.
7: Rujan na šibenskom području ide u dobrom smjeru, upravo ugodno i stabilno vrijeme i dalje privlači posjetitelje. Odmor bez ljetnih gužvi kao i otkrivanje kulturne baštine i prirodnih ljepota neki su od glavnih razloga dolaska gostiju upravo u ovom periodu. Gospodine Baraka, kada govorimo o posezoni, kakvi su trenutačni pokazatelji i trendovi?
8: Pa pokazatelj su dobro, s obzirom da je godina bila jako izazovna na samom početku, ipak smo na kraju u nekom blagom plusu, što je na kraju super, kumulativno smo negdje oko 1,5% u dolascima i 0,5% u noćenjima, tako da zadovoljni smo sa rezultatom.
7: Kada govorimo o gostima upravo u ovom rujanskom i listopadskom periodu, tko nam dolazi, ima li razlike od onog glavnog turističkog dijela godine?
8: Pa to su tradicionalno gosti, kamperisti, nautičari koji traže jedan mirni dio godine kad nema puno gužva i da uživaju prirodnim ljepotama, kulturno-povijesnoj baštini i gastronomiji.
7: Sa kojih tržišta dolaze?
8: Pa to su većinom tradicionalni Nijemci koji su najzastupljeniji u posezoni, Austrijanci, Slovenci, Poljaci, Česi, tako da to je jako dobro.
7: Što je ono čime želite privući posjetitelje upravo u ovoj doba godine, na čemu se temelji ponuda?
8: Pa kao što sam rekao, dakle, prirodna ljepota, pogotovo naša županija ima dva nacionalna parka, dva UNESCO spomenika, jako dobru gastronomsku scenu, tako da to su neki segmenti na kojima gradimo po sezonu.
7: Upravo ta možda i prirodna ljepota je glavni i na neki način segment, imamo sve više i posjetitelja koji biraju aktivni odmor.
8: Pa je, upravo oko Knina se razvila jako dobra ponuda outdoor aktivnosti. Ovaj vikend imamo i outdoor festival, tako da eto, sa nekim manifestacijama pokušavamo zainteresirati goste da uđu i unutrašnjost naše županije.
7: Hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Poslane su poruke kako je u zaštiti žena potrebna učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Mirjana Grahovac.
9: Hrvatska se i ove godine sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na ulogu sudske prakse u sprječavanju femicida, na vrstu i visinu kazni.
10: Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
9: Prije dvije godine Hrvatska je u kazneno zakonodavstvo uvela femicid.
11: Za predmetno kazneno djelo imamo 14 kaznenih postupaka koji su pokrenuti, od toga 4 osuđujuće presude, dakle to je rezultat uvođenja kaznenog djela femicida.
9: Istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan. Uvedene su strože kazne, ali izostaje učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorava predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
12: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
9: O nasilju nad ženama nema šutnje i nema opravdanja, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
13: Dostojanstvo i sigurnost naših supruga i majki, kćeri i sestara, prijateljica i kolegica moraju biti neupitni i bezuvjetno poštovani.
9: Institucije ne smiju ženu, žrtvu nasilja, ostaviti samu. Trebaju biti osigurana pravovremena, psihološka, zdravstvena, socijalna i pravna pomoć.
1: U povodu 100. obljetnice osnutka muzeja grada Šibenika sutra će biti otvoren znanstveni skup u čast Slave Grubišića Šibenik kroz stoljeća, kojim će se odati zahvalnost čovjeku koji je postavio temelje modernog muzejskog rada. Trodnevni program predstavljen je danas na konferenciji za novinare, javlja Lidija Grubišić.
14: 100. rođendan Muzej grada Šibenika obilježava brojnim izložbama i skupovima, a skup koji je posvećen profesoru Slavi Grubišiću, najdugovječnijem ravnatelju ove ustanove, vrhunac je obljetničke godine. Profesor je imao ključnu ulogu u razvoju Šibenskog muzeja, realizirao je brojne projekte, zaslužan je za veliku obnovu zgrade muzeja kao i za prvi stalni postav, rekao je viši kustos Bruno Brakus.
15: Kao povjesničar sustavno je radio na istraživanju povijesti Šibenika. Kroz dugo razdoblje od 1964. do 1992. godine, kojem je vodio Muzej grada Šibenika, Slavo Grubišić je ostvario iznimno rast muzeja. Vodio je projekt prenamjene većeg dijela Kneževe palače u muzejski prostor. Zaposlio je mlade kustose, povjesničare, arheologe, povjesničare umjetnosti, te je neumorno radio na povećanju fundusa muzeja grada Šibenika.
14: Trodnevni skup otvara se sutra, a sudionicima će biti prezentirana nova saznanja iz političke, ekonomske, društvene i kulturne povijesti Šibenika. Ravnatelj muzeja Toni Brajković i muzejska savjetnica Marina Lambaša.
16: Tri dana, 12 sekcija, 42 predavanja. U prvoj sekciji prvoga dana ona je posvećena kao naslovu skupa Slavi Grubišiću. Teme ostalih sekcija su kulturna povijest, političko-ekonomska, crkvena povijest, pravna povijest, društvena povijest, Šibenik i Osmanlije, umjetnička baština.
17: Muzej grada Šibenika i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti odaju čast i počast iznimnom čovjeku, znanstveniku, muzealcu Slavi Grubišiću, ali i njegovoj knjizi Šibenik kroz stoljeća, koja predstavlja jedinu cjelovitu sistematizaciju povijesti Šibenika od prvih početaka i nastanka grada pa do 20. stoljeća.
14: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti njeguje dugogodišnju suradnju sa Šibenskim muzejem i, kako je rekla Iva Kurelac, viša znanstvena suradnica, iznimna je čast organizirati jedan ovakav skup i ugostiti brojne stručnjake.
18: Nama u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kao krovnoj instituciji hrvatske znanosti u ove obljetnice važna zato što se njome obilježava i gotovo pola stoljeća suradnje sa Muzejom grada Šibenika, koju je još 80. godina prošlog stoljeća pokrenuo upravo profesor Slavo Grubišić.
14: Prvi dan znanstvenog skupa održat će se u muzeju, a program se potom seli u Kuću umjetnosti Arsen.
1: Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, od danas prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdaju meteorološka upozorenja za 20 županija i grad Zagreb. Novi prostorno detaljniji prikaz dostupan je na aplikaciji meteo.hr. Građani tako lakše mogu provjeriti odnosi li se upozorenje na području u kojem žive, borave ili putuju. O svemu opširnije ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gütler.
19: Sustav upozorenja na najopasnije vremenske nepogode u Hrvatskoj postoji već preko 20 godina. Jako je dobro integriran u europske druge mreže, takozvani meta alarm sustav. Trenutno gotovo sve europske zemlje, osim Bjelorusije i Albanije, su dio tog sustava. E sad, kad je taj sustav krenuo u Hrvatskoj prije 20 godina, imali smo 8 regija koje su bile nekako klimatološki slične. Tijekom vremena se pokazala potreba od prvenstva kolega iz ravnateljstva civilne zaštite, od građana koji žive u nekim dijelima Hrvatske, molimo vas ipak nešto prostornu, finiju informaciju. Slabo nam to znači ako kažete u čitavoj Slavoniji je rizik od, recimo, grmovinskog nevremena. Tako da je bilo potrebno nekoliko godina razvoja kriterija, razvoja uvjeta. To je sve kulminirano sa današnjim danom. Prelazimo sa tog sustava upozorenja na razini regija, na razinu županija plus grad Zagreb. Glavna inovacija su sad taj prikaz na razini županija. Evo, vjerujem da će kroz nekih mjesec, dva svi ćemo se naviknuti na taj novi sustav. I mi meteorolozi, kolege civilne zaštite, različite službe, vatrogasci, policija, zdravstveni sustav, ali prvenstveno naši građani i mediji.
14: Vrijeme.
1: Što se tiče trenutačne vremenske situacije, u Kninu je umjereno oblačno i Knin mjeri 21 stupanj, u Šibeniku je vedro i tamo 23 stupnja. A što nas čeka idućih dana, o tome govori Anteja Copić.
20: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja. A kako trenutno izgleda, u četvrtak vedro, prema kraju dana na oblačenje, te moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U petak još tijekom jutra oblačno uz kišu, a zatim razvedravanje. Puhat će umjereno do pojačano jugo, koje će u petak okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 22 stupnja. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro sa temperaturama oko 22-23 stupnja, a u četvrtak na večer i petak ujutro oblačnije sa kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom.
1: I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u našem današnjem dnevniku, kojega je tonski realizirao Igor Tolić, uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
21: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat.
3: Opasnost je od naleta na rasuti teret na autocesti A3 između 101. i 100. kilometra između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, te na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Krapine. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu i uskraće zastoje, a prometna je nesreća kod odmorišta Zagreb Jug. Veća je gustoća prometa također između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je 2 km. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, a promet teretnih vozila pojačanje na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Jel to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.

0: uz Bepa Matešića, evo nas do 15:36 i dalje u našem popodnevnom programu, ipak u ovom drugom dijelu, kada vam i dalje prenosimo neke nove informacije, pozive, pratimo i dalje sve aktualnosti. No za sada evo imamo informaciju da je turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavila javni natječaj za izradu idejnog rješenja novog vizualnog identiteta turističke destinacije Dalmacija Šibenik. Natječaj je otvoren za samostalne autore, kreativne timove i dizajnerske studije, a rok za predaju radova je 15. listopada. Cilj natječaja je dobiti originalno, suvremeno i funkcionalno rješenje koje će strateško pozicioniranje destinacije Intimna strana Mediterana pretočiti u prepoznatljiv vizualni identitet. Novi vizualni sustav treba povezati Šibenik, obalu, otoke, zaleđe i planine, te održavati autentičan, kreativan i suvremen mediteranski karakter destinacije. Dakle, mnogo smo još do sada govorili, slušali o tome, o vizijama, planovima novog direktora turističke zajednice Nikole Barake, a evo sad već imamo neke naznake kako bi to moglo izgledati. Dakle, destinacija koja obuhvaća cijelo ovo naše područje zove se Dalmacija Šibenika, onda je nekakav cilj goste iz Šibenika malo raspršiti, disperzirati po cijeloj županiji, a tu je uključena i naša i neuključeno i naše zaleđe, dakle obala, otoci, zaleđe, planine, a središte naravno administrativno je Šibenik. Evo, natječaj je otvoren, pa svi vi koji se time bavite možete više informacija pronaći na stranicama turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Evo, do 15. listopada je rok za predaju radova.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka o planu sanacije direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran, tako da ćemo nastaviti komunicirati sa javnošću, sa svim udrugama grada Gospića i na terenu smo tamo počevši od sutra svakodnevno.
1: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije i grada bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji predstavljenim nisu zadovoljni. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPoint ove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
1: Brački vatrogasci gase požar koji je planuo na odlagalištu otpada Košar u Pučišćima. Dojavu o požaru dobili su oko 13 sati, nakon čega su na teren poslane vatrogasne ekipe iz Bola. Vatra je zahvatila sortirnicu na odlagalištu otpada i za sad se nije proširila. Vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dagan.
4: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki stroje spašeni, dok je požar bio faze razvoja su uspjeli biti izvučeni, dok su neki sve ostali unutra i nastradali. Na terenu je preko 25 vatrogasaca iz svih otočkih postrojbi, osim Milne, koja je zajedno sa Petrom još na sanaciji i na čuvanju onog velikog požara koji je bio kod nas. Požar već ide nekom svom kraju, vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hale neće moći pristupiti bez da je se prethodno sušio.
1: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U istom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim. I još vrijeme, sutra će biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura koja će sredinom dana i poslije podne postupno sasvim oslabiti. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 9 do 13, a najviše dnevne od 19 do 22 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.

0: Jel nam to ljeto završilo, to se ovih dana svi pitamo, i što odjenuti ovih dana, to je jedno od ključnih pitanja, to su one slatke jesenske i proljetne muke, ali čini se da je ova zadnja kiša zaista potpuno oduzela snagu ljetu, tako da je Knin trenutačno na 19 stupnjeva, u Šibeniku je u 16 sati su izmjerena 22 stupnja, Malinska je najtoplija 25. Što se tiče vremena, bura je na buru. Buruje, tako da su mnogi zadovoljni, a biometeorološka prognoza kaže da uz sunčana razdoblja većina ljudi će se osjećati dobro, te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. S ovom informacijom bili smo danas počeli program, ali evo na nju još jedan put rado podsjećamo. Dakle, ako vam nedostaje elana, nije do vremena ovaj put, evo možda je nešto drugo u pitanju. U kopneni krajevima jutro će biti svježe, a tijekom dana posvuda uz vrijednosti i temperature primjerenije dobu godine, pa je potrebno pripremiti slojevitu odjeću. Ako šetate na suncu ili radite nešto malo ovako intenzivnije, onda naravno da će vam biti toplije, pa se onda valja svući, a onda se malo maknete u hladovinu i eto već zebemo na ovim jesenskim temperaturama. 19 stupnjeva, kako sam rekla, trenutačno je u Kninu, ali i dalje je poprilično ugodno uz tlak zraka od 1020 hektopaskala. Ima neku malu tendenciju pada, ali ništa ozbiljno. Uz ovako ugodne okolnosti družimo se i dalje, nadamo se da ste i dalje uz nas. Ide nam još jedan set dobre glazbe, onda imamo još neke zanimljive informacije i prijedloge za vas.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: 16:34 i dalje ste uz popodnevne frekvencije našega radija. Nastavljamo uz jednu vrlo aktualnu temu s obzirom na to da se bližimo kraju rujna. Zapravo evo imamo još 8 dana do kraja ovoga mjeseca. A tema o kojoj ćemo govoriti zahtjeva prije svega posvećenosti, vrijeme, a darovati nekome svoje vrijeme danas se cijeni više nego ikad. Za sve dobre stvari u životu potrebno je vrijeme, a onaj tko ga ima dovoljno bogat je zaista jednim od najdragocijenijih resursa. To su kvalitetni odnosi, učenje, čitanje, putovanje, neka dobra knjiga, serija, film, sve to traži vrijeme. A u kvalitetne životne izbore svakako spada i dobra hrana. I tu dolazimo do naše sljedeće teme, a to je priprema zimnice. To je ona baš ona dobra, visoka kvaliteta života kad imate vremena. Zimnica zapravo za nekoga je i kreativan i terapeutski proces, a onda kad imate još svoje staklenke, ne znam, ajvara, pekmeza, džemova, to mogu biti i dobri pokloni dragim prijateljima, personalizirani pokloni, pa onda se ide u goste tako sa tim domaćim proizvodima i tu zapravo stvarno govorimo o jednoj visokoj kvaliteti života. No, činjenica da ni vremena ni resursa ove vrste nemamo dovoljno, u to smo se uvjerili i na našoj tržnici, ondje smo vas pitali pripremate li dalje sami doma zimnicu, evo što smo saznali.
1: Po pitanju zimnica, mislim da se sve manje sprema, to nekadašnjih godina stvarno uzmali jako puno i u velikim količinama, od pomidora, paprike, krastavaca, znači radila se turšija, kiselilo se krastavci, paprike, ajovar se radio, međutim mislim da se danas sve svodi otići u dućan i kupiti gotovo.
0: Jednostavnije je, možda jeftinije čak?
1: Pa i jeftinije vjerojatno, a jednostavnije, ali neće sebi niko dati truda malo oko šporeta da se ugrije.
0: A marmelade, možda šljive, jesi to još radi?
1: Pa to se radi i kupuje se, ali kažem isto u puno, puno manjim količinama.
2: Normalno da pripremam.
0: Aha, još uvijek, jel?
2: Pa normalno.
0: Što? Što napravim?
2: Paprike, pekmez, ciklu.
0: Kako to radi?
2: A ciklu radim, imam recept provjeren. Jednostavno, mislim, skuvam, ovulim, narežem, a vamo napravim presolac, ajde, dobro. Aha. I to je to, nalijem i zatvorim i onda kad potrošim napravim nove. Traje, ona može meni godinu dana trajati, ali ja je pravim pomanje, češće, tako da uvijek imam svježu.
0: I za vas je to bolje od ove kupovne, ali da?
2: Pa normalno. I jeftinije. A kupus kiselimo, to ćemo još malo, zato smo se došli kod Jove dogovoriti za kupus i to je to.
0: Kad počinje u pripreme za kiseli kupus?
2: U 10. mjesecu sad, evo za mjesec dana.
0: Čuli smo, vi radite pekmez, dakle marmelade, od čega, što je zapravo ono što najviše volite raditi?
3: To nas dvoje radimo, pa od svačega, od svakog voća.
0: Dakle, ne kupuje se kod vas to?
3: Ne.
2: Sve je minimalizirano. Aha. Sve je nama skupo, pa onda pravimo samo koliko možemo. Eventualno za pokloniti nekome dragome. To je to.

0: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
4: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u četiri faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka o planu sanacije direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran, tako da ćemo nastaviti komunicirati sa javnošću, sa svim udrugama grada Gospića i na terenu smo tamo počevši od sutra svakodnevno.
1: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije i grada bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji predstavljenim nisu zadovoljni. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPointove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
1: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U istom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim. Vrijeme sutra, pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura koja će sredinom dana i poslije podne postupno sasvim oslabjeti. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 9 do 13, a najviše dnevne od 19 do 22 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nemamo pojma što se događa s podacima na stranicama DHMZ, ali izgleda da su se temperature dobro smrzle ovoga popodneva, jer evo, većina podataka za 17 sati nema ih, nisu uneseni, takav je dojam. Tek nekoliko informacija možemo iščitati, to da je Gospić na 17 stupnjeva, Zagreb na 18, Osijek isto tako 18, temperature za našu županiju nemamo u ovom trenutku, ali znamo da su tu negdje, nisu se previše, vjerujemo, mijenjali u odnosu na prethodni sat. Znamo da je Zadar na 21 stupnju, Split 22, dakle jesen je zaista klimatološki stigla i ostavila nas već pomalo i nespremne, čini se, pa mora biti kolege iz DHMZ-a, mada znamo da vrijedno uvijek sve bilježe, tako da im nećemo to zamjeriti. Nešto kasnije ćemo više o vremenu, čućemo i vremensku prognozu ponovno, no u međuvremenu prije toga imamo još jednu važnu obavijest koja nam stiže iz Elektre. U četvrtak 24. rujna bit će obustavljena isporuka električne energije od 10 do 11 sati u Vodicama. Evo, Vodičani, osobito vi u Ljubljanskoj ulici, Stablinac 9, 10 i 7. Evo, na tim područjima u četvrtak od 10 do 11 sati u Vodicama neće biti struje, pa računajte na to, osim naravno ako ne dođe do odgode zbog nekih viših sila, ne znam, možda se zbog toga radovi odgode, no vjerujemo, evo, pripremite se, vjerujemo da će zaista doći do ovih radova, tako da znate računati na to. To je dakle jedan sat, valja se samo unaprijed organizirati, malo pripremiti, tako da vjerujemo da neće biti nikakvih problema. Podsjetit ćemo vas mi još na ovu obavijest, no o tome nešto kasnije. Sad još jedan glazbeni blok, pa se čujemo uskoro.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Vana iz inata ili kako bismo mi rekli iz dišpeta. 17 sati 41 minuta, samo mali podsjetnik, nakon što su izbacili spot, ne govorimo sad više o Vani, nego idemo na domaću glazbenu scenu. Band Blister je nominiran za regionalnu top listu, pa evo možete baciti glas na redni broj 07. Dakle, broj 7 pod ovim brojem, domaća zadaća, top lista sa rock pronađite i evo bacite oko, podržite naše kninske glazbenike ili glazbenice najmlađe među najmlađima u gradu. Svakako ih vrijedi podržati. Uz ovu informaciju ide i provjera temperatura, kako smo rekli, malo prije nismo mogli ništa učitati, ali evo sad već imamo neke informacije. Knin je trenutačno na 19, Šibenik na 21 stupnju. A kako vrijeme će biti sutra i sljedećih dana, to nam je kazala Antea Copić, pa ćemo još jedan put zajedno poslušati što zapravo možemo očekivati.
1: Sutra pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja. A kako trenutno izgleda, u četvrtak vedro, prema kraju dana na oblačenje te moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U petak još tijekom jutra oblačno uz kišu, a zatim razvedravanje. Puhat će umjereno i pojačano jugo, koje će u petak okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 22 stupnja. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro sa temperaturama oko 22-23 stupnja, a u četvrtak na večer i petak ujutro oblačnije sa kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom.
0: Što znači da robu treba oprati nešto malo prije, jer sad uz ovu buru se lako i brzo sve suši, sve je nekako prozračno, tako da vjerujem da će mnoge domaćice to iskoristiti, a onda malo četvrtak, petak pretrpimo i dolazi nam vikend kojemu se svi nekako radujemo. Najljepši su ovi jesenski vikendi, osobito za boravak vani u prirodi, negdje to sad treba iskoristiti prije nego što nas zatekne zima. 17 sati i 43 minute, uz ove informacije o vremenu nastavljamo dalje uz Ivicu Sikirića Iću.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Potvrđene optužnice u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je na 12,5 godina zatvora osudio Sonju Hranjec, optuženu da je u srpnju prošle godine u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika nožem ubila Vedrana Gračana. Uz to izrečenju je zaštitni nadzor od 3 godine nakon odsluženja zatvorske kazne. Objašnjavajući presudu, predsjednik sudskog vijeća Mladen Žeravica istaknuo je da su okolnosti ubojstva čudne, te kako vijeće nije povjerovalo optužnici da je bila napadnuta, jer tragovi koji bi upućivali na napad nisu pronađeni. Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balena. Nakon njega ćemo i Vjekoslava Bušića iz inicijative Gospić je naš dom.
3: A i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora.
1: U američkoj zračnoj bazi Spangdehelm u zapadnoj Njemačkoj srušio se vojni zrakoplov, objavile su lokalne vlasti. Prema dostupnim informacijama ozlijeđena je jedna osoba. U bazu smještenu oko 160 km zapadno od Frankfurta poslane su hitne službe. O događaju se za sad nije oglasila američka vojska. Riječ je o bazi u kojoj je smještena eskadrila lovaca F-16 oko 20 zrakoplova i smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske. Vrijeme sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka bura će sredinom dana i poslije podne postupno sasvim oslabjeti. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 9 do 13, a najviše dnevne od 19 do 22 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Donesen plan sanacije 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću. Počelo zasjedanje opće skupštine UN-a, među prvima govorio američki predsjednik Donald Trump. Dan borbe protiv nasilja nad ženama, ove godine ubijeno ih je 8. High Rating istražuje zašto su hrvatski učenici po znanju ispod prosjeka učenika u razvijenim zemljama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Pomaže Bog, poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina. Dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu pravoslavnim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje. Sa vama je sveštenik Dragan Milićević. Danas govorimo o jednoj dubokoj i osjetljivoj temi, o iskušenju čekanja, o molitvi koja traje i onda kada odgovor ne dolazi, ali i o velikom daru roditeljstva. Naš razgovor nadahnut je životom svetih pravednih Joakima i Jane, roditelja Presvete Bogorodice. Njihov život nam otkriva da ljudska bol nije nevidljiva pred Bogom, da čekanje može postati put duhovnog sazrijevanja i da se Božji dar prima sa blagodarnošću. Na početku ćemo se kratko osvrnuti na praznik, a potom razgovarati o njegovom značaju za savremeni brak i porodicu. Sveti pravedni Joakim i Ana bili su pobožni supružnici iz čijeg se korijena rodila Presveta Bogorodica, zbog čega ih pravoslavna crkva naziva bogoroditeljima. Sveti Joakim bješe iz plemena Judina, od carskog roda Davidova, a sveta Ana iz plemena Levijeva, od svešteničkog roda, kći sveštenika Matana. Živjeli su na Nazaretu Galilejskom u ljubavi, cjelomudriju i velikom smirenju. Sve svoje prihode dijelili su na tri dijela. Jedan dio su prinosili na Božji žrtvenik u hramu, drugi su razdavali sirotinji, a treći su ostavljali za svoje skromne potrebe. Ipak velika tuga pritiskala je njihova srca. Živjeli su u braku 50 godina, a bijahu bezdjetni. U tadašnjem starozavjetnom Izraelju bezdjetnost se smatrala najvećom nesrećom, prokletstvom i javnim znakom Božjeg gnjeva zbog potajnih grijeha. Jednom o velikom prazniku pravedni Joakim dođe u hram u Jerusalim da prinese dar Gospodu. Međutim, tadašnji prvosveštenik Isahar grubo ga odbi i ukori pred svim narodom rekavši: nisi dostojan da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdjetan i nemaš blagoslova Božijeg u Izraelju. Također, jedan od prisutnih Jevreja mu reče da ne treba prvi da prinosi darove prije onih koji su ostavili potomstvo. Postiđen, duboko ranjen i ožalošćen, starac Joakim se ne vrati svojoj kući, izmirivši svoju žalost, otišao je u pustinju kod svojih pastira. Tamo je u suzama proveo 40 dana i 40 noći u strogom postu i vatrenoj molitvi, zaklinjući se da neće okusiti hrane niti vratiti kući dok ga svevišnji ne pogleda i ne usliši. Saznavši za poniženje koje je pretrpio njen muž, sveta Ana pade u još veću neutješnu tugu. Sjedeći u svom vrtu pod lovorovim drvetom, ona podiže oči ka nebu i ugleda ptičje gnjezdo sa malim ptićima na grani. Tada kroz plač zavapi Bogu: teško meni, Gospode, kome sam ja slična? Nisam slična pticama nebeskim, jer su one plodne pred tobom. Nisam slična zvjerima zemaljskim, jer su i one plodne. Nisam slična ni ovim vodama, jer one obiluju ribom. Ja sam jedina bezdjetna, odbačena i lišena tvog blagoslova. U tom trenutku svetoj Ani se javi anđeo Gospodnji i objavio joj radosnu vijest: Ano, Ano, uslišena je molitva tvoja i suze tvoje iziđoše pred Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi kćer preblagoslovenu, kroz koju će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i preko nje će doći spasenje svijetu. Ime će joj biti Marija. Čuvši ovo, Ana se zavjetova da će dijete, bilo muško ili žensko, dati na službu Gospodu. U isto vrijeme, anđeo Boži javi se i pravednom Joakimu u pustinji, zapovjedivši mu da se vrati u Jerusalim, jer mu je milostivi tvorac uslišio suze i molitve. Joakim pohita nazad i na zlatnim vratima Jerusalima susrete svoju ženu Anu. Oni se radosno zagrliše, zablagodariše Bogu i zajedno prinoseše srčane žrtve u hramu.
U 10. mjesecu od anđelskog blagovještenja sveta Ana rodi kćer koju dadoše ime Marija. Iz zahvalnosti prema Gospodu, sveti roditelji su je brižno čuvali i njegovali kao najveću svetinju. Kada je Marija navršila 3 godine, Joakim i Ana su ispunili svoj zavjet. Sazvaše srodnike, dovedoše mlade djevojke sa upaljenim svijećama u rukama i u svečanoj litiji odvedoše malu Mariju u hram Jerusalimski. Iako trogodišnje dijete, Marija se sama, vođena Duhom Svetim, popela uz 15 visokih kamenih stepenica hrama. Tako je primio prvosveštenik Zaharija i po Božjem nadahnuću uveo je u samu svetinju nad svetinjama, gdje je ulazio samo prvosveštenik jednom godišnje. Ovaj veliki događaj u pravoslavnoj crkvi slavi se kao praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Nakon što su svoje jedino i preblagosloveno čedo predali hramu na vaspitanje i službu Bogu, sveti supružnici su proveli ostatak svojih zemaljskih dana u postu, molitvi i dobrim djelima. Sveti pravedni Joakim predstavio se u Gospodu u svojoj 80. godini života. Sveta Ana je nadživjela svog muža, preselivši se u hram gdje je provela još 2 godine u molitvi, upokojila se u 79. godini života. Pravoslavna crkva proslavlja svete pravedne bogoroditelje Joakima i Anu 22. septembra, odmah sutradan po prazniku rođenja Presvete Bogorodice. Njihova se sveta imena svakodnevno pominju na otpustu svake crkvene službe i svete liturgije. Imali smo priliku, poštovani slušaoci, da čujemo ukratko kako je izgledao život pravednih bogoroditelja Joakima i Ane. Pored toga što su bili pravedni i živjeli pravednim načinom života, onako kako je to ne samo starozavjetni zakon od njih nalagao, nego prije svega i u čistoti srca, ipak nisu dobili onaj najveći blagoslov koji muž i žena mogu da dobiju, a to je blagoslov da imaju potomstvo. U Izraelu, u Starom Zavjetu, u jevrejskom narodu, smatrano je da svako ko nema poroda od Boga, da nije blagosloven, odnosno da je to na neki način posljedica njihovih, odnosno velikih grijehova koji su imali u svome životu. I tu se nameću neka sljedeća pitanja. Šta se zapravo dešava sa čovjekom kada dugo čeka nešto što mu je veoma važno? Kako razlikovati hrišćansko trpljenje od pasivnog pomirenja sa životom? Da li je čekanje uvijek znači da Bog odbija našu molitvu ili nas kroz njega priprema? Kako sačuvati nadu kada godine prolaze, a odgovor ne dolazi? I na kraju krajeva, nameće se pitanje kako u tim situacijama zapravo da se nosi svako od nas. Mogli bismo tu da navedemo i mnoštvo drugih biblijskih primjera na ovu temu. Tu su i pravedni roditelji Zaharije i Elisaveta, roditelji svetog Jovana Krstitelja. Zatim u Starom Zavjetu imamo primjer praoca Avrama koji također ne može da ima porod. I tu zapravo vidimo koliko je u molitvi bitna istrajnost, koliko je bitno zaista da dugotrajno čekamo Božji odgovor. Naveo bih primjer u Starom Zavjetu praoca Avrama, koji dobija poziv od Boga da krene iz Ura Haldejskog, tamo gdje živio sa svojom porodicom, da krene u nepoznato, u obećanu zemlju. I zapravo Gospod od njega traži da ostavi sve što ima iza sebe, a poprilično veliko imanje, pominje se da je ono što je Avram imao, i traži da sve to ostavi i da ide za njim, ali da će ga blagosloviti, da će se sjeme njegovo umnožiti, da će imati potomstva kao što je zvijezda na nebu i kao što je morskoga pjeska. I na sve to daje mu jedan od najvećih blagoslova, da će upravo iz njegovog sjemena, iz njegovog plemena, iz njegovog roda izaći spasitelj svijeta koji će spasiti svijet, koji će spasiti Izraelja. I praotac Avram kao pravedan čovjek ostavlja sve svoje imanje koje ima za sobom i kreće putem Božijeg
poziva. Tu negdje možemo i svako od nas da postavi sebi pitanje da li bi bio spreman da odgovori na Božji poziv tako što bi trebao da ostavi, evo, živeći u savremenom svijetu u kojem živimo, iza sebe stan, automobil, dobar posao, lagodan život i da krene nekim putem koji je pun neizvjesnosti i pun nesigurnosti. A upravo to čistog srca i čiste vjere učinjuje praotac Avram krenuši putem Božim. I na tom putu on ide sa svojom saputnicom, svojom suprugom, voljenom Sarom, koja je nerotkinja, koja također, kao i u ovom slučaju pravednih bogroditelja Joakima i Jane, ne može da rodi dijete. I sad zamislite koliko je to iskušenje vjere. S jedne strane, sam Gospod vam daje obećanje da će se vaše sjeme toliko umnožiti da se neće moći prebrojati, a s druge strane, vaša voljena supruga je nerotkinja i ne može da začne i ne može da rodi dijete. Sad tu još dalje ide taj test vjere kod, na primjeru starozavjetnog patrijarha Avrama, gdje onog momenta kada je on dobio svog sina prvenca Isaka, svog ljubljenog sina jedinca, Gospod od njega traži da tog sina prinese na žrtvu. Avram kreće čak i tim putem, iako naravno Gospod ga je spriječio. Vjerujem da vam je možda taj pripovijest iz Starog Zavjeta i poznata, da je tu pojavio se ovan koji je bio zapetljan u grmlju, koji je na kraju prinesen na žrtvu, jer naravno to nam pokazuje da Gospod ne želi ljudske žrtve, niti je naravno Gospod želio da praotac Avram zaista prinese na žrtvu svog sina, naročito dijete koje je kao takvo najmanje krivo, da gotovo bezgrešno, jeli, naravno samo je Bog bez grijeha, ali u tom nekom smislu kada govorimo o djeci, ali je zapravo to bio jedan test Avramove vjere, test njegove istrajnosti, koliko je zapravo on istrajan u svojoj vjeri. I to je nešto što nas današnji praznik koji proslavljamo, ali i onaj jučerašnji rođenja presvete Bogorodice ili mala Gospodina nas uče upravo tome, uče nas istrajnosti u vjeri. Jer vidimo kako su trnovit put prošli pravedni bogoroditelji Joakim i Ana, iščekujući to dijete, dakle bili su u svemu pravedni, radili su sve onako zaista kako je bilo po volji Božijoj, ali nisu dobijali poroda. Gledali su druge ljude kako dobijaju poroda, koji možda čak i nisu živjeli u potpunosti po zakonu Božijem, ali na kraju ostali su istrajni u vjeri i to im je donijelo najveći dar koji su mogli da dobiju, a to je dijete, a to dijete je ni manje ni više ono dijete koje će se kasnije udostojiti i koje se udostojilo da u svoju utrobu stavi onoga koji je nesmjestiv, odnosno tvorca čitave vaseljene, odnosno samog Gospoda. Dakle, tu vidimo koliko je bitna ta istrajnost u vjeri i zato Evanđelje na kraju kaže: ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. Napravit ćemo malu muzičku pauzu, ostanite sa nama.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje da razgovaramo na temu današnjeg praznika proslavljanja pravednih bogoroditelja Joakima i Jane, ali i onoga što njihov život i ovaj praznik može da kaže savremenom čovjeku. A u ovom drugom dijelu emisije razgovarat ćemo o tome šta zapravo ovaj praznik može u nekom savremenom smislu da poruči prije svega roditeljima, jer tu se nameću mnoga pitanja. Šta za hrišćanina znači roditeljstvo, životna uloga ili duhovni poziv? Šta roditelji mogu naučiti od Joakima i Jane o prihvatanju djeteta kao dara Božijeg? Kako govoriti o roditeljstvu, a da se ne povrijede parovi koji nemaju djece? Kakvu podršku crkva može pružiti porodicama koje prolaze kroz liječenje neplodnosti, usvajanja ili druge porodične borbe? Kako sačuvati porodični život od žurbe, materializma i neprestanog prisustva ekrana? Koji je najvažniji duhovni dar koji roditelj može prenijeti djetetu? Na samom početku, evo, nameću se mnoga pitanja, ali ono najvažnije pitanje koje trebamo da shvatimo jeste zapravo da biti roditelj predstavlja jednu veliku i najuzvišeniju ulogu. Dijete je nešto što dobijamo kao dar od Boga. Nažalost, naveli smo ovdje i primjer onih ljudi koji se bore sa problemom neplodnosti, što je nažalost u savremenom svijetu u kojem živimo sve češći slučaj. I tu zapravo negdje vidimo, naravno, na stranu, stavljajući sve one argumente koje nam naravno medicina donosi kao takva, ali s druge strane ostaje zaista ona jedna činjenica da roditeljstvo zaista dolazi kao dar od Boga. I dobiti dijete ničim nismo zaslužili osim ljubavlju i milošću Božjom. I tu naravno dolazi zapravo i do velike odgovornosti. Šta zapravo znači biti roditelj? Roditelj je zapravo jedna biološka kategorija koju stičemo po automatizmu kada dvoje ljudi, muž i žena, dobiju dijete. Ali biti otac i biti majka postaju jedna duhovna kategorija. Kao što na svetoj tajni krštenja kum postaje duhovni otac, ili kao što svog sveštenika, svog pastira, parohijani nazivaju oče, oslovljavaju ga sa oče, iako naravno on je otac, samo biološki otac svojoj djeci, on zapravo svoje pastvi predstavlja duhovnog oca. Što znači biti otaca, naravno to možemo da prenesemo i na majku, znači jednu uzvišenu duhovnu kategoriju. A da bismo se u tome zaista ostvarili u punoći toga kao otac i majka, potrebno je zapravo da dijete prinesemo Bogu, odnosno da dijete prinesemo Tvorcu, da ga privedemo smislu. I mi mnogo zaista govorimo danas o tome da djecu treba da izvedemo na pravi put, ali jedini pravi istiniti put koji može da bude za nas hrišćane jeste put Hristov, kako to na kraju krajeva sam Gospod kaže: ja sam put, istina i život. I to je zaista jedini smisao kome trebamo da privedemo našu djecu. I zaista kada prihvatimo da je dijete dar od Boga i da ga trebamo privesti Bogu, onog momenta kada ga mi postavimo na temelje Hrista, na temelje crkve Hristove i njegovog evanđelja, onda smo zaista sigurni da je dijete na dobrim temeljima i na dobrom putu. Isto tako jako je bitno zapravo da shvatimo da je dijete dar od Boga. Ljubav je dobra i naravno podrazumijeva se da volimo svoje dijete, ali isto tako ne smijemo nikada dozvoliti da svoje dijete volimo posesivnom ljubavlju, ljubavlju koju želimo samo da ga zadržimo za sebe, jer ono je dar Božji, slobodna ličnost koja treba da uzrasta i da jednoga dana krene svojim životnim putem. Ali zato sam i rekao, ako smo ga izveli na Hristov put, onda se ne trebamo plašiti da će mu se išta dogoditi na životnom putu kojim krene. Jer tamo gdje smo mi žargonski rečeno, omanuli u vaspitanju djece ili tamo gdje i sami imamo neke nedostatke i slabosti, ako zaista živimo liturgijski, ako živimo Hristom, onda je Hristos tu da ponese naše breme i da nam pomogne. I tako negdje zaista trebamo da posmatramo i u slučaju ako imamo problem sa ostvarivanjem roditeljstva, evo današnji praznik nam upravo daje pouku kako i u tom smislu treba da se odnosimo prema tome u istrajnosti i u molitvi, iako naravno uvijek je tu prisutna velika bol, velika tuga, velika žal, ali evo imamo mnoštvo biblijskih primjera koje smo naveli gdje su i najveći pravednici imali isti taj problem, ali na osnovu toga što su istrajali u svojoj vjeri u Gospoda, Gospod im je na kraju podario porod. Naravno, tu moram uzeti i u obzir da čovjek, iako ima isti taj problem, to ne znači da je on pred Bogom manje bitan i manje važan. Vidimo da ovo starozavjetno shvatanje da ako neko ne može da ima djecu ili poroda je veliki grešnik, vidimo zapravo da biblijsko svjedočanstvo nam upravo suprotno svjedoči. Naprotiv, čak najveći pravednici su vodili borbu sa tim problemom, to ne znači dakle da su bili grešni. Tako i mi moramo da shvatimo da je to nešto što nas ne postavlja pred Boga, zapravo pred Boga nas postavlja ono kako se mi zapravo odnosimo prema Bogu i prema bližnjim. Naravno, savremena porodica i savremeni život porodici i roditeljstvu donosi nove izazove pred kojima se nalazimo. To je užurban život, materijalizam, virtualni svijet u kojem živimo, i taj virtualni svijet naravno ima jednu duhovnu posljedicu, a to je prosto da živimo u vremenu kada smo navikli da na jedan klik, naročito koristeći vještačku inteligenciju koja sve brže osvaja svijet u kojem živimo, da za nekoliko sekundi dobijemo odgovor na naše pitanje, dobijemo rješenje našeg problema. U mnogome nam korištenje te vještačke inteligencije danas pomaže u rješavanju nekih svakodnevnih izazova u životu, na poslu, ali naravno to ima i raznorazne posljedice. Mi ćemo sagledati onu duhovnu posljedicu, a ta duhovna posljedica jeste zapravo da mi danas živimo u vremenu kad pod uticajem svega onog što smo naveli zapravo očekujemo da i u duhovnom životu se dešavaju instant rješenja. Na jedan klik da nam se riješi svi naši problemi, tako i mi očekujemo prosto da uz minimalno truda, uz dolaskom jednom u hram, onda kada nam je duhovna potreba za tim, ispunjavajući neke najosnovnije norme koje mi mislimo da su nam dovoljne i potrebe, da ćemo na osnovu toga dobiti ono što nam je potrebno. I tu naravno to dalje ide u dva pravca. Jedan pravac koje se desilo ono što smo željeli da dobijemo od Gospoda, tu onda pretežno ohladimo se i od same vjere, a isti zapravo posljedica bude i onda ako nam se ne desi neko instant rješenje, s tim da nekako tu onda dolazi i moment razočarenja i u crkvu i u Boga i tako dalje. Ali vidimo da duhovni život je zapravo jedna životna borba do posljednjeg momenta, jel, zato Evanđelje kaže koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Ne možemo očekivati da će nam se desiti instant rješenje bilo kojeg problema, porodičnog, zdravstvenog ili bilo kojeg drugog, nego prosto, naravno, Duh Sveti diše tamo gdje on hoće i dešavaju se razno razna čuda, pa čak i po pitanju neplodnosti postoje razna iscjeljenja po našim manastirima, po velikim svetinjama, ali to nije nešto što se dešava na osnovu neke formule. Možda je dosta vas čulo za korištenje loze Svetog Simeona, oca Svetoga Save u manastiru Hilandaru, i zaista bezbroj oni koji su nakon upotrebe istoga začeli i dobili živu i zdravu djecu, ali to nije nešto što se dešava po nekoj hemijskoj formuli, niti po nekom magijskom dejstvu, nego je to zapravo nešto čemu se isključivo pristupa u čistoti srca. Kaže Gospod u Evanđelju, vjera tvoja spasla te, idi u miru. Dakle, sa vjerom, čistom vjerom u srcu treba da pristupamo Hristu, da pristupamo crkvi Hristovoj, da zapravo čitav naš život bude život Evanđelja, bude život ljubavi Hristove, da svakodnevno svjedočimo Evanđelje Hristovo u našem životu i da ne dolazimo u crkvu očekujući da ćemo dobiti bilo šta, a zapravo za uzvrat dobit ćemo sve ostalo. Poštovani slušalci, život svetih pravednih Joakima i Jane podsjeća nas da pred Bogom nije nevidljiva nijedna suza, nijedna molitva i nijedno tiho podnošenje. Oni su dugo čekali, ali nisu prestali da vole, da se mole i da vjeruju. Neka vam Gospod Bog podari mir, snagu i svaki blagoslov. Sa vama je bio sveštenik Dragan Milićević. Do sljedećeg slušanja, svako dobro od Gospoda.
1: Donesen plan sanacije 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću. Počelo zasjedanje opće skupštine UN-a, među prvima govorio američki predsjednik Donald Trump. Dan borbe protiv nasilja nad ženama, ove godine ubijeno ih je 8. High Rating istražuje zašto su hrvatski učenici po znanju ispod prosjeka učenika u razvijenim zemljama.
2: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18:55 minuta točno, vrijeme je da se polako odjavljuje ova ekipa iz studija i režije, no prije odjave znate da slijede izvješće iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće u tunelu Škurinje 2 u smjeru Rupe vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se na prilazu zoni radova vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona na prilazu zoni radova na 96. kilometru između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana duga je oko 1

0: 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke. Obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Dežurna sinoptičarka Andreja Copić zna sve o vremenu.
2: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, tijekom jutra još i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja. A kako trenutno izgleda, u četvrtak vedro, prema kraju dana na oblačenje, te moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U petak još tijekom jutra oblačno uz kišu, a zatim razvedravanje. Puhat će umjereno do pojačano jugo, koje će u petak okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 22 stupnja. Tako da evo idućih dana uglavnom vedro sa temperaturama oko 22-23 stupnja, a u četvrtak na večer i petak ujutro oblačnije sa kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom.
1: I to je to. Zahvalit ćemo svima koji su sudjelovali u osmišljavanju današnjeg popodnevnog programa. Kolegica Vesna Jašek uredila i vodila dnevnik, kolega Mateo Novaković s drugog programa našega radija Sportske minute, svećenik Dragan Miličević duhovnu emisiju koju smo slušali u posljednjem satu, Nenad Tisa je bio naš glazbeni urednik u ovom dijelu programa, Igor Tolić i Sunčica Cokarić, tu je jedna muha koja nam je testirala strpljenje cijeli dan. Mi smo bili zaduženi za sve ostalo, a naravno uz vašu podršku, bilo telefonom, bilo preko WhatsAppa ili Facebooka, a tako će biti, nadamo se, i sutra, dakle pratimo se i dalje. Nadamo se da vam je bilo ugodno popodnevno druženje uz naš radio. U nastavku se uključujemo u prvi program, a od ove ekipe do novog slušanja, lijep pozdrav!

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predstavljenim planom sanacije otpada u Gospiću, građanska inicijativa nezadovoljna. Tvrde da nije rečeno ništa novo. Plan u 4 faze predstavila ministrica Vučković. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump održao govor pred općom skupštinom UN-a. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24 u gorju niža.
2: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, a stajat će oko 55 milijuna eura. Za zakopani opasni otpad razmatraju se dva moguća načina zbrinjavanja. Inače, cjelovita sanacija provodit će se u 4 faze, a nakon toga će se okoliš nadzirati još 5 godina. Uz ministricu zaštite okoliša na sastanku su bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, ali i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su nezadovoljni onim što su čuli jer kažu bilo je to sve ono što je poznato od prije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
4: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti. Smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
3: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakupanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
5: Odabrani izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama, u Našicama i Koromačnom tijekom najviše 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanog otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom nisu zadovoljni predstavljenim planom sanacije. Vjekoslav Bušić kaže da im je na sastanku predočeno ono što se znalo od prije.
6: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora.
3: Smatra da je prezentacija plana sanacije bila samo zato da bi se poštovao rok njegova donošenja.
2: Sutra će saborski zastupnici raspravljati o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, a u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
7: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
1: Dnevnik.
0: Posmrtni ostaci najmanje dviju osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije, analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
8: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić, te Gordanu Oraškić, koje je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu, najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a pogotovo žene, ne prepoznaje uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome su u našem dnevnom ritmu govorile članice udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
9: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjede, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću ja vam reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to za zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
10: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
0: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano, pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
1: Svijet.
2: U New Yorku na općoj skupštini Ujedinjenih naroda govorio je američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da se Iran suočava s velikom odlukom postići dogovor s SAD-om ili riskirati da zemlja bude uništena. S Danskom i Grenlandom Trump je potpisao sporazum kojim se omogućava veća vojna prisutnost SAD-a na Grenlandu. Današnji radni dan skupštine svojim će govorom zatvoriti premijer Andrej Plenković. Prilog Braslava Bradića.
11: Prema očekivanjima dijela stručnjaka, američki predsjednik Donald Trump govorom se zapravo obraćao američkim biračima.
12: 250 godina nakon što je sloboda našla dom na ovom kontinentu, javljam vam s ponosom da se Amerika vratila i da je jača nego ikad do sad.
11: U svojem je stilu nastavio hvalu američke vanjske i unutarnje politike. Za svijet najvažniji rat, onaj Izraela i SAD-a protiv Irana, nije riješio unatoč mnogim obećanjima da će ga riješiti u kratkom roku ili da je Iran već poražen.
12: Predamno mi je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
11: Obrušio se i na Međunarodni kazneni sud kao nelegitiman i rekao kako bi bilo najbolje da se sve države povuku i ne sudjeluju više u toj instituciji. Nakon govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum u povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Prema njegovim riječima, izgradit će dvije velike vojne baze na tom arktičkom otoku. Trumpa čeka još gust raspored bilateralnih sastanaka. Prvi put sastaje se s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, sastat će se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, čelnicima zaljevskih zemalja i privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez. Ne zna se hoće li se sastati i s iranskim izaslanstvom, iako je njegov ministar vanjskih poslova Marco Rubio rekao da je administracija za to otvorena.
12: U američkoj zračnoj bazi Spangdalemu u zapadnoj Njemačkoj srušio se vojni zrakoplov, a ozlijeđena je jedna osoba. Američka se vojska za sad nije oglasila o događaju. U toj bazi smještena je eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova i smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske.
2: Saudijska Arabija ponovno je pustila u rad naftovod Istok Zapad, koji je prekinut nakon napada bespilotnim letjelicama prije 10 dana. Nastavak opskrbe potaknuje prodaju na svjetskim tržištima nafte, a cijene terminskih ugovora za naftu pale su za više od $2 po barelu. Otkako je poremećen protok nafte kroz Hormuški tjesnac, nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, vodeći izvoznik nafte iz OPEK-a koristi se tim naftovodom za preusmjeravanje oko 4 milijuna barela na dan.
12: A viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters da bi Iran mogao ponovno otvoriti Hormuški tjesnac unutar nekoliko dana, ako Sjedinjene Države ukinu svoju blokadu. Dodao je i da je Opća skupština Ujedinjenih naroda zlatna prigoda da se obnovi diplomacija s Washingtonom. Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian sudjeluju na Općoj skupštini UN-a, što je prvi put da su na istom događaju od početka napada na Iran.
2: Otkako je u ožujku preuzeo županijsku organizaciju Mosta u Primorsko-goranskoj županiji, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić pohvalio se da je stranci pristupilo 350 novih članova. Miletić kaže da dolaze i iz HDZ-a i iz SDP-a. Nakon njega govori predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Nama je u Most PGŽ ušlo 36 bivših HDZ-ovaca koji su prerezali svoje članske i zanimljivo 14 SDP-ovaca. Ja sam se još zezu s njima, ja kažem, pa vi znate ko sam ja, di ćete? Oni kažu da, ali mi ne vidimo drugu sada opciju koja bi mogla donijeti promjenu, a ovima ne vjerujemo jer samo pričaju i ništa ne rade. Ljudi očigledno u nama prepoznaju onu nadu, napokon, da su promjene moguće.
14: Primjetno je dakle da evo sa nekakvim promjenama i na nacionalnom nivou i ovdje lokalno da Most Most jako raste, što možemo govoriti ako u jednoj županiji i u jednom gradu imamo toliki porast članova od gotovo 340, ne znam koliki je točan broj, ali gotovo 400 novih članova, to je nešto što je nevjerojatno u ovim vremenima kada se ljudi bave politikom isključivo ako mogu imati nekakav interes. Ovdje su ljudi pristupili srcem, prepoznaju tu borbu.
2: Danas je dan bez automobila. Završnica je Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna vozila zatvoreno je središte Zagreba, a javni je prijevoz besplatan, baš kao i gradski bicikli. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila, sve većem i većem broju automobila, da li bi želi živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kakav mi grad zapravo želimo?
12: U požaru koji je rano poslije podne planuo na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima na Braču, izgorjela je hala odlagališta, a vatrogasci su ga uspjeli ugasiti oko 17 sati. Pritom su spriječili da se vatra proširi izvan odlagališta.
2: Sport. Lovorko Magdić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a on radu s novim izvornikom Slavenom Bilićem, Ivan Smolčić.
17: Dobro, opuštena je, očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve nakon nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Danas smo sami reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku, prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoja razmišljanja i sve protiče baš dobro.
16: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu s prijenos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog cro race od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano ispred Francuza Paula Manjea i Njemca Tima Toma Teutenberga. Nikola Skojković bio je 23. a Fran Miholjević zauzeo 40. mjesto. Sara Beram ostala je bez medalje na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. U četvrtfinalu kategorije do 65 kg bolja je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Europskog prvenstva odbojkaša u Sofiji Francuska je svladala Rumunjsku 3-0. Poljska trenutačno ima uvjerljivu prednost protiv Njemačke 2-0. Češka ženska teniska reprezentacija plasirala se u polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. U četvrtfinalu Čehinje su slavile protiv Velike Britanije 2-0. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
18: Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Predstavljenim planom sanacije otpada u Gospiću građanska inicijativa nezadovoljna, tvrde da nije rečeno ništa novo. Plan u 4 faze predstavila ministrica Vušković. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump održao govor pred općom skupštinom UN-a. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabiti, temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Duboko vjerujem da je kršćanska duhovnost, duhovnost koja izvire iz Isusovog evanđelja i koja po njoj živi, duhovnost radosti, duhovnost vedrine. Ta kako bi bilo moguće radosnu vijest živjeti drukčije nego radosno? Kako bi bilo moguće da nas radost što smo dionici Božjeg hoda s ljudima, što je povijest Isusovog života, povijest i naših života, ne prožima i nosi? Radost je temeljna kršćanska ozbiljnost. U svijetu u kojem se suočavamo s kojekakvim nevoljama, u životu u kojem nismo pošteđeni patnje, u kojem smo izloženi kojekakvim stradanjima, suočeni s besmislom, radost što nam je darovano susresti Isusa, otkrivati i živjeti po njegovoj riječi, sržno je kršćansko određenje. Po tome nema ukočene duhovnosti, mrzovoljne duhovnosti, duhovnosti koja je svaka pojedinost točno određena, duhovnosti koja svakoga odmjerava i koja one koje ne nalazi posve usklađene sa svojom mjerom smatra nevrijednima pozornosti. Vjerujem da je naravno da je duhovnost vedra, vjerujem i nije igra riječi da je vedrina u svojoj biti duhovnost. Imao sam sreću i blagoslov u jednom razdoblju svog radnog vijeka raditi s jednom osobom koja je uvijek, dobro, gotovo uvijek, bila nasmijana. Bez velikih riječi, uvijek pozorna, susretljiva i strpljiva, predana poslu, spremna ponijeti više nego što je donje. Pamtim, svojom vedrinom i srdačnošću nerijetko izbunjivala ljude oko sebe, i suradnike i one koji su joj se obraćali vezano uz njezinu službu. Neki su je smatrali pomalo površnom, donekle odmahnutom od stvarnog svijeta, kao da je u svijetu kojem živi odviše i ne dotiče, barem ne u onom lošem. Naravno, bilo je trenutaka kada se zbunila, bila nesigurna pa i zapanjena, trenutaka kada je svladao umor ili obuzela sjeta, ali nikada nije dopuštala da je tako što odveć zaokupi, prelije se preko svega što je doživljavala vrijednim, što je ispunjavalo njezinu dušu. Njezine su oči uvijek sjale. Ništa nije uspijevalo zastrti njihov sjaj. Bila je poput nenametljivog, ali ustrajnog pitanja, a da toga i nije bila svjesna. Kako je moguće biti takav čovjek, ne zaglaviti u koje će mu što dan pa i život donese, ako je njoj to moguće? Njezina duhovnost bila je i jest duhovnost jednostavnosti i prisnosti, duhovnost u kojoj je Bog kod kuće, duhovnost riječite Božje prisutnosti, oslonjenosti o njega, duhovnost koja primljene životne darove ne zadržava za sebe, nego ih radosno razdaje svima s kojima živi.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Útiek prvý.
1: Hrvatský.
2: Dragi slušatelji, znate li što je to mocija? Ne emocija, nego mocija. Provjerimo neki od rječnika. Na hrvatskom jezičnom portalu mocija ima tri značenja. Prvo je značenje prijedlog na nekoj skupštini. Drugo, kretanje, gibanje. Nas danas, međutim, zanima ono treće, koje nam ni krivo ni dužno često stvara problem.
3: Ja sam speaker.
4: Ja sam speakerica.
3: Ja sam baletan.
4: Ja sam balerina.
2: Treće značenje riječi mocija je dakle mehanizam jezika kojim riječ mijenja rod ili spol promjenom ili tvorbom. Tako dobiveni parovi riječi zovu se tvorbeni mocijski parnjaci. U istoj su funkciji i leksički mocijski parnjaci koji nisu nastali jedan iz drugog, na primjer pjetao i kokoš.
3: Ja sam kancelar.
4: Ja sam kancelarka.
3: Ja sam ministar.
4: Ja sam ministrica.
3: Ja sam zubar.
4: Ja sam zubarica.
3: Ja sam stomatolog.
4: Ja sam stomatologinja.
2: Ako je žena ministar, ministrica, zašto žena kancelar nije kancelarica? Ako je žena zubar, zubarica, zašto žena stomatolog nije stomatologica? Doista, u hrvatskom za tvorbu mocijskih parnjaka postoji više nastavaka, na primjer ka, ica ili inja. Kad ćemo se kojim koristiti, ovisi primjerice o slogu kojim riječ završava, o broju slogova i o naglasku riječi, a time i duljini sloga iza naglaska. Da nam bude lakše, neki jezični priručnici nude i tablice mocijskih parnjaka. I još nešto. Osim u ograničenim slučajevima, zbog pravnih razloga, ne treba inzistirati na navođenju obaju mocijskih parnjaka, te općenito muškog i ženskog roda. Gramatički muški rod ne isključuje ženski, a nepotrebnim dodavanjem rečenica postaje teže shvatljiva.
4: S nastavnikom, nastavnicom, dogovori s kojom ćeš prijateljem, prijateljicom predstaviti zadatak drugim učenicima i učenicama.
2: Kad se obraćamo konkretnoj osobi, jasno je da ćemo upotrijebiti odgovarajući mocijski parnjak. Pa će, na primjer, sportaš u čestitki svojem treneru napisati dragi treneru, a trenerici draga trenerice. Ali posve je jasno da će tako napisati svi sportaši, pa i sportašice. Nije ih trebalo posebno isticati. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Sutra bi trebala početi sanacija 33 tisuće tona ilegalno zakopanog otpada u Gospiću, najavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša. Građanskim inicijativama predstavljen je plan sanacije cjelokupnog otpada. Procjenjuje se da ga je ukupno 44 tisuće tona. Postupak će se provoditi u 4 faze, a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković objasnila je koliko bi sve trebalo trajati.
1: Imamo zakopani otpad od trenutka kad se dakle ugovori izvođač, daje rok, ukoliko ne bude nekih dodatnih prepreka, 12 do 13 mjeseci, rekli smo da ćemo u listopadu ove radnje završiti i imamo naravno otvoreno pitanje početka zbrinjavanja otpada koji je u skladištu. Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku, sanacija je jedan projekt, drugi projekt koji će se početi paralelno pripremati, a odvijati tek kad ovaj završi, jest potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
0: No građani nisu sretni predstavljenim rješenjima jer nisu čuli ništa novo, izjavio je predstavnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
2: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči sutrašnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
3: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
4: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
5: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Ugašen je požar koji je poslije podne buknuo na odlagalištu otpada Košar u Pučišćima na Braču. Hala odlagališta potpuno je izgorjela, rekao je vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
6: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki strojevi spašeni, dok je požar bio u fazi razvoja su uspjeli biti izvučeni. Vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hale neće moći pristupiti bez da je se prethodno sušio.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućava veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor o tom strateški smještenom otoku bogatom mineralima. Sporazum ipak ne udovoljava Trumpovu zahtjevu da SAD-u pripoji Grenland zbog straha od sve veće prisutnosti Rusije i Kine na Arktiku. No dogovor dopušta veću američku vojnu prisutnost na tom ledenom teritoriju. Vremenska prognoza. Sutra je većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Plan for remediation of waste in Gospić presented. National Day to combat violence against women. Tangerine harvest begins in Neretva Valley.

Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, dobro vam večer. Dobrodošli ako ste nam se sada pridružili u 20 sati i 16 minuta. Pozdravljaju vas majstor tona Davor Čajko, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. Zajedno smo do 22 sata, a u idućih 2 sata posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture. Emisiju Uvijek prvi Kultura večeras u Zagrebu najavljujemo sutrašnji koncert povratnika Josefa Tavadrosa, vodećeg virtuoza rođenog u Kairu koji izaziva oduševljenje publike i kritike sviranjem instrumenta ud, arapske lutnje, pretka lutnje i moderne gitare, kao i Prohaska 101, koncert koji će u petak održati Prohaska Big Band kojim ravna maestra Lana Janjanin. Govorit ćemo i o nekim zanimljivim filmovima iz programa Art Kina u Zagrebu, Splitu i Rijeci, te najavljujemo kultni film koji možete gledati na Hrvatskoj televiziji. No prije svega toga već neko vrijeme slušamo Sakarun, autorsku temu Zvjezdana Ružića, glazbenika koji isprepliče džez, klasičnu i filmsku glazbu. Uskoro će više govoriti o svojim životnim olujama, djetinjstvu i tome što ga ispunjava u glazbenom radu.
1: To je neobično zanimljivo pitanje.
2: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
3: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
4: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
5: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
6: Kulturni kolokvij.

0: kulturnog kolokvija je istaknuti hrvatski jazz pijanist, skladatelj, aranžar, čovjek koji je 5 puta osvojio Porin, a njemu je možda intimno još važnije to što ga je struka potvrdila nagradom status 6 puta. Dobru večer, želim Zvijezdanu Ružiću.
1: Dobro večer, draga Branka, vama i slušateljima.
0: Dobrodošli.
1: Hvala lijepa.
0: Za 5 dana počinje vaša velika hrvatska koncertna turneja. Svirat ćete u subotu u Splitu.
1: Tako je, turneja kreće sa koncertom u Splitu. Biće to premijera mog najnovijeg albuma orkestralne filmske glazbe, naziva A Storm in a Teacup. I jako sam uzbuđen, biće turneja od 13 koncerata, tako da eto, u tih nekoliko mjeseci turneje surađivat ću sa više od 150 glazbenika, tehničara, suradnika, tako da ovo je definitivno najveća turneja što sam do sad ikad imao, i jako sam naravno i sretan i počašćen i uzbuđen i svašta nešto.
0: A radili ste velike projekte, ovo je nekako najveći, možda par riječi o suradnicima.
1: Da, bit će to turneja od 3 različita programa. Jedan je naravno A Storm in a Teacup, u onoj slici kako je nastao na albumu. Kasnije ćemo se taknuti te teme. Vjerojatno sve sam sam odsvirao, sve instrumente, doslovno kamion orkestralnih udaraljki, crkvene orgulje, harmonika, vintage, oni melotroni što su ih Beatlesi koristili, David Bowie, King Crimson i ostali bendovi u 60. godina prošlog stoljeća. Uglavnom, sad to, naravno ja sam to kasnije sve raspisao u partiture, sve to što je nastalo iz glave. I to sad imam u koncertnoj izvedbi u svoje prateće glazbenike, 4 udaraljkaša, kažem orguljaš, harmonikašica, melotron, puno je tu zvuka i naravno moj veliki koncertni klavir. To je jedan projekt A Storm in a Teacup, Orchestral Edition. Drugi je A Storm in a Teacup, Piano Reflections. To je onako ogoljena izvedba kako je album i nastao onog popodneva u Londonu dok sam živio. I ta jedna opet posebna nota, vrlo intimno, a opet produkcija je slična kao i za Orchestral Edition, dakle opet su tu i ekrani, kamere, tekstovi na ekranu, to ćemo se sve vjerojatno taknut. A treći projekt je Playlista mog djetinjstva. E, to je jedan opet poseban projekt gdje sam objedinio pjesme uz koje sam ja odrastao, uz tatin gramofon, i puštao neke pjesme poput Bijelog dugmeta, Indeksa, grupe Film i tako dalje. Opet sam ih obradio na svoj način, znači opet je tu veliki koncertni klavir, prateći glazbenici, ali i zborovi u svakoj regiji, zapravo je drugi zbor, i to je onda još po 40-ak ljudi u zboru. Evo, prvi koncert će biti u Zagrebu sa playlistom 22.10. u Bugalu. Posebno sam evo i sretan što ću imati prvu suradnju sa zborom Izvor iz Zagreba, fenomenalan zbor i nagrađivani, ali mimo tog što su oni nagrađivani i Porinom i tako dalje, to je jedan fenomenalan zbor divnih glasova i ljudi, tako da evo, jedva čekam taj koncert.
0: U veljači ste A Storm in a Teacup svirali u Lisinskom ove godine.
1: Tako je, to je bila velika koncertna dvorana Lisinski, opet premijerno sam nastupao u velikoj dvorani i bila je to premijera službena albuma A Storm in a Teacup. Bilo je fenomenalno, puna dvorana, ogromna produkcija i sjajan emotivan koncert. Reakcije su bile izvan tjelesne, kako bi se reklo, od publike, tako da sam jako sretan i eto, kažem, sad nastavljam turneju po ostalim gradovima. Isto je bila predivna premijera na velikoj ljetnoj pozornici u Opatiji.
0: U Opatiji prošle godine.
1: I sad idemo po svim gradovima, da želja mi je da sad, zapravo da ljudi osjete ono što glazba nosi poruku, a koju ja ne mogu riječima izgovoriti.
0: Konačno zapravo na turneji, jer je grozno kada čujete koncert se održava u Opatiji, onda ne mogu svi tamo doći, a sada...
1: Sad će imat ćemo, znači, i Split, Šibenik, Zadar, Pula, Rijeka, Opatija, Pazin, Čakovec, Zagreb, Osijek, Varaždin. Stvarno, eto, bit će tu prilika da većina Hrvata uspije čut i eto, jedva čekam.
0: Da čuju Oluju u šalici čaja, koju vi zapravo nekako opisujete između glazbe, između tišine, koja vam je jako bitna, klasična glazba, filmska glazba.
1: Pa tako je, vi ste me najavili kao jazz pijanistu na početku emisije, jer ja zapravo 12. godine sam žudio za jazzom.
0: Doslovno. I takvim i još uvijek vas zapravo tako najavljamo, da.
1: Da, ali iskreno, da budem potpuno iskren, ja od 2019. nekako više sebe ne vidim u tom izričaju. Više nekako me duša vodi u onu fazu mog stvaralaštva od 15. godine do 17. kad sam stvarao taj neki, zapravo vrlo sličan zvuk sam imao ko što imam danas. I taj neki svoj hibrid između klasične i filmske glazbe. I to je nekako, jazz mi je dao, ja sam i studirao, završio akademiju u Austriji za jazz i tako dalje i godinama ga svirao i dao mi je nevjerojatnu slobodu, širinu, ali zapravo ja sad radim jedan vrlo emocionalan zvuk, kažem, klasična filmska glazba, onda me pitaju kako možeš reći da je filmska glazba, a nema filma za tu tvoju glazbu, A Storm in a Teacup. Ja kažem, to je glazba za film koji još nije snimljen, a ja samo tražim redatelja. Jer je film mog života, ali šalim se, naravno. Hoću reći, meni je uvijek važno da glazba nosi sliku. Ne znam radi drugačije, nisam jedan od onih koji napišu skladbu malo popodne pa će joj dati ono prije izdanja albuma naslov, nego meni uvijek dođe prvo slika, emocija i onda nastane obično u komadu, u jednom dahu cijela skladba. Jedino tako i znam komponirati od uvijek i meni je važna ta slika. Nekad su bile slike više inspirirane Moreškom, Linđom, tuđim životima ili nekim djevojkama u kojoj bi se zaljubio i tako dalje, ali na albumu A Storm in a Teacup, što je meni posebno važno i što je za mene najveća pobjeda ovog albuma, to je mog života, je što sam ja uspio sad po prvi puta se suočiti do kraja sa sobom. I ta Oluja sada je u šalici čaja, jer kad prođeš kroz neke svoje tamne ono dane, a bilo je to jedno 3 godine stvarno bez ikakve inspiracije i nekih teških procesa iznutra koje svijet nije vidio, a nije ni trebao, pritom ne mislim na neke teške depresije, nego jednostavno one borbe koje vodiš u nekoj, ono, više kao ta neki osjećaj da se nalaziš nasred oceana, a sve je crno oko tebe i imaš feeling, da, osjećaj da to nikad neće završiti. A evo sad mi tu sjedimo i sad doslovno, evo ja tu imam ovu čašu sa vodom, a sad ta Oluja zapravo djeluje kao da je bila samo jedna mala Oluja u šalici čaja. Evo, nemamo čaj, ali imamo ovu šalicu vode, pa evo, to je ta slika i to sam htio dočarati, zapravo 33 skladbe na albumu koje su doslovno opisale ne samo posljednje 3 godine, nego zapravo sam ja tu ušao u te 3 godine u kompletnu introspekciju sebe, tako da je nekako objedinjeno put od djetinjstva, suočavanja sa nekim starim traumama koje sam možda potiskivao, ne možda nego sigurno, nekim okolnostima kako sam odrastao, pa sve do putovanja, suočavanja opet sa nekim na tom tragu ljudima i situacijama koje su točno reflektirale sve te potisnute strahove i traume i neke boli, jer onda i privučeš slične opet ljude, pa imaš opet slične epizode dok jednom ne shvatiš da dok se ne suočiš ćeš ponavljati isti krug. I zato kažem da je A Storm in a Teacup najogoljeniji, definitivno najiskreniji album do sada i posebno je to što definitivno je došao kao jedan veliki dar od Boga, jer ja to drugačije ne mogu objasniti, da u jedno popodne nastanu sve skladbe i da mi ruke same sviraju i da se ja onako doslovno ježim i plaćem i samo sam upalio onaj airplane mode na telefonu da mi niko ne može nazvati i samo sam snimao skladbu po skladbu, sve je prolazilo, cijeli film. To je ono od kineske turneje, pa ima skladba, dvije skladbe na albumu su i vezane uz Kinu, Red Dragon Calling, ima Whispers of the Red Dragon, znači sve je povezano, život u Londonu, djetinjstvo, odrastanje, harmonika s kojom sam krenuo na brodu za turiste, susreti neki u životu i razočaranja, prijateljska, životna, kakva god, borbe, strahovi, sve na albumu A Storm in a Teacup. Nekako album traje samo u ovom službenom izdanju 2 sata skoro, što je zapravo jako puno glazbe. Rekli su, pa ne, to ti je za 3 albuma, ali ja sam jednostavno trebao to sve isporučiti, jer je to jedna cijeli film, ne možeš sad film na pola, ja nisam blockbuster hollywoodski da ću ja sad prodavat u tri dijela trilogiju, nego jednostavno htio sam da to bude ta epizoda i to je Stormina Teacup.

0: tragali ste zapravo na tom albumu za jednom drugačijom slobodom koja je zapravo bila uvijek u vama, ali je taj dugački put od Londona pa Matulja, bilo je puno, puno prepreka i puno gradova u međuvremenu.
1: Moj put je krenuo vrlo trnovito i takav je, jer ja dolazim iz predgrađa Opatije, predgrađa Rijeke, malo mjesto Matulji sa nekoliko tisuća stanovnika. Zbog okolnosti nisam ni mogao krenuti sa klavirom, nego sam krenuo sa harmonikom maminom koju smo imali, i kroz tu harmoniku i sviranje na brodu za turiste, sviranje u maškarama, u karnevalskim povorkama, sam zarađivao džeparac i tu sam si kupio prvu klavijaturu, plaćao privatne satove klavira i jazz klavira već tada sa 12 godina. Išao na seminare, kupovao instrumente, osnovao prvi bend, kupio razglas i tako dalje, svirao prvo vjenčanje sa 13 godina, maturalno sa 14, svirao po barovima sa bendom i, kažem, i sam zabave razne za firme, ove domjenke, sve to do 14. 15. godine, da bi ja onda opet imao još puno izazova uopće da dođem do tog koncertnog klavira, a onda jedna velika tišina kad sam se zatvorio doslovno 2 godine u sobu i vježbu od jutra do mraka i učio o glazbi kako bi se pripremio za akademiju. I onda dolazi Zagreb, probijanje na sceni u Zagrebu, srećom evo najbolji hrvatski glazbenici su me prihvatili već sa, ono, kad sam imao 17-18 godina, već sam svirao sa najjačim glazbenicima u zemlji, i što mi je naravno bila velika i čast i poticaj. Tako da nekako put je išao doista iz nule, a onda tu dolaze svi ti uspjesi, nagrade, turneje, kineska velika turneja, prva, druga kineska turneja velika gdje sam svirao sa svojom glazbom, držao koncerte u dvoranama za nekoliko tisuća ljudi. Tu dolazi velika turneja sa tu čelo s kojima sam surađivao, Japan, Australija, Novi Zeland, doslovno ono mjesec i pol dana na turneji. Mislim, to su
0: nezaboravne slike pretočene.
1: Nezaboravne slike, ali ako bi se vratili u ono sad u to klinca iz Matulja, ono, i zapravo nikakvih uvjeta, ali uz veliku neopisivu podršku obitelji, roditelja i ljubav, zapravo to moja priča bi rekao da je čisti dokaz da je ljubav najveća snaga i nada i vjera. Eto, samo to, jer tu definitivno nije bilo teorija zavjere, zakulisnih manipulacija, naprotiv, sve je više bilo protiv mene nego za mene. Tako da, ali ljubav je ipak jača od svega toga protiv.
0: Iskoristili ste to možda zato što ste i rođeni 21. lipnja na Svjetski dan glazbe. Nekima je važniji prvi dan ljeta na sjevernoj polutki, a na taj dan 1948. godine Columbia Records je proizvela prvu dugosvirajuću gramofonsku ploču. Znači, vi ste zapravo bili predodređeni za glazbu.
1: Evo, zato se naježio ovaj cijeli.
0: I pamte oni koji vole nogomet, svjetsko prvenstvo 2018. kada je hrvatska nogometna reprezentacija u grupnoj fazi pobijedila povijesno Argentinu s 3-0. To su bili one Rebić, Modrić i Rakitić. Vi volite nogomet ili skijanje vam je draže?
1: Nogomet sam kao klinec igrao, igrali smo ga na, zvala se Vela Ravan, to je na našem selu bila jedna livada, ali na kosu je stajala, na košena onako, ali mi smo baš na njoj igrali nogomet. I ja se sjećam da mi baš nije išao nešto nogomet, ali onda sam si kupio najskuplje kopačke. Ovi dečki što su trenirali nogomet su imali lošije od mene. Ja sam mislio da će mi možda kopačke pomoć. Ali to je bila lekcija da je sve isto. Nije se tako u životu, možeš imati najskuplji instrument ako to ne ide iz duše, ako to... Ali da, skijanje je moja strast, vožnja bicikle, planinarenje, šetanje, puno šetanja, auto. Ako moram, to mi je baš nužno zlo. Ja bih ga najrađe da mogu svuda biciklom i šetat, ili da me neko vozi, ili da idem na vlak, ili tako nešto. Stvarno nekako volim biti u prirodi, volim biti u pokretu. Zapravo je skladba Keep Moving na albumu A Storm in a Teacup, prva koja se pojavljuje, upravo o tome govori, da zapravo gdje god da jesi, kako god da se krećeš, samo nemoj stati, jer možda te baš nakon tog uspona očekuje ono što si dugo priželjkivao. Ja od svoje 15. godine sam trčao po 12 km dnevno uz more i volim pokret, volim trčanje, jer mi je taj pokret bez cilja, odnosno sa nekim dugoročnim ciljem, je najteže. Ljudi ne vole, jer kao pa kako ću trčat kad ne vidim kraj, ali upravo meni je to slika života. Znaš šta se ja trudim ako ne vidim cilj, ali trudi se jer upravo putovanje je cilj i to je to.
0: Tu vašu dušu u pokretu prepoznao je i čovjek koji je 29.10.2020. gostovao u ovoj emisiji, spomenuo vas je u svojeg brata po instrumentu i po obiteljskom nasljeđu, Vasila Hadžimanova, glazbenik koji nas je prerano napustio, Matija Dedić.
2: Ima nas predivnih suradnji za dva klavira kao sa mladim Lavom Zvjezdanom Ružićem.
0: Lave Ružiću, lijepo je to danas čuti od kolege za kojeg nismo ni sanjali da će nas tako brzo ostaviti.
1: Da, opet sam se cijeli iznutra naježio. Da, imao sam predivne suradnje sa, nažalost, nestvarno, nažalost, prerano preminulim Matijom, koji mi je bio gost na koncertu u Riječkom kazalištu 2018. Sjećam se, izveli smo skladbu Delightful F, moju autorsku, i ja sam mu rekao: Matija, ja bih volio da zapravo ti odsviraš zadnju skladbu na koncertu sam. On kaže: ali tvoj koncert. Ja kažem: ba ne, ali to raspali, sviraj ti, pa ćemo mi izaći na bis, ja i moj prateći bend, tata, sextet, jel? To mi je bilo tako lijepa uspomena. Nakon tog koncerta su slijedile koncerti za dva klavira i to je bilo predivno, naravno, i planirali smo još toga, ali eto, nije bilo očito suđeno, jel?
0: Rekli ste malo prije kako su vas u Zagrebu jako dobro prihvatili kolege glazbenici, kao u ostalom i onaj krasan pjevač s kojim ste proveli uspješne koncertne trenutke, Massimo Savić.
3: Ima jedan čovjek s kojim je meni uvijek bilo jako lijepo surađivati. Ima nešto posebno u njemu. Tišina je vrlo važan dio glazbe, a ja tog čovjek zovem jahačem tišine. Dame i gospodo, Zvjezdan Ružić.
0: Od tuda već nekako kreće tišina i vi u glazbi.
1: Da, opet sam se naješio, da nestvarno mi je to. Massimo Savić i ja smo se nekako baš prepoznali onako duboko, kako bi se reklo, i neću nikad zaboraviti taj poziv za gostovanje u Areni. Zvao me i kaže: volio bi da mi budeš gost, da ti se nekako zahvalim za tu glazbu koju si mi u životu poklonio, jer sam ja...
0: Dugo ste svirali s njima.
1: Pa čak i nisam predugo, možda godinu dana, i 2015. do 2016. Ja sam zapravo mu tada rekao: Massimo, meni je divno sa tobom surađivati, međutim mene duša zove na moj put, ja moram ići, i on je to itekako shvaćao jer je i sam takav. Međutim, najljepše, za razliku od mnogih suradnika s kojima sam surađivao pa koji kasnije su ishlapili ako im nisam više trebao, kako to biva u životu, Massimo je pratio svaki moj korak i dolazio na koncerte i uvijek podržavao glasno, jasno, s puno ljubavi, i eto, pozvao me na svoj koncert u Arenu i rekao: bojim se da ti se neću moći bolje, više od ovog zahvaliti za sve što si mi dao u životu. I meni je već ta trajala moja tišina, a on nije ni znao za ovu tišinu, mada vjerujem da duše sve znaju, i tako nekako nastala je tišina i nakon njega, mislim njegova tišina i moja tišina. I zato mi je, eto, opet na albumu A Storm in a Teacup ima skladba Rider of Silence ili Tijahač tišine, koju sam posvetio i njemu i sebi nekako, jer je to je sličan usamljeni trnoviti put autentičnosti i vjere u ono što radiš i bez kompromisa, i tu smo se prepoznali u toj hrabrosti, u toj ludosti, i nekako, eto, to je skladba, ja kažem, da me on negdje tamo sigurno gleda i da je sigurno ponosan na to što radim. To je nekako uvijek kad ja izvodim Rider of Silence na koncertu, u mislima je sa mnom. Eto.
0: I otac ima svoju skladbu na albumu.
1: Naravno. Za tatu sam skladao Through My Eyes ili ti kroz moje oči, koja se referira na to da sada apsolutno izbistreno vidim sve što je bilo i sve što je i tako dalje, jer je takav bio neki put. Ništa negativno, naprotiv, on je imao svoje bitke, ali baš sam nekako, kad sam pogledao koliko je snage imao da u sve te svoje bitke, koliko je meni ljubavi davao i podrške, doslovno ono, ko da je bio član benda. Mislim, ja danas nemam takvu osobu, mislim, on je dalje živ, Bogu hvala, i šta god mi treba tu, ja hoću reći, on je sa mnom, ono, lemio mi kablove, šta god sam poželio bi mi napravio mi je prvu pozornicu u dvorištu kad sam imao 10 godina, na bačvama nekim malim daske stavio, pa onda imali smo neki lufmadrac tamno plavi, sad rekao, moram imati tepih neki, pa smo taj lufmadrac veliki, onaj dupli je bio, raširili ove gradele, one od malo starog roštilja smo stavili, to je bila stepenica, to neću nikad zaboraviti. I onda sam rekao, ali treba nam rasvjeta, kako on elektroničar, napravio mi reflektore, light show, naručio je to sve u bojama, onda je napravio onaj mali mikrofon, senzor, da mi se može to paliti na ritam, i onda sam stavio klajaturu na tu pozornicu, mama je napravila tople sendviče i sok, pripremila, izvali smo susjede i prijatelje moje, i onda bi ja imao kućne koncerte sa 10 godina, to je svoje pozornici, 10-11 godina, tako da od tu nadalje do svih ostalih podrška, a paralelno s time i on vodio svoje neke interne bitke, a to je ta nevjerojatna snaga vjere, opet vjere, ljubavi, i dan danas, evo Bogu hvala, toliko je jak, i eto, baš mi je Through My Eyes, jer ono, kad si mlađi, onda joj, pa zašto ti to tako, pa znaš, ono, lako je pametovat nekom dok nisi u toj poziciji, znaš, jer mi ne znamo, svako od nas opet vodi svoje bitke, to je to iznutra, koje svijet ne vidi, niti može razumjeti, i onda Through My Eyes je baš jedno, ne ono kao pomirenje, nego kao počašćenost i zahvalnost za toliko predivnu ljubav koju sam dobio od njega i podršku, nevjerojatnu, eto, i njega i naravno majke, ali majka već dobila svoju skladbu na prošlom albumu, tako da oboje su mi dali i daju mi nevjerojatno puno snage, ljubavi, vjere, i to je ono, obitelj, ovo sve drugo može proći, ljudi mogu okrenuti svakako ono svoje živote, ali obitelj je jedna, da.
0: Brat Vedran je slikao tada ili je pljeskao?
1: Brat Vedran je slikao, ja bi svirao. Ja sam ga nagovorio da krene svirati klavijaturu, tako da nabavimo klavijaturu. Onda sam ja svirao klavijaturu, a onda on rekao da bi on harmoniku. Onda je krenuo harmoniku. Onda sam ja rekao, ali meni treba basista za bend, jer sam imao svoj bend, cover bend, ono, svirali smo, kažem, ono, klubove i to, ono, od onih svih pjesama, Parni valjak, Prljavo kazalište, naravno kasnije to i ove Malo bolje, Bon Jovi i to, Europe, Scorpions i tako dalje, Deep Purple, Whitesnake, to je sve kad došlo kasnije, ali ta prva faza su bile ono, naravno, ove Morska vila i što smo tad, Prokleta nedjelja, Parni valjak i slično, i treba nam je basist. Ja sam ga nagovorio, nabavio je bas i eto, danas je vrhunski basist, kontrabasist, a naravno i vrhunski akademski slikar. Nedavno je dobio i veliko priznanje struke, u Oktogonu je bila izložba, dobio baš ozbiljnu nagradu, i nedavno je dobio još jednu prvo mjesto na Mandraču u Novoloskom za svoj rad, tako da nevjerojatan je to.
0: A vi imate program playlista mog djetinjstva?
1: Da, ja sam u toj nekoj fazi te Oluje, puno tog mi se čistilo, ono, i s tog puta djetinjstva, i nekako sam se prisjetio svih tih skladbi uz koje sam odrastao. Tu su, dakle, ja sam puno slušao Bijelo dugme, recimo, volio sam ih puno. Tu su Indeksi, EKV, Film, Time, od Balaševića koja, Džiboni. Ima tu sad skladbi, ali opet sam ja njih napravio, Neno Belan, naravno, moj prijatelj Josipa Lisac i u jednoj mladosti izvodimo također prijateljica. Opet sam napravio tu u svojim izvedbama koncertni klavir koji tu nekako vodi priču prateći bend u kojeg sam naravno pozvao i brata pošto je on dio mog djetinjstva i života, ali i djetinjstva, to je važno. Prateći bend, saksofon, udareljke, bas u pozadini i 40-ak ljudi u zboru, ali opet to nije napravljeno da bude onako kao onaj samo kaver za raju, nego je baš napravljeno tako umjetnički da ono temu neka cira klavir pa se spor pojavi kao reminiscencija samo na refrenu ili neki tako neočekivani dio. Sve je napravljeno opet u tom nekom film music, filmska glazba neka elementu, a opet ima i energije, opet tu ima i funky groove, opet tu izlete naravno sve emocije. Izvučemo mi stvarno, evo bio koncert u Riječkom kazalištu, HNK, bilo je predivno, opet bilo je predivno nedavno u Tvornici kulture, to je bilo ludo, stajeći koncert, puna tvornica i ja krećem sam s klavirom, baš jedna atmosfera što opet dokaz da itekako ljudi cijene umjetnost i vole nešto drugačije i da ljudi nisu ovce ko što ih mnogi smatraju i da im treba samo nešto tek toliko, nego itekako ljudi osjećaju, samo treba biti iskreno i treba biti srca i šta god da je, samo da je autentično i tvoje, onda će imati i put do drugih srca, ako je iz kalkulacije neće ići, tako da eto nekako baš mi je ta playlista djetinjstva draga jer je potpuni kontrast, kažem, i energetski od Storm in a Teacup. Storm in a Teacup dočarava tu jednu baš duboku emociju, intimnost moju, a ovo je ipak jedna onako lepršavost, da, djetinjstvo opet, kažem, tako da oba projekta su mi, kažem, sva tri zapravo na turneji što će biti i A Storm in a Teacup Orchestral Edition i Piano Reflections i playlista mog djetinjstva. Ne mogu sad, kažem, naravno da mi je moja autorska glazba broj jedan, tu nema rasprave, to je ono čista refleksija duše, ali kažem, baš sam ponosan što sam uspio u playlistu djetinjstva napraviti na način da zvuči kao moja glazba, iako nisu moje skladbe, ali da bude moje, autentično.
0: Zapravo, toliko se srodite s okruženjem u kojem radite, ovo ste nadahnuće pronašli u Londonu, kao što je i Bandaland imao svoj trenutak. Mislila sam zapravo da se nikad nećete ni vratiti iz Kine, kako vam je dobro išlo.
1: A onda je došla korona, nažalost, tako da mi smo opet sad u pregovorima za kinesku turneju, samo sa Storm in a Teacup, sa najnovim albumom. Samo kažem, došla je korona koja nas je usporila, ja sam bio u kontaktu sa agentima tamo, ali jednostavno tamo je tek to bilo stalo sve odmah. Trebao sam ja ići na koncerte u Japan 2020. u svibnju, sjećam se toga, i agent je, čuli smo se u trećem mjesecu, ja sam mu rekao, to je neki lockdown, ono će biti to okej, okay. On je rekao, ma joj, ništa, to će proći, normalno idemo u svibnju, sve okej. Okay, tri koncerta su trebala biti i samo jedan put se svijet zatvorio, tako da, ali dobro, to ne moramo ni pričati, to je svih nekako ono dotuklo i taklo. Sad ide nova epizoda, baš onako jedna nova snaga, nova mudrost, ću čak reći, puno više iskustva, puno toga sam naučio putem, o sebi, o ljudima i o tome što jesam ili što nisam i što želim biti, a što ne želim biti. Tako da mislim da je sad i vizija još puno jača. Ljubav prema glazbi je zapravo još jača i veća nego što je ikad bila. Što je zapravo zanimljivo, jer sam mislio da kad sam bio klinac uvijek su mi govorili ovi stari, joj, ti toliko briješ, vidjet ćeš kad dođeš u moje godine, neće ti se više ništa dat, neće ti se dat ni vježbat ni ništa. Sad sam ja u tim godinama ili više nego što su oni tad imali.
0: I zapravo, uopće nije tako.
1: Uopće nije tako, nego naprotiv. Ja ono, više nego ikad živim glazbu i sanjam glazbu i istražujem glazbu i žudim za njom i preispitujem i kažem jednostavno, to ipak do duše, nema to veze sa, svako će si objasniti zašto nešto nije i naći razloge zašto nije, ali ja tražim razloge zašto da budem to što jesam.
0: A Storm in a Teacup snimali ste u crkvi Svetog Andrije u Bakru, iako je nadahnuće došlo u Londonu i u Varaždinu i u Beču,
1: da, dionice. Album je nastao u Kensingtonu, Kensington Olympia, 44 Russell Road, i ima i skladba na albumu 44 Russell Road koja predstavlja taj moj veliki reset. London mi je donio baš tu viziju koju sam trebao. Putokaz mi je bio, novi horizont koji me vratio u ono djetinjstvo, u onu 16. godinu. Ne mogu to uopće objasniti. Došao sam tamo, u stanu sjedim u gradu gdje me niko ne zna ime, u gradu gdje ja nikog ne znam, skoro imam taj svoj klavir i slučajno sam uzeo doma, note sam pokupio koje sam svirao sa 16 godina, klasična djela. Tu knjigu otvorim i samo me resetiralo jer sam se vratio točno u tu sobu i na jedan novi početak. I tu je nastalo, kažem, Under Big Ben's Chime, koja govori o vožnji mene i bivše djevojke, jer smo skupa tamo živjeli s biciklima po Londonu, naše snove kod Westminster Palace, kad bi tamo u onom kafiću sjeli, uvijek bi naručili jednu veliku kavu, jer su one kave ogromne, pa nam je bilo previše dvije, jedna kava, jedan kolač na pola, i onda bi maštali, sanjali, žudili neke nove snove. U pozadini čuješ Big Ben zvona ta-ra-ri-ra, ta-ri-ra-ra. I sad ja imam skladbu Under Big Ben's Chime, imam skladbu Echoes from the Other Side, kao odzvanjanje s druge strane, jer ono, pitaš se kako je to tamo na drugoj strani, ali evo sad sam tu na ovoj drugoj strani i zapravo je u glavi ta druga strana pobjede, jel, nad samim sobom. Nije stvar grada, nego je stvar onog što ćeš ti u sebi vidjeti ili ne vidjeti. Ja sad mogu biti gdje hoću, ali ja sad imam London u sebi i mogu otići na kraj svijeta, ali ja imam to što mi je treba, jel. A nakon toga, kako su skladbe došle od prvi puta otiću snimati u crkvu, i rekao Polono, evo Bože, ti me vodiš očito u crkvu, a očito je to tvoj put, ono, pa idem tamo. I tu se opet dešava crkva Svetog Andrije u Bakru, Zdenko Lendl, svećenik koji prepoznaje moju priču, koju mu ispričam, i on kaže, evo ti veliki ključ od ove crkve ogromne, ja ću prebaciti mise u malu crkvicu, pa ti tu snimaj, po cijele dane i noći možeš biti tu. I ja sam tamo bio tjedni, sve skupa skoro mjesec dana sam u toj crkvi. Tamo sam snimao kamion orkestralnih udaraljki, timpane, gongove, veliki tom, manji tom, grankase, snerovi. Doslovno sam si posložio u crkvi na pozicije udaraljke i rekao mom tonskom snimatelju Marinu Kereši kako želim da mi ju snimi, pošto sam se i sam bavio i bavim se produkcijom, točno na koje distance da stavim mikrofone, koji zvuk želim dobiti. Imali smo vrhunske analogne opremu, vintage preampove, vintage mikrofone. Radili smo stvarno ono po receptu svjetske produkcije. Snimao sam kasnije u Varaždinskoj katedrali orgulje, pa u Opatiji, u crkvi Marijina Uznesenja, opet još neke dodatne efekte. U glazbenoj školi u Varaždinu sam snimio marimbu i vibrafon. U Riječkoj glazbenoj školi isto neke marimbe i vibrafone u Madetića Ronjgova. Klavir je sniman u velikom Yamahinom studiju u Beču. Pošto sam ja njihov ekskluzivni artist i to, evo, na moj ponos za područje cijelog svijeta, imam ugovor, tako da, evo, kad sam imao koncert u Londonu, odmah mi pošalju klavir, što mi naravno imponira, i gdje god da se krećem da imam takvu podršku jednog stvarno ozbiljnog klavirskog brenda kojeg ja imam i doma, inače od 18. godine Yamahu, tako da to doista i je moj san bio Yamaha, i naravno da mi je to onda puno

0: Doka Kajtner i ja odlazimo u London u West Point studio u kojem su miksali Kanye West, Adele i slični artisti i veliki. Opet sve analogno, vintage. Tamo smo 10 dana i noći miksali on i ja na velikom SSL mikseru, sve, opet kažem, bez jednog dodatnog digitalnog efekta, sve je bilo analogno, old school. Zatim smo slali u Capitol Studios u Los Angeles kod Roberta Vozgijena, koji je napravio vrhunski mastering, analogni opet. Inače, Robert je masterirao i Queen, David Bowie i tako dalje. Doka Kajtner je miksao Bruce Dickinsonu, miksao je Deep Purple, miksao je Paul McCartney, tako da isto, kažem, baš sam u ovom albumu A Storm in a Teacup, ja sam doslovno u punom smislu riječi ostavio sve što sam mogao i financijski, i duhovno, vremenski, jer ako je došlo na dar od Boga, ja to moram ispoštovati i dati sve u to. I kažem, to je ta pobjeda tog albuma, je kad sam sve to napravio, shvatio sam da mi se ne da izdatka. Ja ga nisam izdao, pa, jedno 9 mjeseci. 9 mjeseci je stajao kod mene doma. Ja sam imao koncerta i dalje nisam izdao album, jer mi je bilo nekako... Tu sam shvatio da sam ga radio za sebe, da je to rađeno, da je to moj healing bio, moje izlječenje, moje zalječenje, moja... I to je zapravo taj put. I zato mi je toliko drag taj album, jer je unatoč svoj toj produkciji, svjetskom standardu, stvarno, zvuka, svega, najboljim uracima do sad što sam napravio glazbeno i izvedbeno, opet sam nekako, ono, bilo mi je važno da ja budem sretan, a ne da sad to mora neko čuti i nagraditi, ne mora niko. Meni je najveća nagrada, opet na početku ste spominjali nagrade, pa iskreno, apsolutno su mi nekoć nagrade imponirale, ali danas mi je najveća nagrada kad publika osjeti moju dušu, to jest moju glazbu, kad dođu na koncert, kad nakon koncerta osjetim da su doživjeli to nešto s čim idu doma, kad doma slušaju moju glazbu i kad im daje neki mir, neki spokoj, neku nadu, vjeru, snagu, to je moja nagrada i to je to. Dalje od tog nema, jer i struka je subjektivna, i to su samo ljudi, i publika je subjektivna, i to su samo ljudi, ali između te dvije subjektivnosti ja biram subjektivnost publike, jer ona gleda samo srcem, a to je moj put.
1: Hvala na tom pružanju energije koja, rekli smo, kreće za 5 dana na koncertnoj turneji promocije ovog zadnjeg albuma diljem Hrvatske. Hvala što ste bili naš gost. Kulturni kolokvij ste ovaj položili.
0: Hvala.
1: Za neki drugi projekt u budućim vremenima očekujemo vas ponovno. Gost kulturnog kolokvija bio je istaknuti hrvatski pijanist, skladatelj i aranžer Zvijezdan Družić. Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama, Branka.
1: Pozdravljaju vas majstorica tona Katarina Barišić i urednica Branka Muvrin.

0: Sam otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva, te županije i grada, bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni nisu zadovoljni predstavljenim. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
2: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPoint ove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
3: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bio je u Bosni i Hercegovini, u Posavskoj županiji, gdje je razgovarao o prometnom povezivanju s Hrvatskom. Predstavljena su rješenja za gradnju novog mosta preko Save koji bi povezao Orašje i Županju. Nakon ministra Butkovića čućemo i kandidatkinju za hrvatsku članicu predsjedništva BiH Darijanu Filipović.
4: Mostovi vezuju ljude, spajaju ljude, tako da evo drago mi je da smo svi zajedno ujedinjeni da krenemo u realizaciju izgradnje novog mosta.
5: Zajedno gradimo ceste, mostove, prometne koridore, ali najvažnija stvar u svemu tome je da se ne radi samo o pitanjima infrastrukture, nego su to sve projekti koji povezuju i ljude, koji povezuju i tržišta i koji na svoj vrstan način približavaju Bosnu i Hercegovinu kao Europskoj uniji.
0: Vijesti. Saudijska Arabija ponovno je pustila u rad naftovod Istok Zapad, koji je prekinut nakon napada bespilotnim letjelicama prije 10 dana. Nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte, a cijene terminskih ugovora za naftu pale su za više od 2 dolara po barelu. Otkako je poremećen protok nafte kroz Hormuški tjesnac, nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, vodeći izvoznik nafte iz OPEC-a koristi se tim naftovodom za preusmjeravanje oko 4 milijuna barela na dan.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji program Temama iz kulture. Sutra će se prije podne u Zagrebu predstaviti nove sezone dugovječnih ciklusa ansambala Hrvatske radiotelevizije. Za emisiju Uvijek prvi kultura 39 koncerata obuhvatila je rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a Ivana Kocelj.
2: Predstavljamo iznimno bogat program koji nas očekuje u sezoni 2026-27. naših pet ciklusa, to je majstorski ciklus, kancionjer, sfumato, jazz ciklus i ciklus u ozračju tambure u organizaciji Hrvatske radiotelevizije, u izvedbi sjajnih profesionalnih glazbenika naših ansambala i pod umjetničkim vodstvom i pod programskom palicom naših iznimnih, inventivnih, kreativnih šefova, dirigenata, maestra Paskala Rofea koji vodi simfonijski orkestar, Tomislava Fačinija koji vodi zbor HRT-a, Mirona Hausera, šefa dirigenta jazz orkestra i Matije Fortune, šefa tamburaškog orkestra HRT-a. Posebnost svih tih naših koncerata i ciklusa je u tome da tamo možete naći doista programe koje nećete naći nigdje drugdje u nijednom drugom koncertnom ciklusu, djela koja su vrlo rijetko izvođena, a iznimno su atraktivna, poput svadbe, recimo Igora Stravinskog kojeg Zagreb zaista dugo, dugo nije vidio, a koja nas očekuje u ciklusu Sfumato. Sjajni gosti, ne znamo koji su atraktivniji, da li u majstorskom ciklusu ili u jazz ciklusu ili u ciklusu Ozračju i tambure, gdje nam dolaze dva sjajna glazbenika poput Elvisa Stanića i Mire Tadića. Marija Mendeš u jazz ciklusu, fado pjevačica, fado jazz spoj koji sigurno, sigurno je atraktivan i to nam je prvi koncert kojim otvaramo ovu sezonu. Ola Ona Bule, sjajan vokal sa rasponom 3,5 oktave kojeg nas očekuje također u jazz ciklusu. François Lulu, oboist svjetskog glasa koji dolazi u majstorski ciklus. Sergej Krilov, dakle jedna plejada, teško je sve nabrojati, brojna ta imena i gostujuće soliste i naravno dirigente koji nam dolaze ili ponovno u goste ili ih po prvi put predstavljaju u našim sezonama. Najveća novost novog ciklusa koncerata je činjenica da se Sfumato, znači ciklus zbora HRT-a, vraća u Hrvatski glazbeni zavod koji se obnavlja i otvara svoja vrata od siječnja 2027. Ali to nije jedina stvar, nego i tamburaški orkestar sa svojim ciklusom u Ozračju tambure iz našeg studija Bajsić prelazi također u jedan javni prostor u centru grada, novo obnovljenu dvoranu koja je puna zlatnih štukatura, tako će biti i zlatnih tonova, dakle prelazi i Ozračje tambure u Gundulićevu ulicu u Hrvatski glazbeni zavod. Istaknuli bismo još i niz novih djela koje ćemo predstaviti u novoj sezoni u svim ciklusima. Ivan Josip Skender je naš rezidencijalni skladatelj kroz ove dvije sezone, prošlu i ovu. Lani je napisao djelo, odnosno ove godine, ali u prošloj sezoni, djelo za simfonijski orkestar, a sada piše jedno novo djelo na jednu kompilaciju tekstova koje se baziraju na baladama Petrice Kerempuha za zbor Hrvatske radiotelevizije. Mladi, iznimno talentirani skladatelj Vigo Kovačić svoju diplomsku kompoziciju piše za Big Band, dakle za jazz orkestar HRT-a i simfonijski orkestar, koncert za Big Band i simfonijski orkestar koji će svoju praizvedbu doživjeti u studenom u majstorskom ciklusu. U jazz ciklusu imamo autorsku večer našeg člana, saksofonista Vojkana Jocića. Dakle, nastavljamo tradiciju da se članovi jazz orkestra okušavaju i predstavljaju i kao vrijedni autori. A tu je i Lela Kaplovic koja također donosi svoj novi program, svoju novu glazbu koju izvodi sa jazz orkestrom. The Tour i jazz orkestar je nova suradnja koju najavljujemo za sljedeću sezonu. Tu je opet niz aranžmana, ali isto tako i niz aranžmana koji će sasvim sigurno morati nastati za sjajne suradnje koje nas čekaju sa tamburaškim orkestrom, a to je recimo od svih možemo izdvojiti Elvisa Stanića i Miru Tadića koji nam dolaze kao gosti u Ozračje tambura.
1: Pretplate se još uvijek mogu kupiti.
2: Tako je, pretplate se kupuju sve do drugog koncerta u sezoni. Imamo paket majstorski ciklus i kancionjer, dakle jedan paket od 15 koncerata čija pretplata košta 130 i 180 eura. To je još uvijek najpovoljniji paket koji možete dobiti tako vrijednih i sjajnih koncerata sa sjajnim solistima i glazbenicima u gradu Zagrebu. A drugi paket koji nudimo kao pretplatnički paket je Sfumato i Kanconjer. Dakle, 8 koncerata u Sfumatu, 4 u Kanconjeru, ukupno 12, po cijeni od 90 eura. Međutim, treba naglasiti da dajemo i velike popuste, 40% popusta za grupne posjete, za umirovljenike, za studente, a 50% za osobe s invaliditetom. Dakle, zaista je jedna cijena koja je vrlo pristupačna i koja definitivno nije nedostižna, a nudi i omogućuje vam jedan apsolutno sjajan izlazak, prvenstveno jedan društveni događaj, ali isto tako i veliki umjetnički doživljaj na svakom od tih koncerata. Rekla sam da ih programiraju naši šefovi dirigenti, napravili su ih tako da bi oni sami došli poslušati svaki od tih koncerata. Dakle, to je najveća preporuka koju možemo dati.

0: Nastavljamo najavom jazz koncerta ovoga petka u našem glavnom gradu. S nama je Darka Kragović, unuka velikog barda hrvatskog džeza Miljenka Prohaske. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: U petak u Kucu Travna. To je zapravo jedan prostor u kojem džezeri u ovom trenutku u Zagrebu mogu svirati.
1: Tako je, to je jedna predivna dvorana u kojoj je zvuk nevjerojatno dobar i jako smo sretni što smo dobili zapravo ciklus od par koncerata tamo u narednom razdoblju, tako da prvi koncert imamo sada 25. rujna u 20 sati, a sljedeći onda već imamo negdje prije Božića, odmah da se nadovežem.
0: Jer govorimo o omažu Miljenku Prohaski i o sastavu Prohaska Big Band koji svira taj program.
1: Tako je, Prohaska Big Band na koji je nastao prošle godine povodom 100. godišnjice rođenja i kada smo odlučili zapravo napraviti taj koncert, onda smo shvatili da bi to moglo biti nešto trajnije i onda smo osnovali i Prohaska Big Band koji je nakon toga već imao par nastupa, čak i jedan je od njih bio i u Ljubljani i to je izvrsno posjećen u Cankarjevom domu. Tako da smo odlučili da nastavljamo dalje i ove godine imamo Prohaska 101, tako da i nakon prošlogodišnjeg izdanja digitalnog koji je bio točno 17. rujna na dedin rođendan 100. ove godine, eto, par dana kasnije imamo novo izdanje, odnosno to isto izdanje, ali vinilno, možemo ga fizički opipati u rukama i jako je lijepo za vidjeti.
0: Vi ste inače dirigentica, dirigirate i vodite Ezerki, žensku skupinu koja je nadahnuta makedonskim melosom, a Prohaska Big Band vodi Lana Janjanin. Prvi put se našla u ulozi dirigentice.
1: Prošle godine. I to jako dobro ispalo i nakon toga je svaki nastup bio izvrstan i nekako posebno inspirativan i uspješan i našla se u toj ulozi jako dobro i veselimo se opet ju vidjeti, evo, nakon što je rodila bebicu nedavno, tako da smo se još povećali za jednog člana obitelji jer smo naravno i rođaci usput, to možda netko još ne zna, tako da veselimo se petku i novom koncertu, a sa Ezerkama ću u nedjelju imati koncert u novinarskom domu.
0: Za one koji ne znaju, recimo, što obuhvaća Prohaska 101?
1: Pa, ovaj koncert će zapravo biti jedan presjek njegovih skladbi koje su nam jako drage, koje smo već i svirali u Lisinskom prošle godine, a zapravo je povezan sa online i pločom koja je upravo izdana u izdanju Kantusa i tu su skladbe koje su na izdanjima, sada će biti i izvedene uživo jer je to i tako zamišljeno da bude koncertna promocija vinila.
0: Zajedno sa svojom majkom Miljenkom Prohaskom vi ste u obitelji bili zaduženi za kopanje u prašini, vadili ste originalne partiture Miljenka Prohaske i njegovi aranžmani će biti na tom koncertu.
1: Tako je, to smo još pretprošle godine zapravo počeli vaditi i slagati i popisivati da vidimo što imamo, što fali i u kakvom su stanju partiture. Naravno da partitura ima da možemo napraviti bezbroj koncerata sa različitom vrstom glazbe, ne samo sa ovom jazz glazbom, da, naravno, ali probat ćemo sada, ovaj koncert ide samo jazz i to je ovo što ćete i vjerojatno čuti kasnije u nastavku što ćemo pustiti, a onda za sljedeći koncert ćemo malo nešto izmijeniti jer ima stvarno i predivne filmske glazbe, a nešto i božićnih skladbi jer je to pred božićno vrijeme, tako da nešto ćemo iskombinirati drugo i izvući iz podruma.
0: Prohaska Big Band su hrvatski i slovenski glazbenici.
1: Tako je, Prohaska Big Band čine ponajbolji hrvatski i slovenski glazbenici koji su sa dedom svirali u zagrebačkom Big Bandu HRT-a i u slovenskom Big Bandu radio televizije Ljubljana i većinom svi jako dobro znaju njegov opus, što nam je jako drago i vesele se uvijek svirat s nama. Ovaj koncert, nažalost, evo, Miro Kadović neće svirati jer je ozlijeđen, ali umjesto njega će nam doći Andreas Marinello, što nas iznimno raduje, tako da se veselimo povratku jednog jako, jako, jako talentiranog saksofonista.
0: Nije ga bilo jako dugo, svojedobno je vodio jazz orkestar HRT-a.
1: Tako je i za vrijeme dok je vodio jazz orkestar HRT-a je i sudjelovao u kopanju sa mnom i sa Antonijom Gečekom i Zvonimirom Bajevićem još prije punih 10 godina partitura za koncert prvi koji je bio nakon što je deda preminuo, tako da je i on jako dobro upoznat sa cijelim materijalom i vjerujem da će se dobro snaći u petak.
0: Antonio Geček i Zvonimir Bajević su koproducenti na ploči, ali su i imali tu čast s majstrom svojedobno biti na sceni.
1: Jesu, tako. Oni su svirali u big bandu HRT-a dok je deda još nastupao, tako da njih se sjećam i u to vrijeme i bio je i Antonio Ferketin isto. Dosta je njih tek počinjalo, pa je onda bilo zgodno vidjeti ih i u HGM-u. Znači u orkestru glazbene mladeži, gdje su stvarno svi mladi glazbenici prvo počinjali, a deda je stvarno za njih jako volio pisati i uvijek je skladao i za njihov sastav, tako je nastao Sketches for HGM orkestra, koji se također nalazi na ovom online izdanju i na vinilu.
0: Miro Kadović je rekao da ga ljudski pamti po tome što je bio pravi, fini gospodin. A ta elegancija osjeća se i u skladbama koje će izvoditi Prohaska Big Band, od Intime, za koju svi znamo jer je ne samo dio standarda u svijetu, do druge skladbi, do kvarteta.
1: Zapravo je u cijeloj priči interesantno da smo ovdje stavili presjek od ranih početaka pa do nekih skladbi koje je pisao u kasnijoj dobi, recimo evo baš ovo što smo spomenuli, Sketches for HGM orkestra, to je iz 2000-ih godina, čak mislim oko 2012. nisam sigurna, a Koncerto broj 2 je iz početka 60-ih godina i Intima, i tu se čuje velika razlika, ali opet s druge strane svaka skladba je za sebe interesantna i može se pustiti u bilo koje doba i ne bi čovjek rekao da je iz prošlog stoljeća. Tako da meni osobno kad svaku skladbu slušam potpuno mi je sve jako logično, a opet s druge strane mi je nevjerojatno kak je to pisao tada tih godina.
0: Zapravo danas se susreće i povijest i sadašnjost džeza koja živi u tom trenutku, u tom izvođenju Prohaska Big Benda, a relevantnost glazbe bila je prije svog vremena, tih 60-ih i tih kompozicija u ovom svijetu u kojem živimo.
1: Da, apsolutno, i zapravo ono što mi je jako interesantno slušati je da svaki put kada izvode glazbenici svoje interpretacije, odnosno sola u skladbama, to zvuči drukčije, a opet sve nekako je posloženo, povezano i nema nekakvih nedoumica da li nešto paše ili ne bi trebalo se odsvirati u nekom momentu.
0: Spomenuli smo Intimu koju ćemo čuti nakon ovog našeg razgovora, jedini hrvatski jazz standard koji je uvršten u svjetski repertoar autora koji je, ne smijemo ni to zaboraviti, najduže do sada vodio orkestar, bio je to plesni orkestar Radio Zagreba, pa Radio Televizije Zagreb, pa onda
1: Big Band HRT-a.
0: Dakle,
1: pa sada je jazz orkestar. Slažem se, do skoro do 90. Ja mislim da je 89. otišao u penziju, ali on je govorio da uvijek nema točke, nego uvijek točka zarez i ide se dalje, i stvarno evo skladao i djelovao i dirigirao i svirao zapravo do samog kraja svog života, što je za jednog glazbenika jako prihvatljivo, jer ne mogu svi nažalost svirati svoj instrument do kraja, tako da je to baš lijepo.
0: U tom duhu Prohaska 101 u Kucu Travno ovoga petka u 20 sati. Hvala lijepa Darke Kragović, hvala na ovim reminiscencijama na velikog čovjeka koji je vodio jedan od orkestara Hrvatske radiotelevizije, tada je bio i jedini.
1: Hvala na pozivu i nadam se da se vidimo svi u petak.

0: Nastavlja se sutra i 17. Zagreb Jazz Festival. Prva večera održana je prošle subote u tom jesenskom koncertnom dijelu. Bila je posvećena mladim umjetnicima čije vrijeme tek dolazi, objašnjava organizator Dražen Kokanović.
1: Prvi dan smo, kako da kažem, dali priliku najmlađim hrvatskim džezerima, glazbenicima od osnovnih škola do muzičke akademije na kojoj su nastupali dva benda i konačno jedan bend iz Slavonije, iz Osijeka, i jedan bend iz Pule, tako da smo praktički regionalno i najmlađi u glazbenici koju u pravilu nikad niko ne zove u Zagreb. Ne zato što ne bi željeli, nego zato što je to skupo, a i za njih se još, kako da kažem, ni ne zna, onda mi kao Zagreb Jazz Festival pokušavamo na neki način pomoći mladim glazbenicima da izađu na svjetlo pozornice. Sutra, 23.9. imamo jedno spektakularno gostovanje, a to je Joseph Tavadros, jedan najpoznatiji i najcjenjeniji glazbenika world musica, velika zvijezda koju je dobio u 8 godina 8 nagrada za najboljeg world music glazbenika. On svira arapsku lutnju, oud. Na ovom koncertu pratit će ga i gudači Zagrebačke filharmonije. Inače, Joseph Tavadros je nastupao sa najvećim svjetskim simfonijskim orkestrima i sa gudačima, dakle, i snimio je album s najvećim džezerima današnjice, tako da na neki način možemo reći da se radi o čudu od glazbenika. Inače, što je potpuno fascinantno, svira 52 instrumenta.
0: Rekla bih da ste zapravo uspostavili dobre odnose sa Zagrebačkom filharmonijom. Gregory Porter je s njima nastupio.
1: Da. To je na kraju će ispast da je slučajno, zato što kad sam razgovarao sa Josephom, on inače već gostovao u Zagrebu i u Zagreb Jazz Festival, to su bili ono stvarno stajaće ovacija. Kad sam razgovarao s Gregory Porterom, onda je on predložio da li ima Big Band u Zagrebu ili filharmonija, i onda smo se dogovorili da ono super sa Zagrebačkom filharmonijom. A sa Josephom isto kad sam razgovarao, ili on inače nastupa i sam ili uz pratnju bubnjeva kad s njim svira njegov brat, i onda je on isto predložio ako imamo gudača, tako da će to biti stvarno spektakularan koncert. On će biti u Zagrebu 4 dana, imaće nekoliko proba sa zagudačima Zagrebačke filharmonije, tako da stvarno očekujemo, jer pogotovo takva vrsta glazbe, takav miks klasičara i world music glazbe u pravilu nemamo priliku slušati.
0: I zahtjeva posebne prostore koji su prilagođeni tom zvuku. Ovaj jesenski dio se održava zbog toga na nekoliko lokacija.
1: Tako je, održava se na Joseph Tavadros i gudači Zagrebačke filharmonije nastupati će u kazalištu Kerempuh, to je dvorana koja je zagrebačka publika, usudno se reći, primjera s aklamacijom. Zagreb postoji taj vječni problem što nemamo dovoljno dvorana, postoje kazalište i studentski centar i decit. Poslije 4.10. u Zagreb dovodimo James Cartera, meni osobno najdražeg tenor saksofonistu na svijetu već 10 godina. Ove godine obilježava se 100. godišnjica rođenja Johna Coltrana i ta obljetnica se praktički u cijelom svijetu obilježava. Saksofonist, tenor saksofonist James Carter, legenda svjetskog džeza, inače njega zovu Musician for Musicians, jer ga većina svjetskih glazbenika zove da svira na njihovim albumima. Inače je nekoliko puta proglašavan za najboljeg saksofonista na svijetu, osim toga svira i bariton saksofon, gdje je isto proglašavan za najboljeg bariton saksofonista na svijetu, dakle radi se o jednom spektakularnom glazbeniku. S obzirom da imam 120 vinila Johna Coltrana, ne mogu vam reći koliko se veselim tom koncertu, a naravno pozivam vaše slušateljstvo da ni pod razno ne propustite taj koncert, ali u stvari i sve koncerte Zagreb Jazz Festival. Naša politika je da dovolimo isključivo i jedino samo ono što je najbolje na svijetu. 19.10. u Zagreb, nemojte se sad čuditi, a stvarno su naši glazbenici najbolji, dakle dovodimo veličanstvenu Barbaru Hendrix. Barbara Hendrix je između 70. i 90. godine bila apsolutno najveća operna diva koja je nastupala u najvećim opernim kućama sa vodećim simfonijskim orkestrima, sa vodećim dirigentima, snimila 80 albuma, dakle. to sasvim dovoljno govori. Međutim, ono što je manje poznato, Barbara Hendricks je i pjevačica bluza, odnosno nastupala je na najvećim svjetskim jazz festivalima. Ona ne nastupa često, njen dolazak u Zagreb potvrda je na neki način i kvalitete Zagreb Jazz Festivala, ona fakat može svirat di hoće, kad hoće i za koje god hoće novce. Tako da je Barbara Hendricks pjeva bluz, čekao sam 4 godine da je dovedemo Zagreb. Sad je bilo u Parizu i 3 dana je napunilo Olimpiju, dan za danom. Dobro, Pariz je nešto malo veći. I zadnji koncert je 23.11. naša stara gošća, zapravo zovemo je svake godine, Mary Halvorson. Ona je opet ove godine proglašena za najbolju gitaristicu na svijetu. Njen album koji je prošle godine u tvornici izvodila u duetu sa Sylvie Courvazier proglašen je najboljim albumom. Onda je jazz udruženje, svjetsko jazz udruženje, je opet proglasila za najbolju gitaristicu. Dakle, žena koja je dobila onda najviše nagrada i priznanja u zadnje 4-5 godina. A ona svake godine izdaje novi album sa drugom postavom, tako da sad ima projekt Kvartet, naravno Mary Halvorson je čudo. Znači, Zagreb Jazz Festival se odvija, kad pridodamo Jazzerelu, znači ovo je 21. Jazz Festival i publika je stekla povjerenje, znači možda ne zna glazbenike, ali u današnje vrijeme to je lako oglasiti. Glazba je, da kažem, tu, kraj nas, trebaš stisnuti par gumbića i možeš čuti sve glazbenike. Nije bilo prije kad sam bio mlad, a to je bilo BC, onda sam morao kupovati ploče, CD i slično razmjenjivati. A sad u realnom vremenu ti možeš poslušati bilo koji album, bilo koje vrste glazbe preko tih nekih mreža.
0: Koristite li danas te mreže ili ste još uvijek vjerni vinilima?
1: Pa slušam ja vinile naravno doma, ali ovo sada, u sadašnje doba, mislim, s obzirom da Zagreb Jazz Festival dobiva doslovce stotine ponuda za koncerte, ovo da sve velike agencije nam šalju, ja čak ja koji pratim jazz doslovce na dnevnoj bazi za pol benda nisam nikad ni čuo. Tolika je produkcija i onda naravno da, mislim, pošalju oni iz tih agencija linkove i pošalju CD, ali jednostavno tu moram poslušati i onda tu isto otkrijem kao i publika neke nove glazbenike koje su odlične i glazbenice.
0: Nedavno nas je napustio Jimmy Stanić, koji je u svojim ranim danima karijere kao najznačajniji u stvari isticao kako se popeo na scenu i kako je zamijenio na kontrabasu glazbenika koji se nije pojavio u Zagrebu. Koju vi anegdotu sličnog tipa za svoje festivale pamtite?
1: Pa mi imamo tih anegdota jako puno, sad se me malo zatekli, ali recimo sad sam se sjetio kada smo doveli Mingus Big Band, dakle ono band od 16 glazbenika plus još 4 management, tonci i slično, onda smo stali u Novoj Gradišci na toalet i slično, jer band dolazio iz Beograda i onda jedan fantastični klaviristki Koski išao u WC, ali nije otišao u WC, nego je jednostavno kako je malo otkačeno, otišao i u polje. I ništa, mi smo sjeli u autobus i krenuli dalje. I onda kad je menadžer od benda pregledao, kaže, gdje je Kikoski? I onda smo naravno skužili da smo ga ostavili negdje u polju, on je vrhunski klavirist i onda smo morali napraviti krug od 50 km gdje ste se uopće mogli vratiti u Gradišku. Takih anegdota ima stotine, ali to će, nadam se, uskoro izaći u knjizi koja se piše o Zagreb Jazz Festivalu.
0: Jedna od tih je sasvim sigurno i George Benson, koji se osjećao kao riba u vodi dok ste s njim bili oko Rovinja u moru.
1: Da, njemu smo pokazivali Rovinj, rentali smo brod i onda je on pitao da li u ovom oceanu ima morskih pasa. I onda kad smo ovako malo smo se začudili, ali to je bilo s njegove strane vrlo ok pitanje, što čovjek zna. I onda smo mi rekli da nema i onda je skočio u more, 2 sata nije izlazio, ja sam štrepio, baš je našo sad se kupa 2 sata da se ne daj Bože ne utopi.
2: Hrvatski radio, uvijek prvi.
0: Utorkom navečer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdanću.
3: Dobra večer.
0: U Artkinima u Zagrebu, Rijeci i Splitu može se pogledati apsolutni pobjednik festivala u Puli, drama Koke, redatelja Igora Jelinovića. Taj je film ovoga ljeta obilježio domaće filmske festivale. U Puli je osvojio veliku zlatnu arenu za najbolji film i još 3 zlatne arene. Josipe, sviđa li se vama?
3: Da, apsolutno. To je definitivno film koji će obilježiti cijelu ovu godinu. Naravno, daleko smo od kraja i svašta se može dogoditi, ali mislim da se to neće promijeniti. Svadba je godinu obilježila u komercijalnom smislu, a Koke u kvalitativnom. Nije jedini, da se razumijemo. Meni je kakvoćom barem ravnopravan, a možda i bolji film Male stvari Zvonimira Jurića. Ali žri u Puli je prepoznao Koke i tu se nema što prigovoriti. Na Pulskom festivalu osvojio je i Zlatne arene za scenarij i glavnu žensku ulogu Snježane Sinovčić-Šiškov. Također i za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković. Pa nagradu Kino mreže za najbolji hrvatski film. To nije sve. Još krajem siječnja prikazan je na uglednom festivalu u Rotterdamu. Zatim sredinom lipnja na festivalu mediteranskog filma u Splitu. U kolovozu na Sarajevo film festivalu u programu Open Air. Uspjeh filma je neosporan. On je jako dobar, pa i odličan. Zaslužio je sve zlatne arene. Osobito 2 glumice u najvažnijim ženskim ulogama. Snježana Sinovčić-Šiškov je fantastična. Ali na to smo već navikli. Ove godine u Puli gledali smo je čak u 6 filmova. U svima je jednako uvjerljiva, raspoložena, glumački jaka. Ali pravo otkriće je glumica Aleksandra Janković. Ona glumi njezinu mlađu sestru, porijeklom inače Spličanka, ali do sada nismo imali prilike gledati u domaćem filmu. Već više od 20 godina glumi u cijeloj regiji, najviše u Crnoj Gori. U serijama Budva napijeni od mora, Selogorija, Baba se češlja, u filmovima Ajvar i Mali Budo. Ali kod nas do sad nigdje, čak ni u sporednim ulogama. U filmu Koke je sjajna, osobito u sceni u kojoj se svađa sa sestrom, obje stoje na stubama, Snježana Sinovčić kao starija malo više, a Janković kao mlađa sestra par stuba niže. One se svađaju, tu je i kupljena riba, a onda u žaru svađe mlađa sestra najprije siđe par stuba, pa se vrati natrag, pa opet dolje, gore, dolje, gore. Onda ribu baci na pod i počne je gaziti. Pa gore, dolje, opet, izvrsna scena, svježa, originalna.
0: Nekako mi se čini da smo posljednjih godina navikli da u Puli pobjeđuju debitantski filmovi. Igor Jelinović je također debitant. Kako se snašao u dugometražnom filmu?
3: Moram priznati da me je vrlo ugodno iznenadio. Dosta smo ga znali kao autora 10 kratkih filmova. Neki su bili zapaženi i vrlo dobri. Recimo Tajni život Vila i Ultra. Znao sam da je dobar autor kratkometražnih filmova. Pa je jako dobar. Ali Koke je iznenađenje. Veće nego što je lani bio film Južina Ante Marina. Priča je zapravo jednostavna. To su 2 splitske obitelji. Važnija je obitelj protagonistice Tonine, koju glumi Snježana Sinovčić-Šiškov. Ona ne samo da u rukama drži sve konce svoje obitelji, ima muža kojeg glumi Stojan Matavulj, 2 djece, kći glumi Ana Marija Veselčić, ona je inače dobila Zlatnu arenu za Bog neće pomoći. Skrbi o staroj dementnoj majici, to je bila posljednja uloga Dare Vukić. Umrla je krajem siječnja. Tonina vjeruje da o njoj ovisi baš sve. Nameće se i obitelji mlađe sestre Tajane. To je Aleksandra Janković. Tonina bi htjela i tu odlučivati o svemu. To je jedan od razloga sukoba među sestrama. Drugi, i rekao bih puno gori, je taj što je Tonina zapravo prijetvorna. Što je lažna. Sa svima je u fino, što bi se reklo. Ljudima se obraća Skoke, dragi, dušo. Glumi srdačnost, neposrednost, blizinu. Kao da svakome želi pomoći. Da je spremna i žrtvovati se za drugog. Ali to je naravno laž, samo privid. Na kraju ćemo doznati da je u pozadini svega stara obiteljska kuća na Hvaru. Ona je se želi dočepati. U tome će i uspjeti. Sjajne su scene pred kraj, kad ostali shvaćaju što ona zapravo cijelo vrijeme radi. Kad ta obiteljska drama doživljava kulminaciju, sestra pljune u lice Tonini. Ona ostaje potpuno mirna, gotovo kamenog izraza lica. samo joj se pljuvačka cijedi niz obraz. Toliko je proračunata, bezobzirna. I scena na samom kraju, kad ona na Hvaru izlazi na rivu. Dan je sunčan, oko nje nema ljudi. Ona hoda čvrsto, sigurno. Ostvarila je sve što je htjela. Film je zapravo studija njezinog karaktera. Ona je na prvi pogled tipična dalmatinska žena, koja nosi sva četiri kuta kuće. Ali iza toga se krije nešto drugo. Da ne otkrivamo previše slušateljima, neka pogledaju i sami vide.
0: Čitala sam negdje intervju s redateljem i čini mi se da je rekao da film temelji na istinitim događajima.
3: Vidio sam taj intervju. On kaže da je Koke film koji je jednostavno morao snimiti. Da se dugo kuhao u njemu. Da je zapravo morao snimiti film o svojoj teti. To je ta istinita priča u korijenu svega. Priča iz njegove šire obitelji. Odnos između majke i tete. Pa onda i između dviju obitelji. Ako je tako, Jelinović bi trebao biti Ivan, kojeg glumi Šimun Šitum. Pomalo čudan lik, pomaknut, sklon nekim iracionalnim ispadima. U svakom slučaju, film nema ozbiljnih mana. Ritam je dobar, režija sigurna, vrlo vješta. Jelinoviću jednako dobro leže i otvoreni i zatvoreni prostori. Spomenuo sam dvije scene, jednu na stubama, dakle na otvorenom, i drugu oko stola u kući na Hvaru. Glumci su odlični. Stojan Matavolj uvijek glumi sporedne likove. I uvijek je izuzetno uvjerljiv. Konkretan, realan. Za jedan takav lik u zbornici Sonje Tarokić dobio je Zlatnu arenu. Ozračje u filmu je jako dobro pogođeno. Ne samo u dijelovima koji se odigravaju u Dalmaciji, nego i u Zagrebu. Sve u svemu, Koke je jako dobar film. Povremeno i odličan. Zaslužuje preporuku.
0: U Art Kinima može se pogledati još jedan ovogodišnji dobitnik Zlatnih arena. Dokumentarac Ono što treba činiti, autora Srđana Kovačevića, osvojio je Zlatne arene za režiju i montažu, kao i nagradu publike Zlatna vrata Pule. Kakav je film?
3: Ono što treba činiti je odličan. Kovačević se bavi radnicima u Sloveniji, u Luci Kopar. Njihovim teškim položajem. To su slovenski, ali i strani radnici. Oni se obraćaju pravnom savjetovalištu. Pokušava im pomoći troje ljudi. Dva muškarca i jedna žena. Oni su protagonisti filma, na neki način. Tijekom gledanja stalno mi se nametala usporedba s Kenom Loachom, britanskim redateljem, majstorom socijalnog i angažiranog filma. I on i Kovačević bave se radnicima, njihovim problemima i svakodnevnim životima. Nije prvi put da su njih dvojica slična. Kovačević je prije ovog snimio dokumentarac Tvornice radnicima. U njemu je glavni lik sindikalni vođa u tvornici Itas iz Ivanca. Ona je ovog proljeća ipak otišla u stečaj. Unatoč svemu što se pokušavalo da bi je se spasilo, dakako, s radničkim samoupravljanjem, s drugačijim pristupom, taj sindikalni vođa kao da je stigao iz nekog Loachova filma. Borben je, iskren, spreman je na sve da bi se izborio za prava i sebe i svojih kolega. U novom filmu Ono što treba činiti nema toliko sličnosti. Ili barem ona nije tako očita. Ali to je taj milje. To su slični radnici i slične sudbine. Jednog od troje savjetnika, Gorana Lukića, čak mogu zamisliti u nekom Loachovu filmu. Ili recimo u filmu Nepoznata djevojka braće Dardenne. To je taj svijet, isto socijalno okruženje, ugroženih radničkih i ljudskih prava, ako ih uopće ima, prava ljudi na dostojanstven život, tretiranja ljudi s barem minimalnim dostojanstvom, jer često nema ni toga. Lukić i njegove kolege svakog dana razgovaraju s ljudima koji traže pomoć. Većinom su to radnici iz drugih republika nekadašnje Jugoslavije. Stalno se gaze njihova radnička i ljudska prava. Obećaju im se poslovi i određena plaća. Tako ih se privuče u Sloveniju. A onda, kad stignu, sve je drugačije. Plaće su puno manje nego što im je obećano. Svakog dana, osim nedjelje, rade po 10 i više sati. Prime ih se na probni rok, a onda, samo nekoliko dana prije isteka roka, dobiju otkaz. Vlasnici tvrtki tada prema njima više nemaju nikakvih financijskih obveza. Malo pomalo u prvi plan izbija očajno stanje u Luci Kopar. Strašno je koliko se tu radnike izrabljuje, kako ih se tretira ili maltretira. Slušamo svakakve priče, redom tužne i porazne. Lukić i kolege vode pravnu bitku protiv uprave Luke i na kraju izlaze kao pobjednici. Radnice i radnici ipak će dobiti kakve takve naknade. Platit će im se za prekovremeni neplaćeni rad. Dobit će određenu zadovoljštinu,

0: ali makar za neke radnike ostvarena je nekakva pobjeda. Recimo da ona jest Pirova pobjeda, ali je ipak pobjeda.
1: Govorili smo o dobitnicima nagrada festivala u Puli koji se prikazuju u domaćim art kinima, a sada se okrećemo Hrvatskoj televiziji gdje se može pogledati ovoga tjedna odlična gangsterska drama Bilo jednom u Americi Sergio Leonea. U glavnoj ulozi Robert De Niro, glazbu je skladao Ennio Morricone. Film će se u subotu navečer prikazati na trećem programu. Treba li veće preporuke?
0: Uistinu ne treba. Bio je nominiran za 2 Zlatna globusa, Leone za režiju i Morricone za glazbu. Nažalost, nije ih osvojio. Morricone je dobio britansku nagradu BAFTA. Glazba je stvarno veličanstvena. Čitav film je sjajan. To je ekranizacija romana The Hoods američkog pisca Herschela Goldberga. Roman je kod nas još sredinom 80-ih objavljen u biblioteci Trag, izdavačke kuće Vjesnik. Ona danas više ne postoji, kao što znamo. Čitao sam ga i prilično je dobar. Ali film ima neku dodatnu dimenziju koja ga čini posebnim. Ima dimenziju epa, gotovo i mita. Roman mi u ono vrijeme tu dimenziju nije imao. Herschel Goldberg je inače bio poznatiji pod umjetničkim imenom Harry Gray. The Hoods je bio njegov prvi roman, uz to i autobiografski. Napisao ga je dok je bio u zatvoru u Sing Singu. Teško je reći koliko je faktografski točan, odnosno stvarno utemeljen na činjenicama. Pretpostavlja se da je puno toga realno, ali da ima i dosta fikcije. Nekim likovima su po svemu sudeći izmijenili imena, kao i uloge u stvarnom životu. Dakle, kakvi su bili i što su radili. Sve se odigrava u Njujorku 1933. godine. Protagonist je gangster s nadimkom Noodles. Glumi ga De Niro. Izvrstan je. Priča počinje dok se Noodles skriva. Progone ga policija i mafija. Policajci su ubili trojicu njegovih prijatelja i partnera. On se krije u jednom kazalištu. Planira bijeg iz grada. Tada se počne sjećati prošlih vremena. 15. godina ranije, dakle 1918. on i prijatelji bili su sitni kriminalci na Manhattanu. Radili su za gangsterskog šefa Bugsija. Povremeno su obavljali i samostalne akcije. Vođe skupine bili su Noodles i Max. Njega odlično glumi James Woods. Noodles i ostali nisu bili samo kriminalci. Smišljali su razne psine i grube šale. Jednom su u rodilištu zamijenili novorođenče policajca koji ih je progonio. Noodles je pokušavao osvojiti djevojku koja mu se sviđala. Deborah glumi je Elizabeth McGovern. Ona je željela postati plesačica i glumica. Tada je sve tragično završilo. Ubijen je jedan Noodlesov prijatelj, a onda je i on postao ubojica. Da opet ne otkrijem previše onima koji će po prvi put gledati film.
1: Film koji i danas ima kultni status. Kakva je režija velikog Sergio Leonea?
0: Izvrsna, elegantna, izuzetno sugestivna. Rekao sam da film ima dimenzije epa. Najvažnije teme su prijateljstvo, odanost i izdaja. Ali on je i rekonstrukcija jednog vremena, jednog povijesnog razdoblja. Ima dosta nostalgije. Leone kao da žali za tim vremenima. Unatoč kriminalu, nasilju, smrti, puno je dugih kadrova. Scenografija i kostimografija su itekako promišljene. Sve je toliko detaljno, doima se kao stvarno. Mislim da nije pretjerano reći da je film monumentalan. Zasluge za to pripadaju i glazbi Ennia Morriconea, naravno. Posebno treba istaknuti veliku emotivnost. Ona je praktički dodatna vrijednost filma. Ima i nekih biblijskih motiva, najviše kroz teme prijateljstva i izdaje. Dramaturgija je rascjepkana, epizodna. Gledamo određene epizode, pa na temelju njih rekonstruiramo čitavu priču, također i odnose među likovima. Treba spomenuti i vrlo estetsku fotografiju Tonina Delicolija. On je bio ugledan snimatelj, osvojio je niz nagrada, najviše u Italiji. Znamo ga po odličnim filmovima Ime ruže, Ginger i Fred, Život je lijep, Gorki mjesec. Svi glumci su fantastični. James Woods, Tate Williams, Joe Pesci i još neki. Bilo jednom u Americi je film koji se ne propušta. Samo to mogu reći.
1: Iduće subote na trećem programu HTV-a. Hvala lijepa Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
0: Hvala vama.

Dvije minute je preostalo do 22 sata, reći ću vam samo da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali Davor Čajko, Pavle Miljenović, Josip Grozdanić i Branka Movrin. Hvala što ste bili s nama. Evo, ostanite i dalje uz ekipu naše kolegice Sanje Cote koja vodi i uređuje Kroniku dana. Ugodna večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
3: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
4: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
3: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo od prije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
6: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
8: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
3: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
2: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu. A na toj temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
9: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Jakuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno da vidimo kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Jakuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
10: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
2: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
11: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Kronika dana. U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
13: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres, to smatra mogućim.
14: Preda mnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu? Ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje? Da ih otjeram do vraga, bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
13: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
15: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
13: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda, te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zarodom, te oštro zaključio.
14: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo kao i prošle godine biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
13: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
1: Kronika dana.
2: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca, i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Okičić.
16: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
17: U stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
16: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
18: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
16: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
17: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
16: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
19: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
16: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
20: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
16: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
15: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući, bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije.
2: Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno opunio proračun Unije, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
15: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik.
2: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2024. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33.500 nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
0: Smatramo da tako velika organizacija sa tako ozbiljnim proračunom sigurno može odigrati puno efikasniju, učinkovitiju ulogu u vraćanju nezakonito zatečenih migranata u zemlje njihovog podrijetla.
15: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
2: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
15: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
2: Kronika dana. Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu najčešće najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
5: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjede, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću ja vama reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
21: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
15: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje dviju osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
15: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženoga generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji, kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
2: Lovorko Magdić.
22: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
23: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
24: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, a to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti, a i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
23: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
25: Pa iskreno, evo, prvi put da se susrećem s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubovima svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
23: Vatrni će u petak ujutro letjeti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
3: U prvoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
14: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
3: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca, uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrat u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala 2 četvrtfinalna dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
4: Danas je na Jadranu i krajevima uz njega prevladavalo sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima bilo je promjenjivo prije podne i pretežno oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17. Najviša dnevna između 20 i 24, u goru niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak. U Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Sava otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Mještani Novog Golubovca u Krapinsko-zagorskoj županiji prosvjedovali su protiv otvaranja kamenoloma Sipina Hum, koji bi, kako tvrde, trebao biti u blizini njihovih kuća. Traže zaštitu zdravlja mještana, preispitivanje dokumentacije o kamenolomu i zaustavljanje svih radova. Kažu da im je život ondje postao neizdrživ.
2: Ceste su nam uništene, prašina i blato nam je na kućama, prozorima, u vrtovima, autima. Prašina u plućima, buka, vibracija i tutnjava kamiona je nepodnošljiva.
0: Središte Zagreba danas je od 8 do 20 sati bilo zatvoreno za promet. Vožnja autobusima i tramvajima bila je besplatna, kao i biciklima iz sustava BAIS. Danom bez automobila završava Europski tjedan mobilnosti kojim se potiče korištenje javnog prijevoza i bicikla. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Ključna stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želeli živjeti u takvom gradu. Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kako mi grad zapravo želimo?
0: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u sjećanje na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvih slučajeva uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
7: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
6: U prvoj etapi biciklističkog cro race od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
8: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Bellens.
6: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Kojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 24 od 20 do 24, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Opalnom crtom oblak vale slama. Udvojeno sunce. Za jezerom tama. Sjenke su duge u karkosi.
3: Mogao bih vam ispričati što šta. No ne znam kakve bi koristi ljudi imali od toga. Znam da će oni biti veoma znatiželjni da čuju pojedinosti o tragediji. Oni iz vanjskog svijeta što pišu knjige i tiskaju milijune novina. Ali ja, nakon što iznesem ovu ispovijest, više neću pisati. A otac ispovjednik će zapečatiti moje zadnje riječi žigom nepovredivosti, čim završi svetu službu. Oni iz vanjskog svijeta mogu slati ljude u porušene domove i smrću posijana požarišta, da na krvi i suzama povećaju nakladu svojih novina, no u mojem slučaju njihovi špijuni moraju zastati ispred ispovjedaonice. Oni znaju samo privid. Znaju da su ljudi nahrupili u moju sobu potaknuti užasavajućim vriskom, ali ne znaju pravu istinu. Zato moram pisati. Pisati. Dok još mogu.
4: Otvorite, gospodine Scott!
5: Robert William Chambers.
4: Gospodine Scott, otvorite!
5: Žuti znak.
3: Silvija.
2: Da, dragi.
3: Lezi, lezi pokraj mene u travu.
2: Zadnji su dani ljeta.
3: Našeg ljeta, da.
2: Da. Ne miči se. Nemoj otjerati.
3: Koga?
2: Tako je malena, a tako lijepa. Prekrasne šare. Zar to nije čudo prirode?
3: A tko, što?
2: Budi miran. Zelena gušterica. Na tvojim prsima. Prelijepa je. Zamisli samo, i ovo je jedno malo Božje stvorenje.
3: Da, vidim je, vidim je.
2: Hop, ote. U svoj zeleni svijet. Na leđima je imala tako čudne žute šare, kao neki znak. Jesi li već negdje vidio takav znak? Dragi, čuješ li me?

0: Razdanjuje se, hvala Bogu.
1: Začudna noć je gdje crne sjaje zvijezde, gdje čudne lune nebesima jeste, ali čudnije još je u Karkosi.
0: Postoje stvari koje nije moguće objasniti. Kad sam prvi put ugledao tog čovjeka, bio mi je okrenut leđima. Promatrao sam ga nezainteresirano sve dok nije ušao u crkvu. Nisam mu pridavao ništa više pozornosti nego li bilo kojem drugom muškarcu koji je toga jutra tumarao po Washington Square-u i zaboravio sam ga čim sam se vratio u atelje.
2: Jel ovako dobar položaj, gospodine?
0: Naravno, naravno, dušo. Samo miruj, molim te. Da, evo tako, tako. Tako, tako, lijepo. Tako. Dobro.
2: Nadam se da ćete me naslikati lijepom.
0: A ti si lijepa. Ne brini se ništa. Evo, dobro, dobro.
2: Volim kad mi to kažete, gospodine Sklad.
0: Ja, da, nevjerojatno, mislim kako imaš zdravu rumenu boju, Tesi. Evo, danas posebno. Poput djevojčice. Da.
2: Pa ja jesam djevojčica, gospodine Scott.
0: Pa dobro, naravno, znam, dijete, naravno. Mislim, ali neke osnove, lekcije života si savladala. Mir, čekaj sad. Evo, podigni malo ruku samo.
2: Ovako?
0: Da. Evo, upravo tako. Čekaj. Tako. Evo, sad budi mirna. Tako.
2: Umorna sam.
0: Čekaj, ne. Još trenutak, čekaj. Čekajte, Evo, to je to. Evo, možemo napraviti stanku. Joj, ajde, odmori se, pročitaj nešto. Tamo ti je Courier Français. Ima lijepe ilustracije, ja ću malo prozračiti, evo, ovdje je vruće. Opet on. Stajao je u crkvenom dvorištu. Sada je bio licem okrenut prema meni, te sam se posve nehotično nagnuo da ga bolje pogledam. U istom trenutku podignuo je glavu i pogledao me. Pomislio sam na grobnog crva, nisam mogao dokučiti razlog odbojnosti prema nepoznatom čovjeku, no dojam tustog, bijelog, grobarskog crva bio je toliko snažan i odvratan da se to moralo odraziti u mom pogledu. A on je okrenuo svoje napuhnuto lice kretnjom koja me podsjetila na uznemirenu ličinku u kestenu. Tesi? Tesi, gdje si? Ajde, nastavljamo. Tesi?
2: No, tek je prošla minuta.
0: Dobro, dalje. Idemo dalje. Ajde, zauzmi položaj.
2: Dobro.
0: Da. Aj, grobni crv.
2: Molim?
0: A ne govorim tebi, ne miči se ti, molim te.
2: A mirna sam ko bubica.
0: Dobro, prosti. A ljutio me neki čovjek vani u crkvenom dvorištu. Buljio je u mene vrlo nepristojno.
2: Aha.
0: Pa što je sad ovo? Ova ruka ništa ne valja, čekaj. Aj Bože, pa to uopće nije tvoje rumenilo.
2: Pa ja vam ništa nisam krivo.
0: Dobro, moram je ponovo premazati. Ne, evo, opet nije dobro. Zašto postaješ žučkasta, ne znam.
2: Možda sunce, već je nisko.
0: Pa daj ne govori gluposti. Kako sam samo mogao staviti tu bolesnu boju na ruku, koja je prije toga sjajila zdravim tonovima.
2: Ružni ste kad se tako mrsite. Plašite me. A možda sam se ja pomaknula.
0: Ma ne, nije to. Evo, poplava zdrave boje, preplavila ti je vrat i obraze, a ovdje na naslikanoj ruci odjedno mi sve žuto, mislim, žuto nekako.
2: Sam ja učinila nešto krivo.
0: Aj, sve sam zabrljao. Uz najbolju volju ne mogu shvatiti kako sam uspio nanijeti toliko blata na platno, mislim.
2: Zar ne poziram dobro?
0: Ma ne, dobro, ma kak, savršeno.
2: A onda nisam ja kriva?
0: Nipošto ne, rekoh ti, ja sam kriv, ja.
2: Baš mi je žao. Gladna sam.
0: Ajde, možeš ići jesti, ima hrane u kuhinji. Ja ću ovo pokušati popraviti. Ma to... Ma ne znam. Za cijelo je terpentin. Ej, ne ide. Joj, za Boga, što je to sa mnom? I što sam više strugao po platnu, činilo mi se da se gangrena sve više širi. Radio sam poput crva da je izvučem, no Bolest je pred mojim očima zahvaćala dio po dio slike. Promijenila se i boja na grudima, a cijeli je lik upijao infekciju kao što spužva upija vodu. Energično sam radio nožem za miješanje boja, terpentinom i strugačem, razmišljajući bijesno o skorašnjem susretu s divalom koji mi je prodao platno, no ubrzo sam shvatio da nije platno neispravno. Niti su krive Edvardove boje. Tesi!
2: Tu sam!
0: Ajde, za danas je dosta, možeš se odjenuti.
2: Šta ste to učinili?
0: Ma ništa, valjda je ipak terpentin.
2: Ova boja je strašna.
0: Ma je, da.
2: Šta, moje tijelo liči na smrdljivi sir?
0: Ma kakvi? Jesam te ikada naslikao ovako?
2: A ne, nikad.
0: A onda, dakle, što?
2: Ma, vjerojatno je terpentin ili nešto slično. Hoćete popraviti to?
0: Neću. No. Kvraguj slika, napravit ću novu.
2: Ma sjajno, psujte, ponašajte se glupo, uništite kistove. 3 tjedna ste radili na ovom aktu i pogledajte sad. Kakve koristi od poderanog platna? Ako može uopće razumjeti umjetnike. Idem se obući.
0: Tesi, imaš pravo. Imaš pravo, čini mi se da zadnje vrijeme ponekad malo gubim strpljenje. To je.
2: Ne ponekad, nego često.
0: Pa dobro, znam.
2: I to ne malo, nego puno. Da znate, to vam uopće ne stoji. Ljepši ste kad vam lice zrači, zadovoljstvo.
0: Dobro, dobro, dobro, evo, kajem se. Evo, pospremit ću nered koji sam napravio, kajem se, evo.
2: Mogu vas zamoliti da mi zakopčate grudnjak?
0: Aha, svakako. Jesam li ti rekao da imaš lijepa leđa?
2: Nekoliko puta. Znate što? Ja mislim da je sve pošlo naopako od onog trenutka kad ste se vratili od prozora i počeli pričati o onom odvrtnom čovjeku u crkvenom dvorištu.
0: Ma da, da, vjerojatno je urekao sliku.
2: Idem vidjeti li još tamo. Dođite, brzo!
0: Za Boga!
2: Jel to taj muškarac kojeg ne podnosite?
0: Pa da.
2: Ne mogu mu vidjeti lice, ali to ima se nekako dežme kasto. Na neki način sjeća me na jedan san. Grozan san. Zapravo, možda to i nije bio san.
0: Otkud bi ja to mogao znati?
2: Ha, bili ste dijelom tog sna, pa bi možda i mogli znati nešto o tome.
0: Joj, Tesi. Tesi. Ne laskaj mi govoreći da si me sanjala.
2: Ali jesam. Hoćete čuti taj san?
0: Hoću.
2: Jedne noći prošle zime. Ležala sam u krevetu, ne misleći ni na što posebno. Pozirala sam za vas, bila sam potpuno iscrpljena, ali nikako nisam mogla zaspati. Čula sam gradski sat kako otkucava 10, 11, zatim ponoć. Činilo se da sam tek sklopila oči i sanjala nešto što me nagnalo da priđem prozoru. Ustala sam i, otvorivši ga, nagnula se van. Dokle god mi je pogled sezao, 25. ulica je bila prazna. Preplavila me čudna strepnja. Sve vani tako crno i neugodno. Iz daljine je dopirao zvuk kotača. Neka kola. Idu li k meni? Prilazila su sve bliže i bliže. Već su bila pod mojim prozorom. Vidjela sam, to su okičena mrtvačka kola. Zvončići su drhtali na ukrašenoj konjskoj ormi. Bilo me strah. Odjednom kočijaš se okrenuo i gledao ravno u mene. Ali njegovo je lice bilo bijelo, poput vapna i mekan. Nisam znala što hoće od mene. Kočijaš je zamahnuo bičem i crna mrtvačka kola su nestala u dnu ulice. Probudila sam se tresući se od hladnoće pokraj otvorena prozora. Ali to nije sve. Isti san sam ponovo sanjala u ožujku i opet sam se probudila pokraj otvorena prozora. Prošle noći sanjala sam ga ponovo. Sjećate se da je noća slijevala kiša?
0: Da.
2: Probudila sam se stojeći pokraj otvorena prozora, a moja spavačica bila potpuno mokra i kosa mi je...
0: A što ti je?
2: Onaj čovjek dolje.
0: Da?
2: U crkvenom dvorištu. On je taj koji je vozio mrtvačka kola.
0: Ma taj koji jeste, mislim. Što si razrogačila oči kao da vidiš duha? Dođi, Tesi. Ajde, ne budi smiješna, molim te. Pozirala si predugo, pa si premorena i nervozna.
2: Vjerujete li da bih mogla zaboraviti to lice? A. 3 puta sam ga vidjela. Kočijaš se 3 puta okrenuo da me pogleda. To mrtvo lice. Činilo se da je mrtvo već dugo vremena.
0: Čujme, te si, evo ti, popi, ajde. Slušaj, savjetujem ti da odeš nekamo na tjedan ili dva, pa više nećeš sanjati u mrtvačkim kolima, razumiješ? Poziraš po cijeli dan, pa si na večer živci uznemireni. Umjesto da poslije posla legneš lijepo u krevet i juriš po noćnim zabavama, odlaziš u Eldorado i na Coney Island i ujutro stižeš ovamo potpuno iscrpljena. Nije bilo nikakvih mrtvačkih kola, evo. Ajde popi to. To će te smiriti.
2: A što je s čovjekom u crkvenom dvorištu?
0: Ma to je samo još jedan poremećen ovozemaljski stvor.
2: Ne zvala se ja Tessie Reardon, gospodine Scott, ali kunem se da je lice onog čovjeka u crkvenom dvorištu lice čovjeka koji je vozio mrtvačka kola.
0: A dobro, pa što? To je pošten posao.
2: Ha, znači vjerujete da sam vidjela mrtvačka kola?
0: Joj, ako i jesi, moguće je da je kočijaš bio čovjek iz crkvenog dvorišta. Ali u tome nema ništa loše.
2: Znate što, gospodine Scott? Laku noć.
0: Čekaj, Tessie, nešto mi nisi rekla. Kako sam ja ušao u taj san?
2: Vi?
0: Da.
2: Bili ste u lijesu.
0: Ja?
2: Da. Ali ne mrtav.
0: A dobro, kako si znala da sam to ja? Mislim, zar si me mogla vidjeti ili?
2: Ne, ali znala sam da ste unutra.
0: Silvija! Silvija, gdje smo to? Pogledaj. Pogledaj jezero. Iza šume tamo.
1: Tamo počinju najveće tajne, dragi.
0: Da?
1: Ono je čarobno jezero, Hale. Zar nije divno? Mm-hmm. Svjetluca poput opalne ogrlice. A iza jezera, gdje nekoć biješe čudesan grad, što ga srušiše sile božanskoga gnjeva, vlada tajanstveni kralj, najvećeg kraljevstva, kraljevstva iz kojega se rijetki putnici bjegunci vraćaju sluđeni. Kažu da on korača iznad zemlje, a žuti mu skuti lepte nad tlom nošeni vjetrima smrti.
0: Što?
1: A na samom kraju kraljevstva leži razrušena Karkosa, grad nade. U njoj su, kažu, zlatne stube što vode u svijet dobrih donjih bogova, ali njima mogu stupiti tek odabrani od odabranih. I ti si jedan od njih, znaš li?
0: Ja.
1: Dragi, tako bih te rado povela preko jezera Helija, tragom zelene gušterice. Vidiš li kako njezin znak svjetluca u suncu tamo na obali?
0: Uh-huh.
1: Idemo li, dragi? Pođi.
0: Silvija.
1: Slijedi me. Dragi. Dragi. Dragi.
3: Herald! Herald, najnovije vijesti! Herald!
4: Tomas, ovamo, Tomas!
3: Evo me, gospodine Scott, kao i svakog jutra, točan kao sad. Pa ne mislite valjda da bi vas preskočio?
4: Ma, ne mislim, ne.
3: Evo vam vašeg primjerka.
4: A što kažu najnovije vijesti, ja ne moram niti otvoriti novine. Znam da si ti najobavješteniji čovjek u našoj četvrti.
3: Pa ako mene pitate, ima jedna novost koju čak ni u Heraldu još ne znaju.
4: Da, što to?
3: Vaša crkva je prodana.
4: Ova?
3: Da.
4: Svetog Ivana?
3: Da, da.
4: Zahvaljujem Bogu na toj vijesti.
3: Pa vi ste dobar katolik, gospodine Scott.
4: Ma jesam, ali na živce mi ide onaj glas našeg svećenika. Kad god drži propovjed crkvenom lađom, odzvanja kao da je u mojoj sobi. Svaki put se pitam koliko će stoljeća čistilišta trebati da okaje svoj grijeh. A i onaj, mislim, orguljaš, je đavo u ljudskoj spodobi. Taj svojom svirkom uspjeva tako unakaziti lijepe stare crkvene napjeve da mi uzavre krv svaki put kad ga čujem. A tko je novi vlasnik?
3: A nemam pojma, gospodine Scott. Kažu da je bio zainteresiran neki vlasnik nove stambene zgrade u susjedstvu. Možda hoće izgraditi nove apartmane, ne znam.
4: Da, da, nego, znaš li, Tomas, ko je onaj tip dolje u crkvenom dvorištu?
3: Da, onaj gnjus, gospodine. Noćni čuvar crkve.
4: Da?
3: Da, da. Zlo mi je kad ga vidim da cijelu noć sjedi na stubama i bulji u vas, uvredljivo. Najradije bi ga tresnuo šakom u glavu, gospodine. Oprostite mi, gospodine, molim vas.
4: Nastavi, Tomas, što?
3: Jedne noći vraćao sam se kući s Harryjem, gospodine, a to je moj kolega, i vidio sam onoga da sjedi na tim stubama. A s nama su još bile i dvije cure, Molly i Jean. A taj netremice zuri u nas. Pa ja sam prišao i zarešao, pa što buljiš, ligavče? Oprostite, gospodine, ali baš sam tako rekao. I nije odgovorio i ja sam nastavio, dođi bliže da ti razbijem tu debelu njušku. Otvorio sam vratašca, krenuo prema njemu, ali on nije niti prozborio i samo je piljio.
5: i tresnuo sam ga, ali jao, glava mu je bila hladna i mekana poput kaše. Da vam se smuči dodir s njim.
4: A što je on na to?
5: Ništa.
4: A ti, Tomas?
5: Gospodine Scott, nisam kukavica i ne znam zbog čega sam se uplašio, gospodine, ali...
4: Pa, čekaj, pa nećeš mi reći da si pobjegao?
5: Jesam, gospodine, trčao sam što me noge nose.
4: Ali zašto?
5: Pa ja bih to rado znao, gospodine, zgrabio sam Moli i potrčao i ostali su trčali jednako preplašeni.
4: Pa čega su se uplašili?
5: Pa nećete mi vjerovati, gospodine Scott...
4: Ne, hoću, hoću.
5: Nećete me ismijati, gospodine.
4: Ma ni govora.
5: Božja istina, gospodine, kad sam me tresnuo, zgrabio me za ruke i dok sam uvijao njegovu mekanu kašastu šaku, u ruci mi je ostao jedan od njegovih prstiju.
4: Ali, ma nije moguće.
5: Ma gadljiv je i kad ga vidim, naprosto se udaljim jer se povraća. Doviđenja, gospodine Scott.
4: Ajde, čuvaj se, Tomas.
5: Doviđenja.
4: Doviđenja. Čim je Tomas otišao, uspeo sam se gore u atelje i prišao k prozoru. Čovjek je stajao pokraj ograde crkvenog dvorišta s objema rukama na vratima. Žurno sam se povukao do svojeg štafelaja zgađen i užasnut, jer sam opazio da mu nedostaje srednjak na desnoj ruci.
2: Dobro jutro, gospodine Scott.
4: Jutro.
2: Evo, skinut ću se za tren.
4: Dobro,
2: evo,
4: dobro.
2: Nego, hoćete danas početi raditi na novom platnu?
4: A, hoću, valjda ćemo danas biti bolje sreće, a? Jesi se odmorila?
2: Na, sinoć sam se ludo zabavljala. Sve ću vam ispričati. Evo, evo, stižem.
4: No, lijepo, lijepo. A, rekli smo da ćeš nekoliko noći provesti kod kuće, a? Ajde, digni malo lijevu ruku, molim te. Uh-huh. Evo, još malo. Da? Evo, tako, tako. Tako. Dobro. E, to je dobro. Odlično.
2: Bili smo kod pastora. Bilo je ludo.
4: Mi? Tko to mi?
2: Pa ova Maggie koja pozira gospodinu Whiteu.
4: Maggie.
2: Pinky McCormick. Aha. Nju zovemo Ridge jer ima lijepu crvenu kosu koju vi slikari toliko volite. I dobro. Lizzie Burke.
4: Ko?
2: Lizzie Burke.
4: Aha. I pričaj mi kako je bilo?
2: Sreli smo Kelly i Baby Barnes i još neke. I imala sam udvarača.
4: Joj, te si. Zar si me iznevjerila? Te si.
2: Ma da, bilo je to Ed. To je brat od Lizzie Burke. Pravi kavalir.
4: A slušaj, malo sam zabrinut za tebe, znaš. Te si, zato mi nećeš zamjeriti ako...
2: Ma znam ja izbjeći nepoznate udvarače, gospodine Scott.
4: Je li?
2: Ali sedom je drugčije. Mm-hmm. A Lizzie mi je, znate, najbolja prijateljica. A Ed se baš vratio iz Masačušeca, tamo je radio u tvornici čarapa. Znate... Iznenadio se kako smo ja i Lizzie u međuvremenu stasale. Mm-hmm. A zato što je dobro odgojen mladić, nije mu bilo žao spiskati pola dolara za sladoled i oštrige kojima nas je počastio.
4: Da, da, da.
2: A osim toga morao je proslaviti svoj novi posao. Počeo je raditi kao trgovački pomoćnik na odjelu vunene konfekcije.
4: Je li?
2: I Lizzie i ja obećale smo mu da ćemo doći nešto izabrati.
4: Jaj, te si, te si.
2: Kako vam ide?
4: Ne, dobro, dobro. Ne, osnovne su linije odlične, želiš pogledati?
2: Mm-hmm. A, ovo je bolje.
4: Da, da, ja mislim. Da. A znaš što, Tesi?
2: Hm?
4: Ma, ajmo, idemo proslaviti novi posao tvojeg Eda i dobar početak naše slike, a? Evo, tamo pod stolom pronađi bocu, molim te, dok ja ovo...
2: Odlična ideja, gospodine Scott. Evo, trčim.
4: Da. Znaš što, evo, donjet ću još malo lososa, može?
2: Može.
4: Aha. Jesu li čaše tamo uz bocu?
2: Nema ih, ne.
4: A, evo, tu su, evo stižem.
2: Fina je.
4: Epa, živjela.
2: I vi, gospodine Scott.
4: Čuj me. Desi, nešto ću ti reći. A ovaj, nećeš se ljutiti.
2: Pucajte, gospodine Scott.
4: Ma, znaš, ma pratio sam ja tvoje stasanje, jel, od krhkog, nezgrapnog djeteta u nježnu, ali izvanredno... Prosti, izvanredno oblikovanu mladu ženu.
2: Hvala.
4: Ne. Mislim, poziraš za mene posljednje 3 godine i ti si mi najdraži od svih modela. E, ozbiljno, evo. Bilo bi mi uistinu teško da postaneš častohlepna ili napuhana, kako to često kažu. Vidiš, nas dvoje nikada nismo raspravljali o moralnim kvalitetama. Ma ne pada mi ni sad na um da to činim, ali... Zato jer nisam moralist, ali... Ipak... Nadam se da ćeš se kloniti, kako da to kažem, problema, jel? Evo, ja ti želim samo dobro i...
2: Ja, znam. Hoćete reći da očijukam?
4: Da, ne, mislim, ja znam da ti nisi poput onih djevojaka u Parizu, mislim.
2: Ali se bojite da će me jednog dana netko na ovaj ili onaj način odvesti?
4: No, dobro, odvesti.
2: A vi ste mi barem nekoliko puta rekli da je brak glupost.
4: Ali iskreno se nadam da će u tvome slučaju kraj balade označiti župnik. A ja sam katolik. Kad slušam svečanu misu, kad se prekrižim, evo, osjećam da je radosnije sve, uključujući i mene sama, a ispovjed mi čini dobro. Da čovjek koji živi samački, poput mene, mora se nekome ispovjediti. Razumiješ li me?
2: Pa ja sam katolkinja, gospodine Scott.
4: Da.
2: Što više, vjerujem da sam mnogo pobožnija od vas.
4: Jo?
2: Zapravo, ako sve uzmemo u obzir, nemate se razloga bojati za vaš najdraži model. Sve dok se ne zaljubim.
4: Ah, mala moja mudra tesi. Znači, evo, prepustimo sudbini neka odluči o tvojoj budućnosti. Mm. Dobro?
2: A?
4: A ja ću se pomoliti da te sudba drži podalje od muškaraca poput mene. I nek ti je blagoslovljeno to ljupko lice.
2: Dogovoreno.
4: Ajde. Ajde, šira. A znaš li ti, mala, da sam i ja sinoć usnio san?
2: Ne valjda onom čovjeku.
4: Da, san je sličan tvome. No mnogo gori.
2: Nemojte me plašiti.
4: Ne, poslušaj. Sanjao sam da sam se probudio. Čuo sam zvonjavu crkvenih zvona, šum vjetra u krošnjama i zvižduk parobrada u zaljevu. Toliko jasno da čak i sad teško mogu povjerovati da to nije bila java. Činilo mi se da ležim u sanduku sa staklenim poklopcem. U prolazu sam mutno zapazio ulične svjetiljke, jer ti moram reći, Tesi, da je sanduk u kojem sam ležao bio položen na dno kočije, koja se drmdala po kamenoj kaldrmi. Moram se pomaknuti, no sanduk je preuzak. Ruke su mi prekrižene na prsima, pa ih ne mogu podići. Poklopac je tako blizu. Čujem li to neke glasove, želim viknuti: ovdje sam, oslobodite me! Ali usne mi se miču bez glasa. Odjednom, kao da se raspadaju stranice mog lijesa. Ali nisam slobodan, umjesto drva i teških okova, stranice su sad staklene. Moj dah na staklu iskrivljuje sliku. Vidim kuće prazne i njeme, bez svjetla i ikakva znaka života u bilo kojoj, osim jedne. U toj kući prozor na prvome katu otvoren, a uz njega stoji spodoba sva u bijelom i gleda dolje na ulicu. To si ti, Tesi. Ali vidim te samo na tren, jer me neko drugi gleda puno bliži. Kroz staklo mi se ceri iskrivljeno blijedo lice vozača mrtvačkih kola.
2: Dosta! Ne želim to slušati.
4: Tesi, a ti drhtiš. Pretjerao sam, dođi mala, molim te, evo, nasloni se na moje rame.
2: Uplašili ste.
4: Zaboga, Tes, ispričao sam ti ovo samo zato da vidiš kakav utjecaj tvoja priča može imati na nečije snove. Ne vjeruješ valjda da sam zbilja ležao u mrtvačkom sanduku, zar ne? Ne vidiš li da su tvoj san i moja bezrazložna netrpeljivost prema bezazljenom crkvenom čuvaru potaknuli moju bujnu maštu čim sam zaspao?
2: Vi ste okružni.
4: Tes, dušo, oprosti mi, molim te. Nisam te htio uplašiti ovakvim glupostima. A ti si razumna djevojka. Nije moguće da vjeruješ u snove. Ajde, Tes, ajde. Otvori oči. Ajde, ne smiješi se.
2: Evo, hoću.
4: Ma daj, sve je to puka obmana, Tes. Valjda ne vjeruješ da će ti se zbog toga dogoditi nešto loše.
2: Ne.
4: Pa čekaj, u čemu je onda problem? Bojiš se?
2: Da? Ali ne za sebe.
4: Možda za mene.
2: Za tebe. Ja, stalo mi je do tebe.
4: A mene? Tes, draga moja.
2: Dragi.
4: U sekundi kroz glavu mi je proletjelo 1000 mogućnosti. Mogao sam se jednostavno nasmijati. Mogao sam je krivo razumjeti, uvjeriti je u svoje dobro zdravlje. Mogao sam jednostavno istaknuti kako je nemoguće da me voli. Moj uzvraćeni poljubac je, međutim, bio brži od misli. I bilo je prekasno.
6: I svima vama, koji Božje granice nekaženo gazite, neka ruka anđeoska prepriječi put. Anđeo će biti osvetnik, izvršitelj njegove želje. Jer zapamtite, kako sunce na zemlju iziđe, Jahve će s neba poslati pljusak na zlo i grijeh. Sumpornim ognjem uništit će gradove bluda i zla i svu ravnicu, sve žitelje gradske i sve rasništvo na zemlji. A sutradan, u rano jutro, Abraham će pohrliti na mjesto gdje je stajao pred Jahvom. Upravit će pogled prema gradovima i svoj ravnici u daljini i vidjet će kako se diže dim nad zemljom kao s kakva golema ognjišta. Tako gradove zle pali gospodini uništava i ostavlja ih za opomenu bezbožnicima.
1: Dragi, pjevaću ti o dalekom mrtvom gradu iza jezera Helija. Hoćeš li me odvesti tamo? Kad stignemo, položit ćeš mi glavu u krilo i ja ću ti pjevati uspavanku. Začudna noć je gdje crne sjaju zvijezde, gdje čudne lune nebesima jezde, ali čudnije još je u Karkosi. Pjesme hijada u sjetnom sroku i lepet rita u kraljevom kroku, nečujnim riječe u Karkosi.
0: Osim slikanja, bio sam ozbiljan u jednoj jedinoj stvari, a to nešto je ležalo skriveno, ako ne i izgubljeno, u bretonskim šumama. Jedina ljubav mog života leži zakopana u suncem obasjanim šumama Bretanje. Je li zakopana zauvijek? Nada je vikala, ne, ne. 3 godine sam slušao glas Nade i 3 sam godine iščekivao korake na pragu. Zar je Silvija zaboravila? Ne, vikala je Nada.
7: Ali ti si? Što te dovodi opet u bludni Metropoliten? Pa nismo se vidjeli 100 godina.
8: Da.
7: A dobro, što to znači da si se prikazao svoje Edit?
8: Slušaj, evo, vodim te kod solarija na večeru.
7: Ozbiljno?
8: Aha.
7: Dobro, a ne pitaš jesam li večeras slobodna?
8: Jesi li večeras slobodna?
7: Za tebe sam slobodna uvijek,
8: dragi. Eto, vidiš.
7: Ajde, molim te, daj, budi dobar od kopčene straga, ajde.
8: Oh, Edit. I, eto, to je to.
7: Mm-hmm. Dobro, i što ćeš sad?
8: Pa ne znam, je li u meni prevladao kukavičluk koji me sprečava da drugima nanosim bol ili kakav trag mračnog puritanca u meni, ali ja jednostavno ne mogu, a da ne priznam odgovornost za taj nesmotren poljubac.
7: Znaš što? Ti si zapravo duboko u duši jedan mračni puritan.
8: A možda, ali nisam baš ni hulja iz kakve komične opere. Znam, život mi nije osobit. Nisam ni osobito dobar, ni osobito savjestan čovjek, ali ne pada mi na kraj pameti da obmanjujem sebe ili desi.
7: Ali u najmanju ruku mogao bi postupati s njom uz razumnu nježnost. A kad se ona zamori od slijepe zaljubljenosti, mogao bi je naprosto pustiti da ode, bez imalo grižnje savjesti, jer to ti je kad nisi na vrijeme rekao ne.
8: A nisam niti imao vremena za to, Edit. Brana njezina srca otvorila se poput olujnog udara, propustivši poplavu suzdržanih osjećaja.
7: Da, to je dirljivo.
8: A da. Dobro, razumiješ li ti mene uopće? Drugi koji po navici obavljaju svoje obaveze nalazeći mračno zadovoljstvo u tome da unesrećuju sebe i sve oko sebe, možda bi se oduprili, ali ja nisam, eto. Nisam se usudio.
7: A poslije, mislim, jeste li razgovarali o budućnosti?
8: Čim se Oluja stišala, rekao sam joj da bi bilo bolje da se zaljubila u Eda Burkea i dobila od njega vjenčani prsten. No, o tome nije htjela ni čuti.
7: Naravno, to ne bih ni ja.
8: Da. Slušaj, znam da preuzimam golemu obavezu. Možda pretešku za nesavjesnog muškarca poput mene koji se uvijek užasavao budućnosti. No ni za trenutak ja nisam posumnjao da uza me nije sigurna. Da se radi o bilo kome drugom, a ne Tesi, fučkalo bi mi se za skrupule. Ali ne pada mi na pamet da žrtvujem Tesi kao što bih žrtvovao bilo koju iskusnu ženu.
7: Da, hvala, dragi.
8: Ali, ne, oprosti, Edith, nisam
7: dobro,
8: tako
7: mislim. Dobro, ne uzbuđaj se, mili. Gledaj na to ovako. Nekoliko je mogućih završetaka te ljubavne pustolovine, je li tako?
8: Da.
7: Ona će se zamoriti od cijele situacije. Dakle, ili će postati toliko nesretna da ćeš je morati ili oženiti ili napustiti. No, ako je oženiš, oboje ćete vjerojatno biti nesretni. Dakle, ti uz ženu koja ti ne odgovara, a ona uz muža nepodobnog za bilo koju ženu. Eto.
8: Ma znam. Evo, moja prošlost teško mi daje pravo da se ženim. Ako bih je ostavio, mogla bi se razboljeti, oporaviti, udati za kakvog Edija Burkea ili jednako bi tako mogla nesmotreno ili svjesno napraviti kakvu glupost. S druge strane, ako mi se zasjeti, pred njom ostaje svjetla perspektiva s nekim poput Edija Burkea. Prstenje, sitna dječica, stan u Harlemu i sam Bog zna što sve ne.
7: No, a znaš, ako je već odlučila voljeti nekoga za koga se ne može udati, možda je bolje da si ta osoba ti.
8: A evo i ja sam tako zaključio. Odlučio sam. Tess u meni i onako treba imati pouzdana prijatelja. A budućnost će se pobrinuti za ostalo, zar ne?
7: Da.
8: Ispunjen nekom novom snagom nakon razgovora s Edith, a pomalo i omamljen od dobrog kalifornijskog vina, vraćao sam se kući preko Washington Square-a. Zora je taman počela pozlačivati križ memorialne crkve. U parku nije bilo žive duše dok sam hodao puteljkom pokraj crkvenog dvorišta.
4: Što želite od mene?
8: Spodoba sjedi na kamenim stubama.
4: Što me tako gledate?
8: Prolazi me jeza pri pogledu na bijelo, podbuhlo lice.
4: Što mi imate reći? No, recite već jedan put.
8: Spodoba ustaje, podiže desnu ruku u zrak. Na ruci joj nedostaje prst. Otvara usta, ljigava, kao bez usnica. Tako zastaje, kao ukočena.
9: Jesi li... Jesi li...
8: Molim?
4: Što sam trebao naći? Govori! Govori, prikazo, govori!

0: Konačno si došao. Pa dragi, pa tako voliš dugo spavati.
1: Evo ga, tu sam, ludice, tu sam. Ajde. Šta, hoćemo li nastaviti? Ej, a gdje je akt koji sam počeo jučer? A? Oj. E, požuri, Tesi, spremi se, moramo iskoristiti ovo malo jutarnjeg svjetla.
0: A nema svjetla, oblačno je.
1: Što je? A? Zar se ne osjećaš dobro ili?
0: Pa da, mislim, ne, dobro sam.
1: Daj onda požuri, ne?
0: Šta, želiš da poziram kao do sada?
1: O, pa da.
2: Nova komplikacija. Naravno da sam izgubio najbolji goli model kojega sam ikada vidio. Teško meni. Jeli smo s drveta spoznaje, pa su raj i iskonska nevinost bili snovi prošlosti. Mislim, za nju.
0: Pa pozirat ću ako to želiš. Platno ti je tamo iza paravana. Aha. Tamo sam ga stavila.
1: No, ma ne, zašto? Evo, počet ćemo nešto novo. Gledaj. Originalna maurska nošnja. A? Što kažeš?
0: Kako je divno. Koliko naketa. Odmah ću se presući. Ej, ne gledaj me, znaš da sam stidljiva.
1: Do?
0: Još trenutak. Jedan, dva, tri.
1: Oh.
0: A?
1: Prekrasno. Tes, pa ti si najljepša žena na svijetu.
0: Stvarno to misliš?
1: Da. Slušaj, imam nešto za tebe. Daj da ti podignem malo kosu. Tu najljepšu crnu kosu. Evo, tako, tako. Evo. A, ovo je tvoje, Tes.
0: Moje?
1: Mm?
0: Stvarno?
1: Tvoje?
0: Divan je.
1: Mm-hmm.
0: Zlatni lančić. S križićem. To je pripadalo tvoje majci?
1: Da. Evo, idi sad, stani tamo i poziraj, okay. Hajde.
0: E, imam ja nešto za tebe.
1: Jo?
0: Kanala sam ti to dati večeras, prije odlaska kući, ali sad više ne mogu čekati. Otvori. Otvori tu kuticu, ajde.
1: A što je?
2: Podižem poklopac ukrašen sedefom. Na ružičastoj vati kopča od crna oniksa s neobičnim simbolom ili slovom zlatne boje. Ako je slovo, nije ni arapsko, ni kinesko. Poslije ću doznati da uopće ne pripada ljudskom rukopisu.
0: To je sve što ti mogu dati za uspomenu.
1: Pa, obećajem ti da ću to uvijek cijeniti i nositi.
0: Pričvrstit ću ti je tu ispod revera.
1: Budala ste, Tes, da mi kupuješ nešto ovako lijepo, mislim...
0: A nisam to kupila.
1: Gdje si nabavila tu kopču?
0: Pronašla sam je jednog dana na povratku iz akvarijuma. Nemoj misli da rado prisvajam nešto tuđe. Uporno sam oglašavala i pratila oglase sve dok na posljedku nisam odustala od svake nade da ću pronaći vlasnika. To je bilo prošle zime. Isti dan kad sam prvi put sanjala mrtvačka kola.
1: No, ajde, idemo, što čekamo, ajde. Ajde na postolje.
0: Evo, trčim.
1: Biće to luda slika. Maurska ljepotica na obali najzelenijeg jezera. Gdje su boje? Daj.
0: Dragi,
1: mm?
0: Sašit ću ti ovu košulju. Rukavi su je podarane. Danas inako ne možemo raditi. Mračno je, jel da?
1: Ma da. Vražija kiša.
0: Znaš da ne volim kad psuješ.
1: A dobro, prostite se.
0: Što to radiš?
1: A ja ovdje moram napraviti red. Mislim, pola ovoga treba baciti. Evo ovo, na primjer, vidim. Evo, posao naslikao prije 3 godine. Ako me sjećam i služim. Pogledaj, molim te. Jadno.
0: Ma ne vjerujem. Donesi mi da pogledam.
1: Pa ne, evo ti. Ne valja, evo ti. Evo ti pa prosudi. Ejo, a!
0: Šta je?
1: Joj, bolim. Ugano sam nogu.
0: Čekaj, drag, gdje da vidim?
1: Ma
0: daj. Loše.
1: Jo.
0: I ruka ti je stradala. Obje. Tu će trebati ledeni oblazi. Evo, čekaj, sad ću ja.
2: Loše je počeo taj dan. Posljednji dan. Uganuća su bila takva da bi bila ludost pokušati držati kist i nije mi preostalo drugo nego da se nespretno vučem po ateljeu, bijesno gledajući u nedovršene slike i skice, sve dok me nije obuzeo očaj. Minute su bile kao sati. Da možda uzmem kakvu knjigu da mi ispuni vrijeme ili...
1: Pa, sve sam to već pročitao, neke i 2 put. Osim, kako je ono knjiga? Ne sjećam je se.
2: Ja je nisam tamo stavio.
1: E, Tesi! Tesi, dođi ovamo, molim te.
0: Da?
1: Popni se na stolac i dohvati mi onu knjigu gore. Onu tamo na kraju najviše police.
0: Evo odmah.
1: Da.
0: Ovu?
1: Da, što je to?
0: Kralj u žutom.
1: Molim? Tko ju je stavio tamo? Kako je dospjela ovam?
0: Evo, zanimljiva.
1: Ne dire, Tesi. Tesi, siđi, molim te.
0: Pa da vidim.
1: Ne, Tesi, ne!
0: Šta ti je? Piljuš u tu knjigu kao da držim zmiju u ruci, pa to je sigurno nešto ludo kad se tako uzbudio. Pročitat ću je, ste svakako zanimljivije od šivanja.
1: Nemoj, Tesi, ne smiješ, daj mi je, čuješ?
0: Pa ti bih htio sve dobre stvari zadržati za sebe. Sakriću se tamo gdje me nikad neće naći ovako šepav i pročitat ću je da znaš, a onda ćemo pričati.
1: Tesi, slušaj.
0: Dragi, broj do 1000 i onda me krenete raditi.
1: Tesi, slušaj me, Tesi. Tesi, molim te, ovo je ozbiljno, ostavi tu knjigu. Slušaj me, Tesi, ne želim da je otvoriš. A! Joj!
2: Kralj u žutom. Knjiga grijeha. Kako je za Boga dospjela u moje prostore. Odavno sam odlučio da je neću nikada otvoriti i ništa na svijetu me ne bi natjeralo da je kupim. Iz straha da me znatiželja ne namami da je ipak otvorim, u knjižarama je nisam htio niti pogledati. Ako sam ikada i pomislio da je pročitam, glasovi o strašnim tragedijama onih koji su je pročitali spriječili su me da istražujem njezine grešne stranice. Uporno sam odbijao slušati bilo što u vezi s tom knjigom i doista, nikada se nitko predamnom nije usudio o njoj glasno govoriti. Ležao sam tako tko zna koliko, nepokretan, smrznut od straha i obuzet crnim mislima. Tes! Tes! Tes! Tes! Našao sam je zgrbljenu, blijedu i nijemu pokraj rešetkastog prozora u spremnici na katu. Knjiga je ležala pod nogama, otvorena na drugom dijelu. Pogledao sam Tesi i shvatio da je prekasno. Otvorila je kralja u žutom. Mala, ustani, pomoći ću ti. Ajde, stavi ruku na moje rame, ajde. Evo tako, tako. Čuješ li me? Čuješ, razumiješ li moje riječi? Nesretna moja, mala Tes, pa još malo, evo tu lezi, tako. Draga. Draga, ajde, reci mi nešto.
0: Baci.
1: Što?
0: Znak. Moj. Dar, baci.
1: Ne razumijem te. Što to znači? Knjiga. Knjiga!
2: Ovo je priča o kralju u žutom. Iza čarobne šume i blistavog jezera Hali, u planinama gdje se nebo mrači i crne zvijezde vise s neba, počivaju najveće tajne, dostupne samo odabranima od odabranih. Tamo nekoć bijaše grad Karkosa, što ga satraše sile božanskoga gnjeva, jer bijaše grešan. Kralj najvećega kraljevstva korača nečujno, žuti mu skuti lebde, nošeni vjetrom, a mač mu nemilosrdno odsjeca glave nesretnika, što zalutahu zavarani nadom. Pod srebrnom svjetlosti Aldebarana, bikova oka, tamo izgubljene duše traže spas, vođene varavim korakom Hastura, čuvara svih božjih stada. A na samom kraju kraljevstva, iza opasnog Arlijeha, grada u kojem putnike presreće zli Jog Sotoh, nudeći im lažni srebrni ključ izvan nebeskih vrata, još dalje od nevidljivoga grada Betmora nalazi se Karkosa. Na njezinim razrušenim vratima crnoga sunca putnike dočekuju Kamila i Kasilda. Nitko ne može pokraj njih proći skrivajući svoje lice od fantoma istine, jer njihove oči proniču svaku ljudsku masku. Tko uspije savladati sva iskušenja kraljevstva i umaknuti maču kralja, tko spozna tajne hijada, stići će do zlatnih stuba što vode u svijet donjih bogova. Troglavi lav je čuvar i samo jednom će se do šljaku ukloniti. Onome koji mu pokaže žuti znak. Ti ćeš biti taj sretnik. Zato kreni na put spoznaje što počinje na jezeru Hali.
3: Obalnom crtom oblak vale slama, udvojno sunce, za jezerom tama, sjenke su duge u Karkosi. Pjesme Hijada u sjetnom sroku i Lepetarita u kraljevom kroku ne čujnim riječe u Karkosi. Moj glas je mrtav, duše mi poji neispjevan mrijetče, ko suza roj što suhe kopne u Karkosi.
2: Ušao je. Oči su mi gotovo iskočile iz duplji od piljenja u mrak. Nisam ga vidio, ali znao sam da je tu.
4: Žuti znak.
2: Hladan, dežmekas dodir.
4: Žuti znak. Daj mi žuti znak.
2: Vrisnuo sam i stao se boriti ubojitim bijesom, no moje su ruke bile beskorisne. Otkinuo je kopču od onih sa smoga revera, tresnuvši me posred lica. Padajući čuo sam Tessin mek vapaj, dok joj duša letjela Bogu. Čak i u tom trenutku poželio sam poći s njom, znajući da je kralj u žutom rastvorio svoj tronjasti ogrtač, pa mi je preostalo samo da se obratim Kristu.
5: Otvorite, gospodine Scott! Gospodine Scott, otvorite! Morat ćemo provaliti!
2: Mogao bih reći više, no ne znam kakve bi koristi ljudi imali od toga. Što se mene tiče, izvan sam ljudske pomoći i nade. Dok ležim tu pišući, ne mareći hoću li umrijeti prije nego što završim, vidim liječnika kako skuplja prahove i cjevčice uz bespomoćan, meni razumljiv znak dragom svećeniku koji sjedi pokraj mene. Oni iz vanjskog svijeta koji pišu knjige i tiskaju milijune novina mogu slati ljude u porušene domove i smrću posijana požarišta da na krvi i suzama povećavaju nakladu svojih novina, no u mojem slučaju njihovi špijuni moraju zastati ispred ispovjedaonice. Znaju da je Tessi mrtva i da ja umirem. Znaju da su ljudi u zgradi nahrupili u moju sobu potaknuti užasavajućim vriskom i zatekli jedno živo i dva mrtva stvora, ali ne znaju da je liječnik, upirući prstom u grozno raspadnutu hrpu na podu, bljedo-žuto truplo crkvenog čuvara, rekao da je čovjek morao biti mrtav mjesecima.

Svirao Darko Tralić. Pjesmu Karkosa istog autora preveo Darko Tralić. Sudjelovali su Boris Svrtan, Dora Lipovčan, Asija Jovanović, Kruno Šarić, Žarko Savić, Biserka Fatur i Vinko Kraljević. Glazbeni urednik Davor Oko, ton majstor Zoran Sajko, redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2007.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vijesti.
0: U New Yorku je počelo 81. zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojem su se okupili svjetski čelnici. Glavne su teme ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, geopolitičke podjele i razvoj umjetne inteligencije. U New Yorku je i premijer Andrej Plenković. Uoči govora pred skupštinom već je imao nekoliko sastanaka i aktivnosti. A glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Među prvim govornicima bio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom. Čućemo Antonija Gutereša i Donalda Trumpa.
8: Naše institucije i sustavi globalnog upravljanja i dalje odražavaju odnose moći i interese uvelike minulog doba. To je ključan izazov pred nama. Upravo u trenutku kada se čovječanstvo suočava s dosad nezabilježenim spletom prijetnji, naši mehanizmi za zajedničko djelovanje pod sve su većim pritiskom. Diljem Bliskog istoka sukobi se lančano šire. Takozvani prekidi vatre sveli su se tek na slabiju vatru, a civili i dalje plaćaju cijenu. Dosta je bilo. Pozivam čelnike u ovoj dvorani da ovaj tjedan na najvišoj razini maksimalno iskoriste za smirivanje napetosti i dijalog. Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: A na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a američki predsjednik održao je nekoliko sastanaka s danskom premijerkom Mette Frederiksen i grenlandskim premijerom Jens Frederikom Nielsenom. Potpisao je sigurnosni sporazum koji omogućava širenje američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući gradnju dviju novih baza. Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekli su da rade na rješenju za završetak rata na istoku Europe.
9: Vijesti.
0: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U sjećanje na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade su izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila vijence. Evo poruka koje su poslali ministar pravosuđa Damir Habijan, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin.
10: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
11: Slučaj u Slatini, gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije, govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
12: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
9: Sport.
0: Opširnije Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a o radu s novim izvornikom Slavenom Bilićem Ivan Smolčić.
14: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Sve je onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Danas smo samo reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoja razmišljanja i sve protiče baš dobro.
13: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu. minuta uz prinos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
8: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
13: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od Kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građana.